fatto di... Ed eri a Cristo.

0: Lari stolte ani kabo.
1: Radio. Op Bok TV. Die beter alternatief.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. Ek luister na die wind. As staan geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit.

Let it fly.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: OK News.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Klopjag op huis van geskorste SAPD misdaadbaas uitgevoer en KI bedreig werksekerheid. Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Die geskorste hoof van georganiseerde misdaad, Richard Shabiri, sy huis in Johannesburg is saterdag deursoek deur 'n taakspan wat met die Madlanga-kommissie verbind word. Bronne sê beamtes het beslag gelê op gelisensieerde vuurwapens en elektroniese toestelle te midde van ondersoeke na beweerde korrupsie, politieke inmenging en misdaadsyndikaate binne die SAPD. Shabiri word van korrupsie beskuldig dat hy omkoopgeld aanvaar het en onwettige bande met die vermeende misdaadbaas Wuzimuzi Kat Matlala het. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoek na die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart probeer saboteer het en Matlala voor 'n polisie klopjag gewaarsku het. President Cyril Ramaphosa wag op die spesiale ondersoekeenheid se verslag oor beweringe van akademiese bedrog teen die Oos-Kaapse premier Oscar Mabonyane. Die ondersoek hou verband met beweringe oor Mabonyane se nagraadse kwalifikasies van die Universiteit van Fort Hare. Ramaphosa sê die bevindinge sal enige verdere optrede bepaal en die presidentsie het die belangrikheid van behoorlike proses en billikheid beklemtoon. Die premier het die beweringe ontken. En die belangegroep Blackster Creative waarsku dat kunsmatige intelligensie werksgeleenthede in Suid-Afrika kan skaad. 'N Onderhoud met SABC News sê die uitvoerende hoof, Pakamile Glubemajola, gesê kleinhandel, die motorvoertuigbedryf, bankwese en administrasie maak reeds van KI-toepassings gebruik. Glubemajola waarsku ongelykheid en die digitale kloof kan die uitwerking daarvan plaaslik vererger. Sy het vakbonde aangespoor om beleid te ontwikkel om werkers te beskerm en voor te berei op vinnige veranderings in die werksmag. En ten slotte net weer die hoofnuus. Klopjag op huis van geskorste SAPD misdaadbaas uitgevoer. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Be okay with it.
4: Wel, hoogtyd vir die weer, so kom ons vir 'n vir jou uur wat aangaan weer gewys hier so in ons deel van die wêreld en ek kan vir jou sê as jy wakker word môre, dan is dit met die sagte klanke van reën op jou dak. Wel, ek weet ook nie wat so sag is nie, maar dit is die klanke van reën en dit is op jou dak en jy verbeel jouself glad nie, dit is besig om te reën daar buite. En dit het lekker gereën toe ek uit die huis uit gaan met net al 4 was kwarter 4 se kant. Koud met donderbuie vanoggend en 'n ligte noordwestelike wind. Daai ligte noordwestelike wind word deels bewolk met reënbuie teen vanmiddag en dit waai so teen 20 km per uur. En soos wat jy nou al weet in die Kaap, die noordweste wind bring vir jou die reën. Saam met dit bring dit temperature van 18 grade vir die stad, is 18 in die Parel, dis ook 18 hier by ons in Brackenfell, 17 vir Woester, in Ceres is het 15, Langebaan, jy is op 19 grade vir vandag, Redelinghuis, Klein William en Vredendal, wat altyd jy kan op staat maak vir bykie warmer temperature, selfs daar by julle is dit net 18 grade vir vandag. Dan Hermanus, jy en al die walvisse is op 19, en dan daar as jy in die suidkus jouself bevind, Mosselbaai en George en Pletterbergbaai is op 19 grade vandag. Die son kom op 23 minute na 7 vir oggend hier by ons, en dan die rest van jou landse temperature lyk so, Port Elizabeth 22 in Gauteng, Johannesburg is op 24 en Pretoria, hey, welkom terug, kortstondig in die somer, is 28 daar by julle. Bloemfontein 25, 30 grade in Durban en in Kimberley is het 25. Appington is op 23 en is Londen 27 grade vir jou. Die rest van jou week hier so in die Kaap lyk so, jy kan hier by ons in Brackenfell morgen 15 grade verwag en dan is het 16 woensdag voor het donderdag so even beter raak, 18 grade teen donderdag hier in die Kaap.
2: En waar het nog steeds somer is en die somer begin optel met rasse skrede, is natuurlijk daar in Dubai 29 vandag excessive heat, sê hulle. Abu Dhabi sal is toe die 28 grade en dis maar waar hy begin, hè? Dis nou 6 hier by hulle, so hy gaan opeindig hier by 34 grade vandag. Later die week gaan hy klop aan 37 grade.
4: Lekker. So was jou vakantie?
2: Dit was heerlik, baie dankie. Dit is asof die somer daar in die winter die beste daar is.
4: Hoor, gaga hier so die mooiste sonsondergang. Ek het dit nou weer eens gesien. Ek het dit geweet, maar...
2: Net bevestig.
4: Ek het dit maar net weer eens myself bevestig. Absoluut fantastische sonsondergang daar in die Weskus. Die Weskus is maar net bekend vir dit. En beautiful. Absoluut beautiful, beautiful.
2: Ons het nou die mooiste volmaan.
4: Jy neem
2: soveel
4: foto's. My phone is so vol van foto's van die sonsondergang.
2: Ja, maar dan sê jy ook vir jouself, neem nou een mental picture. Want jy gaan nie jouself glo as jy later na die foto kyk.
4: Ja.
2: Dit was volmaan ons nou na die aand.
4: Ja.
2: En ons gaan stap op die strand. Ek dink dit was die nabij aan 12 uur se kant. En dit is laagwater. En dis daai type tyd van die aand met die volmaan, dat jy kan nie eintlik bepaal, is dit die middel van die dag en is mistig, of is dit nag en hier soos iewers die lig aan. Dit is so surreal,
4: ja.
2: Maar ongelooflik mooi. En ek sê vir ons vriende rondom my, ek sê vir my, vir hulle, ons bly net eenvoudig in die mooiste land.
4: Ja.
2: Jy sal nou hoeveel geld spandeer het om so iets te beleef in 'n ander land, en vir wat?
4: Ja, ek kan kijk,
2: net hier so.
4: Op jou net hier. Lekker, dis 8 minuut na 5 van die morgen, is die begin van 'n splinter nuwe week, hier so by die BOK Breakfast Show, en dis baie lekker om jou aan boord te volgen, baie dankie dat jy ingeskakel het, al die gewone goed vir jou, lekker nuwe concert weergawe van 'n liedjie, en ek het allerhande lekker dinge wat ek vir jou by mekaar gesit het. Ons het die afgelope week, of die afgelope naweek, soos maar my ding is, as ek al by die see is, Marisa, dan vat ek my YouTube kanaal, ek al deur, en ek speel 'n paar dinge wat ek gewoonlik nie sou doen nie, en ek luister na 'n paar songs wat ek gewoonlik sou net een misgooi, nie een misgooi nie, maar ek sou net gesê, ah ja, ek weet hoe hierdie gaan klink, en weet jy wat, dit is KI, en as dit KI is, dan stel ek nie belang nie, of ek vat het nie ernstig op nie.
2: Nog my bykie kwaad, al die video's wat nou op Facebook, op YouTube het, dan sê hulle nou bijvoorbeeld, dit is Chris Stapleton saam met Lainey Wilson of iemand, en allemaal gaan mal, want het klink so, en dan is hy, moet nie vir my opgewonde maak he.
4: Ja.
2: Want dan is het gewoonlik mense wat jy graag sou wil hoor en sien.
4: Ja, of het is liekies wat jy graag sal wil hoor.
2: Ja.
4: Is goed op
2: ek geniet nog steeds die liekie, maar moet nie vir my kom te mekaar maak he.
4: Dan is het bijvoorbeeld iets soos hierdie wat jy denk, jessie, dit sal cool klink.
2: En dan?
4: En dan?
2: Kijk jy na die video.
4: Dan... Even die video, ek weet die video is, is okay, dit is dit.
2: Ja.
4: En dan besef jy achterna, okay, nee, en dit is nie. Maar dan denk jy, dit is so cool, jy gaan dit anyway speel. So ek het hierdie gehoorde gedink, ek gaan dit speel, die mense gaan dit wou. So ek gaan dit speel vir oggend die, op die BOK breakfast.
2: Met die disclaimer.
4: Met die disclaimer, this is not real. En weet jy wat, it does not really matter.

0: Wel, jy sal heeltemal verskoon word as jy soos ek dink hierdie was real. Want die musiek video is so real, alles is so real, maar dit is op die einde van die dag is net kei, as I do not fall for it. Maar ek dink is 'n lekker party starter.
1: Maar hoe simbolies is dit dat jy so oor Rasputin gaan, wat mense ookie geweet het, is hy real?
0: Ja.
1: Wat is hierdie ou? Is dit mystical? Wie wat? Maar dan denk jy by einde, oh wel, as jy gezond raak, sal is dit net een geloof in een persoon. Maak het saak. Ja.
0: Hierdie is real, dit is Fleetwood Mac, hier is op Bokkerorie, dit is kwart oor

0: Kom gerus na Roos Garage deur Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage deur Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrecker Road. T's and C's apply.
2: Okay, traffic.
3: Ja, het het amper van jou vergeet, traffic, maar weet jy nou, so
4: goed. Dis maandag, hy gaan ons kom haal.
3: He's got a cup with you.
4: Ja, dis 26 minuten na 5, goeiemorgen, dis maandag die 4 mei, en ons begin met slagtenies van een motorvoertuig ongeluk vroeger vanoggend op die N2 uitgaande by Liesbeek. Het was een noodlottige ongeluk en een veelvuldige ongeluk ook. En dan een ongeluk gewees net na 5 op die N2 Somerset West, die baken is achter die Somerset Mall, ook op die N2 uitgaande net na die R300 voertuig wat op sy sy lê. Kennisgewing van Clarence Drive, die R44, wees versigtig, daar is klippe wat nou daar afgespoel het die helling af, en dit is tussen Rooi Els in die richting van Gordons Bay. Ja, as jy nou vanoggend uiteindelik uit jou warm bekie uitgeklim het, en jy is nou op pad stad toe hier van Cape Gate af, gaan dit jou 29 minute vat van die Parel af 47. Van Somerset West af 42, van Tableview af 24, van Mamas by die 49 en van Mamesbury Stellenbosch toe 54. Van Visshoek af stad toe 33 minute, van Abu Dhabi na Dubai hier in 21 minute. En het 'n algemene waarskuwing, die water staan poele en vooral in die laar areas, wees maar versigtig voordat jy soos 'n kind eenvoudig in daai poel injaag met jou arms in die lug. Daar mag dalk 'n paar goedjies daar wees wat jou bande gaan seermaak of wat jou van struik af gaan gooi.
3: Lekker, 27 na 5, ons het sport, die eerste ene saam met Johan Ferreira, dis op pad vir jou.

0: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
3: Be okay, sport. Be okay, sport.
4: Goeiemôre almal, dit is sporttyd en ons begin met Formule 1 nuus vanuit Miami. Uiteindelik is ons weer terug in die karretjies en watter ronde was dit nie weer gewees vir Kimi Antonelli nie. Vir die derde keer in 'n ry wen hy. Maar Lando Norris en Oscar Piastri het uiteindelik geleide gemaak en die memo gekry dat die seisoen nou aan die gang is. Antonelli is jou voorloper met 100. Hy word gevolg deur sy spanmaat George Russell met 80 en Charles Leclerc vir Ferrari lê in die derde posisie met 59. Mercedes oorheers nog steeds die vervaardigerskampioenskap. Hulle het 'n gaping van 70 punte teenoor Ferrari wat in die tweede plek lê. Rugby nuus, die onder 20 rugby kampioenskap vind plaas in Kebega in die Ooskaap. Suid-Afrika het Australië gemors en 56-17 gewen, terwyl Nieu-Seeland teen Argentinië verloor het 25-17. Suid-Afrika lê heel bo met 9 punte, Nieu-Seeland in die tweede plek met 5, Argentinië het 5 en Australië met 2. Suid-Afrika speel teen Nieu-Seeland in hulle laaste wedstrijd van hierdie competitie. Die SA beker uitslaaf van die afgelope naweek, onthou die top 4 kwalificeer vir die Currie beker Premier Divisie. Grens het teen die Cheetahs verloor nadat hulle ambulans laat opgedaag het, 87-5 was die telling. Griffins OP wat wen met 3 punte, Valke het Leipards geklop met 4 punte en Griquas te sterk vir SWD 62-12. Nou die top 4 is dan Griquas, Pumas, Cheetahs, Boland en dan gaan ek SVD ingooi as die vijfde span, want hulle het dieselfde hoeveelheid punte as Boland. Nou wat interessant is, van die laaste week se wedstryde, almal het thuisveld voordeel, kyk Griquas gaan nie gevang word nie, so hulle is daar, jy kan al klaar hulle naam bysit. Cheetahs Griquas speel Vrydag. Vir die Cheetahs is dit baie baie belangrik om daar te probeer wen, want SVD het thuisveld voordeel en Boland het thuisveld voordeel in hulle onderskeie wedstryde. Boland speel teen OP Saterdag, SVD speel Leipards en George ook Saterdag. Nou die Cheetahs sit tans in posisie nommer 3 met 30 punte, maar jy kan maar aanneem dat Boland, dink ek, en SVD behoort hulle wedstryde te wen, wat beteken Boland en SVD gaan al twee verby die Cheetahs beweeg as hulle nie iets kan doen teen Griquas nie. So daar is baie om voor dat, om na te kyk en oor te gesels in die volgende week. Ons doen dan ook bietjie Indiese Premier Liga. In Hyderabad was dit Sunrisers uitgebul vir 165 in 19 bilbeerte. Kolkata Knight Riders het verras, hulle het die telling eintlik lag by mekaar gesit, 18,2 beerte toe hulle by 169 vir 3. So Kolkata wat wen met 7 paltjies. In Ahmedabad was dit wedstryd nommer 46 waar Gujarat teen Punjab Kings gewen het. Punjab Kings is die nommer 1 span in die competitie. Hulle het 163 vir 9 gemaak. Gujarat het toe geantwoord en die wentelling bereik met 1 bal tot hulle beskikking. So Gujarat wat wen met 4 paltjies. Jou top 4 in die Indiese Premier Liga, nog steeds Punjab Kings met 13, alhoewel hulle nou 'n paar hekkies geslaan het. RCB Royal Challengers Bengaluru het 12, Sunrisers 12, Rajasthan 12 en Gujarat 12. Dit is hoe sake staan op die oomblik. En dan my laaste storie vir die eerste sportverslag, vat ek jou na die Romandie fietstoer. Skof nummer 5 van 178,2 km is gewen deur Tadej Pogacar, 4 uur 18 minute 52 sekondes, en hy vat ook die algehele titel. en baie gemakkelijk eindelijk 42 sekondes voor Florian Lipovic, wat maar sy grootste competitie was in die Romandie fietstoer. Dis wat ek vir jy het vir my eerste sportverslag. Die volgende ene kyk ons ook na Europese rugby, en ons het tennis en die Premierliga, alles om oor te gesels, dit saam met jou om 6:30.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Dit is die verkeersnuus hier op Bokradio. Alles wat aangaan as ek hier op die dis. Dis beter as ek nie kyk.
5: Hoe vinnig maak hy daar so 'n regstelling. Luister, dit lyk soos Kersliggies hier buite. Want alles reflekteer baie mooi op die nat pad. Nat pad is ongelukkig net nie jou vriend nie. Wees nou maar asseblief versigtig. Onthou, hierdie is ook die week wat jy nou kan 'n notaatjie maak om al daai goed laat nagaan, jou bande, jou ruitveers, sommer alles. Van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium is nou ewe skielik 'n uur en 1 minuut, van die Parel af uur en 42, van Somerset West af goeiemôre almal daar in daai area, 2 uur om vir jou op die N2 tot in die stad te kry. Van Tableview of 'n bietjie minder, dit gaan om 28 minute wees, van Mamesbury af stad toe, en dit is van Mamesbury se golfbaan af, hier in 4 minute, en van Mamesbury af Stellenbosch se kant toe, is min of meer dieselfde tyd, 'n uur en 10 minute. Niks nuwe probleme hierso op die paaie nie, net ou probleme wat nog steeds hulle kop uitsteek, motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande net na die R300, en dan ook 'n bietjie vroeër vanoggend was daar 'n ongeluk agter die Somerset Mall, en dit is op die N2 Somerset West. Wees maar versigtig in areas soos byvoorbeeld Clarence Drive, R44, klippe wat daar teen die kant afstort as gevolg van die reën oornag. Die reën is aan veronderstel om iewers ter die oggend 'n bietjie op te klaar en dan hopelik 'n bietjie droër te raak met die gang van die oggend.
4: Daar's hy, dis dit Marisa wat die verkeersnuus aan betref vir nou. Ons is so 6:15 in die môre is tyd vir ons om maak op hierdie maandagooggend. Dis die eerste maandag in 2 weke wat actually so sê die normale maand.
5: Ja, die meeste vakansie daar is nou weer verby. Ons kyk eers weer na Junie maand na vakansiedag.
4: Yeah.
5: Maar toe ek gedink ons kan nou lekker bietjie hierdie week vat en net sê dankie. Ek dink ons vat 'n hele week van dankbaarheid in ons motiveringsoomblik in die oggend. Wimpie, toe jy vanoggend wakker word en opstaan, was iets seer?
4: Ja.
5: Wat was seer?
4: My skouer.
5: Wel, ek dink op hierdie stadium van ons lewens is iets nie seer is nie. Dan weet jy nie of jy regtig wakker is nie.
4: Hy is konstant.
5: Oh no, maar kom ons begin hierdie maandag met klein, eenvoudige goedjies om voor dankbaar te wees. En dit is die feit dat jy wakker geword het vanoggend. Dit klink trivial, maar hey, dis al wat jy, dis hoe jy moet begin. Wees dankbaar dat jou liggaam jou gedra het deur die nag. En daai eerste slukkie koffie wat jou tref, en dan weet jy, ok, daar is dalk baie dinge wat hierdie week moet uitgesorteer word, maar ek hoef nie alles vandag te doen nie. Vandag hoef ek nie dankbaar te wees dat hierdie twee bene my uit die bed uit opgetel het, dat ek op die werk gekom het in een stuk, dat almal rondom my veilig en gesond is, en dat daar mense is wat ook so 'n paar gesprekke met my wil hê, wat in my geselskap wil wees. So kom ons begin met daai dankbaarheid van ons het vanoggend wakker geword. It's nice, hè?
4: This is a beautiful day. There's no

0: Rod Stewart en Sailing, seker sy grootste treffer ever. As jy daar een dinkie hoor, dan gaan jy
1: ek heb een beetje overkill, dit reen nie so baie dat jy nou op die pad gaan een boekie nodig heen nie.
0: Wel, ek weet nie, maar mense wat weet wat wel op die pad is.
2: Morgen. Op die oude perlpad van die Shoprite robot af tot en met by Blauwwinkel. Die baan richting Kaapse kant toe, dit is verspoel met die water, dan krijg nog steeds mense wat daardier jaag, al genaamlik die taxis.
3: Bumpy, Marissa, goeiemorgen.
1: Nou.
3: Net een verkeersverslagie. Daar les is jy van die R300 af op die N2 klim richting Somerset West. Een politievoertuig op sy dak om die onrem net so op die linkerhand op die geel streep. So die verkeer is so stadig maar seker besig om op te bou. Die rijgoed wat afklim van die R300 af op die N2 so, dat sal seker binnenkort die probleem begin raak.
0: Baie, dankie, okay. Dankie, laat weet.
1: Net gaan nog eniekie, die pad is gesluit en dit is as volg van een vrachtmotor en is by oude Toys Kloof pas. Geen toegang na die R101 nie, jy moet daar so alternatieve route gebruik.
0: Bees maar op die uitkijk vir stilstaande water, ek het selfs hierdie stukkie pad nie naartoe, was daar stilstaande water volgend.
1: Ja.
0: So as al water is wat stilstaan en daar jou motor gaan al oor, dan doen hy een ding wat hulle noem aquaplaning. As jy begin aan aquaplane, dit is wanneer jou bande van jou motor nie genoeg water kan dispense nie, disperse nie. En dit beteken dat jou groewe raak nie die pad nie, of dat jou rubber van jou band raak nie die pad nie, en dan begin jy aquaplane.
1: So jou voertuig raak een boot.
0: Jou voertuig raak een boot. So wees op jou uitkijk daarvoor as jy stilstaande of as jy pool sien, boemal met die feit dat jy nie weet wat onder die pool is nie. Probeer dit vir my. Moet nie een van die mense wees wat deur die pool ry, want jy wil die ou wat langs die pad loop na het spad nie.
1: Ja, sies vir jou. Luister, is al enige mense oogend langs die pad sit op shame. Dink maar vir een oomblik aan hulle, en as jy weet van ouwens wat die enkie moet loop, werk toe, en is die selle route as jy, geel maar lift man, jyne.
0: Ja.
1: So wees jy.
0: Ja, haak iemand maar, so laat hulle op. En moet nie daar ou wees wat dier die pool jaag, ja. Die ou probeer dat maak, dit is nie lekker nie.
1: Dit is nie coolie. Dit is nie ons mense nie. As een drawer gebeur het gereeld met jou. En jy weet, mense doen dit ook opzettelik nie, maar hulle dink nie dat die ander al stap mense langs die pad nie. En nou staan jy nog toch stil ook, gewoonlik by een draai, by een wisselaar. En is ons nou net mooi lekker op die draaie wat het ophoop. Soos bijvoorbeeld nou daarvan, as jy van die N1 afklim en jy gaan nou af in Fairtrees, en maak nou die draai daar, die links draai daar by Stoudels. Ja, nou daar lê water die grootste deel van die linkerbaan. En as daar nou iemand sal stap of met die fiets rij, gaan jy daar ou drench.
0: Ja.
1: Jy gaan nie bietjie nat wees nie.
0: Moenie dit doen nie, do not be that person.
1: Ons is nice mense hier.
0: Ja, ons is nice mense hier. So, ons het vir jou nuus op pad, dit gebeur om 6 uur, dit is jou hoofnuusbulletin vir ons in die show. Dit is saam met Marissa en dit is volgende om jou daar in te vat. Wanneer laas, het jy hierdie gehoor?

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Madlanga Kommissie vier vandag 100 dae en Suid-Afrika se mans aflosspanne wen 2 silwer medaljes by die wêreld afloskampioenskap.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Madlanga Kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is deur die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhunu, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nglanglang Mkhwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashaile het aan Newsroom Africa gesê, die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolgebestuur gelei het.
3: We saw crime and criminality coming all the way down from the head of the fish. We have not emphasized the issue of lifestyle audit. And unfortunately, these shenanigans found some of these officers going and dabbling into spaces where they are not supposed to be.
2: Die polisie in Mpumalanga doen DNS toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komatipoort gevind is aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daaglange soektog na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in die Komatirivier meegesleur is. Polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffer se identiteit bevestig, terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. En atletiek. Suid-Afrika het silwer gewen in die mans 4x100 meter by die wêreld afloskampioenskap in Botswana. Die span bestaande uit Akana Simbine, Treswell Johnson, Bradley Nkaune en Mvuye Moss het 'n nuwe Afrika-rekord van 37,49 sekondes opgestel, terwyl die VSA goud en Duitsland brons gewen het. Suid-Afrika het ook silwer in die mans 4x400 meter verseker in 2 minute 57,07 sekondes, 'n nasionale rekord. Botswana was eerste met Australië derde. En ten slotte net weer die hoofnuus. Madlanga Kommissie vier vandag 100 dae. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ach lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Van Kleinself het sy jou trane afgeveer, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knie skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decor winkel.
4: Be okay with her.
5: Tyd vir die weer, as jy wakker geword het so pas, met die reën wat saggies val hier op jou dak, en dan is dit wanneer het nice is om 'n sinkdak te hê. As jy wakker word met daai geluid, is een van die mooiste geluide in die wêreld, dan is jy heeltemal reg. Dit het gereën vanoggend, of ek weet nie of het nog steeds reën nie, maar toe ek wakker word, lekker geval. En wat die temperature aan betref, 18 grade in die stad vir vanmôre, 19 in Malmesbury, dis 18 in die Parel, ook 18 hier by ons in Brackenfell, 17 vir Woester en Redlinge, as jy en Klein Willem en Vredendal is hier op 18 grade rond. Hermanus, 19 vir jou, en dan in Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is dit ook 19 grade vandag. Dan die rest van jou week lyk so, jy kan môre so in die omgeving van 15 grade verwag, 16 teen woensdag en donderdag, so 18 grade hier by ons in die mooiste Kaap. So dis dit wat die weer aan betref, as jy jouself in Gauteng bevind, die somer is kortstondig terug daar by julle, is 28 in Pretoria en 25 grade in Johannesburg. Bloemies 25 ook vir jou en 30 as jy jouself in KwaZulu-Natal en Durban bevind. Dis dit vir die weer van nou. Die son kom eers 23 minute oor 7 op, so jy kan nog lekker, lekker rustig lê. En as jy iemand is wat al van hou om in die donker te lê, dan het jy nog so 'n uur en ja, 18 minute
1: yes.
5: Te donker te oor.
1: So dis nou jou kennisgewing om te sê, rol op die ander sy. Nou by daai sy se beurt, kan ons 'n bietjie geniet daai tyd voordat die dag begin.
5: Ja, maak die beste daarvan. Dit gaan vir ons bring hierby.
6: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tuigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
5: So, konsertweergawe van 'n liedjie tyd, Marisa, en ek het, jy ken vir my, ek is meer 'n rocker, en ek hou van country, en ek hou van, daar is 'n klomp goed wat ek van hou, maar...
1: So, bietjie dinge wat raas.
5: Ja, maar meer... hou ek van live muziek.
1: By uitstek.
5: Maak nie saak wie dit doen nie. As jy, as dit 'n goeie sang is, is dit 'n goeie sang. So, of dit nou Michael Jackson is, en of dit nou Kiss is, en of dit ACDC is, en of dit Kip Moore is, dit maak nie saak. As dit live muziek is, en is goed. I will listen to it. I'll give it a shot.
1: Wat het jy gebring? Wat het jy by ons gebring?
5: Ek het 'n crooner geruit.
1: Ja.
5: So volgend se konsert weer gaan we van 'n liedjie.
1: Is dit Michael Bolton?
5: Ah.
1: What? What?
5: Is Michael Bolton.
1: No.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
2: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynburg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
3: Be okay, traffic.
4: Goeiemôre Bokspan. Ek wil net sê die reën is verskriklik sleg op die N2. Asseblief hou almal se ligte aan en maak seker hulle wipers werk. Baie dankie.
5: Môre Bokspan, net 'n verkeersverslag op die N7 ingaande stad se kant toe. Net voor Montetjie Gardens is daar stilstaande voertuie aan albei kante. Daar is redelik water op daarso. Is op die skouer van die pad aan albei kante. Mens moet maar net versigtig wees. Ja, sy goeiedag.
6: Baie dankie, Lawrence, kan sommer hoor hoe werk sy windskerm. Sy ruitfees extra
7: hard. Ek dink, kom ons begin sommer net gaan vir jou te sê, ons weet ons is nou allemaal toegewyd aan ons werk en al die dinge, maar as daar kans is dat jy vandag van die huis af kan werk op die eerste amptelike dag van die winter, dan moet jy dit maar dalk probeer, of andersins net so klein bykie jou tocht na die werk vertraag, net so bykie die verkeerde kans gee om te lig. Dit gaan jou nabij aan die 41 minute vat van Cape Gate af stad toe, van die Parel af, gaan dit jou 2 uur vat. Van Somerset West af amper ook 2 uur, van Tableview af 42. Ons gaan so bykie na Mamasbury se kant toe, van Mamasbury se golfbaan af stad toe, 22 minute, van Mamasbury af na Stellenbosch 14, van Vishoek af stad toe, 55 minute, en van Abu Dhabi na Dubai, 24 minute. Kennisgewing van water wat hoog staan op die pad, en dit is oorspoelings by Frans Conradie by Peelis Park. Kennisgewing ook van 'n bykie vroeger, wat sê, die pad is gesluit as gevolg van 'n vragmotor ongeluk, dis op die oude toys Kloof pas, daar is geen toegang vanaf die R101 nie, jy moet 'n alternatiewe route vir jou vind.
6: Daar sê baie dankie Marisa, as ek so hier by die venster uitkyk, dan lyk dit nog my bykie aan die droewerige kant, en dit is as gevolg van die reën wat nogal redelik val, of geval het, ek kan nie sê of het daar nog val nie, want is moeilik.
7: Het lyk nie so nie.
6: Dit lyk my asof het opgehoud, maar ek kan sommer van hier af sien hoe nat is die pad en hoe glad is die pad, so jy moet sommer seker maak dat jy daai 2 minute of daai 2 sekonde reel van jou so 'n bietjie aanpas wanneer dit kom by die nat paaie. So 2 sekondes is wat jy die volgende afstand moet hê tussen jou en die motor voor jou, so ek dink pas daai maar sommer by verstek aan na 3 sekondes toe. Maak seker dat jy vir jouself daai ekstra geleentheid gee om te reageer wanneer die pad so nat is.
7: Ek moet nou nie net aan jou voertuig dink nie, dink nou aan die ou agter jou, wat dalk nie dieselfde model voertuig as jy het nie. Syne is al 'n paar jaar in die tand.
6: Ja.
7: Sy remme is nou nie helemaal wat het moet wees.
6: Sy ABS is nou nie meer, is nou net BS, is nou nie meer ABS.
7: Sy ABS is net die uitdrukking op sy gezicht wat verander.
6: Ja. So, wees op die uitkyk daarvoor. Maak seker dat jy die regte ding doen van jou kant af en maak seker dat jy veilig bly rondom jou. Nie net vir jouself nie, maar ook vir die padverbruikers hier rondom jou. Dit is nou 19 of kom ons sê maar 20 minute oor 7 in die, of oor 6 in die oggend. Wat beteken, ons het jou sportnieuwsbulletin op pad met Johan Ferreira. Het gebeur om 6:30, so bly net waar jy is. Jy is op die regte plek om jou daar in te vat. Hierdie gaan begin met 'n venster wat breek. Ek waarskei jou sopat al. So, moenie worry nie, dis nie jou nou nie. Waar jy doen nie?
7: Alles is ok volgend, moenie worry nie.
6: Dit uitgeëne.
7: Dis ok. Ja,
6: it is Billy Joel, my life is 20 minute oor 6. Hallo daar. Vir jou en vir jou en vir jou. Hierdie is jou lewe, vat hom en maak die heel beste daarvan. Begin vandag.

0: Billy Joel, hier sal boek Radio en This Is My Life. Is 24 minute na 6, ek denk hy en Dr. Malman het saam gesit op die stadion en gesê, This Is My Life, sê, no, it's my life. Ek het 'n vinnige verkeersverslag vir jou ongelukse pas gebeur op die N1 uitgaande.
1: Môre, net 'n vinnige verkeersverslag, ongeluk op die N1 uitgaande, net voor die mames by die afdraai, voertuig in middel van die pad, nou so pas gebeur. Dit is as gevolg van water wat in die rechterkantse baan lê. So, ja, net so moet net gesigtig ry, so bloed.
0: Goeiedag, bye bye. Bye bye, dankie Johan, dankie vir die laat weet, so wees op die uitkijk daar voor stilstaande water op die N1 uitgaan en daar by mames vir die en so pas een ongeluk veroorzaak, so jy kan jouself indink hoe gaan die verkeer wees daar binnen die volgende paar minute. As jy enigszins kan die pad vermy dit, is die N1 ingaan en daar by mames vir die ongeluk so pas gebeur, stilstaande water, wees op die uitkijk vir dit.

0: Baie dankie Monique,
1: dankie Vinden.
0: Al weer eens vanmiddag.
1: Yes, so met Zian, van 4 tot 7.
2: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlach te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: Be okay sport.
0: Dit is tyd vir jou volledige sporties bulletin. Johan Ferreira, goeiemôre my vriendjie, hoe gaan dit? Ek hoop jy het soos ek gelê wakker en die Grand Prix kyk tot 10 uur gisteraand.
1: Jo, dit was aksievol.
0: Ja.
6: Ja, goeiemôre Wimpie, môre Marissa en môre aan almal wat luister op hierdie reënerige oggend wat ja, baie baie dankbaar vir dit. Lekker om te gees by die huis. Wimpie, ek wil sê dit sê, so ek het, as hulle nie name drop nie, want ek was nou die naweek by een uitgesoekte geselskap van kunstenaars, maar het is nogal amazing as een van die groot name in die muziekbedrijf van jou te stap en sê, hey, sê goed even Wimpie. Ja, okay, prime circle.
0: Marco, my vriendje. Hey, what a guy, ek moet vir jou sê, Marco Gomez, hey, oor die, dier my afgelopen een paar maande, deur my jaar, ja. Elke week het ek een WhatsApp gekry van Marco en sê, hey, we'll be just checking in on you, are you okay, how are you doing? So Marco Gomez, what a guy, yeah.
1: Most unlikely places, no?
0: Yeah, what a guy.
6: Hulle kom smart, Owens. Ek het myself so'n bietjie geknyp en gedink, hoorie, ek is nou bezig om ontbijt te eet met Prime Circle, ek meen, wow, wat gaan
1: aan? Is te letterlijk in die binnenkring, Johan?
6: Where is the circle of trust? Why was nogal next level? Ek, Gavin, jy kan uit, Gav? Toes geself voortzak, voor wil jy het soos jy sê, Wimpie, ons het uiteindelik het ons weer karretjies om oor te gesels, mense die oorgangsfase gehad, en jy gedink, wat gaan nou, hoe gaan die ander spanne verander? McLaren is, tenminste is McLaren waar hulle nie was voor ons hier uitgekom het, nie. Maar nog steeds Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri en Antonelli se naam, Jilbo, 100 punte, George Russell, tweede met 80 en dan Charles Leclerc, en Mercedes het een gaping van 70 punte teenoor Ferrari, maar daar is opgang van die ander spanne, dis goed, so dit is nie, was nie so eenzijdig soos wat ons dalk na die afgelope 3 rondes gesien het nie, so baie blij dat die formule in terug is, ja.
0: Ek het twee vinnige brokkie nie, so wat jy dalk nie weet nie, hierdie sepas in Max Verstappen has been given a post-race time penalty after pit exit breach, so dit lyk vir my daar was uit een of ander fout gemaakt met die exit by die pits en he has been given a post-race penalty, time penalty after a pit exit breach in the Miami Grand Prix.
1: Maak het een verskil aan sy posiesie?
0: Ek kan nie sien dat...
1: Ek denk nie so van wat ek gesien het, daar was nog wel een groot gap.
0: Ja.
6: Ja, so, kyk, Max, ek denk, ek probeer nou wat mooi sê, ek denk Max sy woedemeter gaan nou so nog so 2 opgang.
0: Weet jy wat was die beste toe Charles Leclerc verby hom ry om verby steek en hy sê nee, jy gaan nie.
1: No, you don't.
0: Hy is een bande wat 40 rond is oud is. Hy verloor 'n sekonde per lap. Leclerc gaan verby hom en hy sê, jy denk ek en al gaan hy, dis nou dit. En Verstappen in die volgende draai sê, nee, jy gaan nie. En dan gaat hy weer verby. Jy moet jou hoed lig vir hom. Hy is nou maar net jou van hy. En sy het net gegeven. Dit is net die in sy vocabulary.
6: Sê wie?
0: Die woord gee op is net die in sy woordeboek nie.
6: Ja, nee, dit is so. Want dit is net in sy DNA wat dit is wat Formule 1 is, nee. Ek dink nie as enige jy kan agter 'n stuurwiel inklim van 'n Formule 1 voertuig as daar opgee in jou kop is net. Daai woord, ek dink hulle behaal dit heeltemal uit jou uit.
0: Ja.
6: Rugby nuus, die kampioenebeker se halfeindronde wedstryde, Leinster het Toulon geklop met 4 punte en Bordeaux te sterk vir Bath met 12, so dit is Leinster teen Bordeaux. Bordeaux terloops is die verdedigende kampioen van hierdie kompetisie. So hulle speel op die 23ste Mei in die finaal teen mekaar. Die uitdagbeker se halfeindronde wedstryde ook afgehandel en ons het dan Ulster wat speel teen Montpellier in die finaal. Dit is op die 22ste Mei. So hierdie uitdagbeker eerste en die dag later die kampioenebeker. Golf, gelyk die afsluit, die DP Wêreldtoer se Turkish Airlines Open is gewen deur Mikael Lindberg van Swede met 'n 10 onder baan sy vertelling 2 houe beter as die volgende speler, saam met amper €400,000 en dit is sy eerste DP Wêreldtoer oorwinning. Die Cadillac Kampioenskap wat deel is van die PGA Tour is gewen deur Cameron Young en Fair. As jy moet 6 houe wen by 'n PGA toernooi, dan jy skade aangerig. 64, 67, 70, 68 vir 'n 19 onder baan sy vertelling. En die LPGA Tour, die Riviera Maya Open in Mexico is gewen deur Nelly Korda. Sy het baie goeie vorm aan haar kant, 17 onder baan syfer en sy wen ook self met 4 houe. Dis dit wat ek vir jou het. Ons los die Premier League af vir die afskopspan en bietjie ander dingetjies om oor te gesels. Ek gaan nou vir jou vir die sport skool ene stuur, Wimpie. Ook 'n besige naweek, nie met die hoërskole nie, maar daar was dan laerskool sport ook geweest. Daar was die Absa wilde klaar onder 13s. Ek dink al hierdie vakansie daarin goed is nou klaar en nou is dit nou kyk ons na Augustus.
0: Ja, Augustus.
6: Elke week nou.
0: Het gaan 'n grootte wees, Johan. Ek sien ook uit na Sterrenberg en Parel Boys aan. Dit gaan ook
6: groot wees. En dit is in die Parel, my vriend.
0: Dit is in die Parel.
1: Ek dink ons gaan maar 'n slag vir 'n bietjie moet ry, Wimpie.
0: Ja, sal maar moet gaan.
6: Nee, die moeite werd. Dit is die moeite werd. As jy nou 'n bietjie die Parel wil besoek, daar is weer.
1: Daar is die dag.
0: Daar is weer 'n dag. Lekker. Thanks, Johan. Jy met 'n lieflike dag hê. Ek en jy, ons twee, is weer sal môreoggend sy tyd sy plek.
1: Nee, ons is selfs nou moes ons seker oor skoolsport.
0: O, ja, skoolsport. Ja, okay. Lekker.
6: Bye.
0: Jan Ferreira met die jongste by die sportnuus. Wat dit aanbetref, ek het vir jou nuus, baie dankie. Madeleine, wat vir my laat weet het, voertuig aan die brand rigting Eyserfontein net na Ganzekraal se afrit. En twee, dis teen die pad, voertuig sal versigtig moet bestuur. Dis baie donker en nat daar, dis op die R27. Dis tussen Eyserfontein en die Ganzekraal afrit of Ganzekraal afrit. Dit is op die R27 motorvoertuig aan die brand op daai toneel. Wees asseblief baie versigtig daar. En dan Johan gaan die onder 20 Baba Bokkies wat die titel gewen het, hy sal dit sekerlik in afskop doen. Maar ek kan vir jou sê hy het gewen 51-17 teen Australië, as ek nie mis het nie. Ek het vanoggend gaga opgevang met daai telling. So well done aan die Baba Bokkies, 51-17 is 'n groter.

0: Ons van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay traffic.
2: Wel, die heel wat dinge waarvan ons bewus is, op die R27 is al voertuig aan die brand, daar was 'n motorongeluk gewees op die N1, Marisa, ek weet nie wat nog nie.
3: Kom ons begin gaga met 'n paar kennisgewings rondom verkeersligte, want dit gaan net soveel probleme veroorsaak as enigiets anders. By Stok en Market, dit is in Philippi, is die ligte besig om te flits, ook by Victoria en Durham in Soutrivier, so ook by Govan en Bekie en Becker in Philippi. Flits ook by Eros Way en Eisleben en Mitchell's Plain, ook by Jakosvlei en Bontehevel, dit is in Bontehevel. En dan nuus is dat Chapin's Peak is gesluit, dis as gevolg van die reën, laat die klippe daar afrol en jy wil nie daai probleme hê nie. Huis aan die brand in Clivia Straat, dit is in Uitsig. Motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande net voor die N7. Hierdie is vanselfsprekend druk verkeer op die R300 noordelike rigting by die N1 se ingang en dan daar's water wat vloede veroorsaak by te vol weg tussen Menenberg en Hannover Park.
2: Dit.
3: Ja, ek dink is meer as genoeg.
2: Meer is genoeg, se mond vol. So, bly maar versigtig op die paai, kyk uit vir stilstaande waterpoele en alle dinge, jy weet nooit wat is onder daai poel nie. Boom behalwe dit, pas, jou motorvoertuig sal ek ook plein en jy is nie Max Verstappen nie, so wees op die uitkyk vir dit. Hierdie is Mango Groove, dit gaan jy vat in die skolesport. Insetsel, saam met die man, Johan Ferreira en Phoenix, dit is volgende en net voor dit, dan sal ek en Marisa terug wees om vir jou te sê, adios, baba, en cheers, jy moet een lekker dag geef.

0: Lekker Suid-Afrika's gunsteling uitvoerproduk is Mango Groove, Claire Johnson, Reis van die Manne. 21 mense in die band, ek noem het net vir jou.
1: Jo.
0: Daarmee gaan ons volstaan vanoggend vir jou groet en vir jou sê, jy met 'n heerlike, fantastiese dag en maak die begin van hierdie week die beste een ever. En gryp elke geleentheid aan wat jy kan om hierdie week 'n goeie een te maak. So dis dit van ons kant af, los jou vir Maarten in die afskopspan. Ons is terug met jou morgenoggend met die BOK breakfast van 5 tot en met 7. Maar dis 'n lekker dag vir jou.
1: En vir jou, as jy 'n bietjie motivering het, gaan kyk op ons Facebook blad. Hier is myn Wimpie se 5 dae van dankbaarheid. Ons begin vandag bietjie klein en ons sê dankie dat jy wakker geword het. Goeie begin, hè?
0: Lekker.
2: BOK skolesportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
3: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars, veral ons jong luisteraars wat op pad is skool toe. Ons doen ons skolesport insetsel elke maandag en donderdag om rondom 10 voor 7. En as jy skolesport nuus het, kan jy dit vir my stuur. Dis baie maklik per e-pos skolesport@bokradio.co.za. Eerstens wil ek sê baie geluk aan almal wat deelgeneem het aan die SA Hoërskole Atletiek Kampioenskap. Ek hoop dat dit met jou goed gegaan het, veral ons Weskaap atlete ook spesifiek en dat dat die ontwrigting jou nie gekos het in tyd en daar waar jy moes piek nie. So ek hoop dit was ook 'n goeie ervaring. Skolesport, die hoërskool het eintlik so 'n bietjie van 'n breek gevat, maar Stellenberg was nog steeds op die veld. Hulle het teen Wynberg gewen 38-10. 'n 6 in ry vir Stellenberg en hulle speel volgende weg van die huis af teen Oakdale wat op sy beurt 3 verloor het en 1 gelyk opgespeel het. So Stellenberg se ongelooflike seisoen gaan voort en hulle vermaak ons met baie aantreklike rugby. Robertson en Tygerberg het gelyk opgespeel die afgelope naweek 31 elk en die genote van Wellington het New Orleans geklop 40-20. Hockey, die Parelberg onder 13 hockey toernooi, die seenskategorie is gewen deur Laerskool Parel Gymnasium. Kortrey Laerskool van die Parel was in die tweede posisie en Lochnerhof was in die derde plek. Wat die meisies onder 13 aanbetref, Laerskool Parel Gymnasium het die kategorie ook gewen. Hulle het Kortrey in die groepfase geklop 3-0. Somerset West Primair 7-0, Lochnerhof 4-2 en Hartenbos 7-0 en toe in die finaal teen Lochnerhof 7-0 vir 'n oorwinning in die toernooi. Lochnerhof was tweede en Kortrey was in die derde plek. Absal Wilde Klawer was ook 'n fokuspunt. Eerste dag was uitgereen daar by Newton Laerskool in die Noord-Kaap en toe kom hulle terug, hulle het organiseerders het planne gemaak en uiteindelik toe sien ons 2 wedstryd daar. Ek gaan net die tweede wedstryd dag deur hardloop. Kom ons kyk na die Weskaapse rugby skole. Primêre Seenskool Parel, Boys High, Klein Boys het Newton geklop 14-7. Grey College het Eikestad gewen 30-15. 'N Wen vir Jean Lothian Sunridge 31-0. Durban wil met 'n goeie wen teen Penzance daarvan Durban 25-21. Gasfontein te sterk vir Woester Primêr 21-0. Rand Hart het van Riebeek Strand geklop met 5 punte 20-15. Elarde Spark het Bastion geklop 40-12 en Laerskool Parel Gymnasium het Vastrap geklop. Hulle het hulle behoorlik vasgetrap 48-0. Netbal, nou gaan jy 'n paar skole 'n paar meer as een keer hoor want onthou hulle 2 bane gebruik. So hierdie is onder 13s wat ek vir jou deurgee. Eikestad 14-11 teen Vastrap, Jean Lou 22-17 teen Bastion, Durban Wil wat verloor teen Menlo Park 15-9, Wierda Park is 'n skool daar van Centurion, hulle klop Eikestad 13-10, Bastion moet wen teen Sunridge 14-10, Jean Lou verloor teen Constantia Park 12-11, Newton verloor teen Durban Wil 13-8, Constantia Park verloor teen Eikestad 14-10, Rustenburg verloor teen Jean Lou 15-13 en Vastrap klop Bastion 19-18. So baie goeie onder 13 Wilde Klawer toernooi en vir ons onder 13 hoop dat julle dit ook baie geniet het en ek weet die laerskool sport is mos maar deurlopend in die week en oor naweke ook. Ek wil net afsluit en sê die Belgotex dogters uitdaag hokkie toernooi geluk aan Bloemhof se onder 14A dogterspan wat Rennies in die finaal geklop het. So dis 2 skole van Stellenbosch wat daar in die finaal gespeel het en 'n wen vir Bloemhof 2-1. In daardie wedstryd. So baie geluk aan daardie jong klomp en ook aan die onder 16 A's van Hoërskool Parel Gymnasium wat vir die tweede jaar in 'n ry die toernooi gewen het. Dis wat ek vir jou het wat sport, skolesport aanbetref. Weer eens, jy kan met my in verbinding tree, skolesport@bokradio.co.za, dan doen ons dit weer donderdag.
4: Moeg vir die kontantkoop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direct op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfect vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861-222-7. 6-0.
5: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Vermeende hantavirus uitbraak op 'n passasiersskip lei tot 3 sterftes en Matlanga kommissie vier vandag 100 dae.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Drie mense, insluitend 'n egpaar van Nederland, is dood na 'n vermeende hantavirus uitbraak op die passasiersskip MV Hondius op 'n vaart van Argentinië na Kaap Verde. 'n Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê een hantavirus geval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Die hantavirus word versprei deur kontak met die urine of mis van besmette knaagdiere soos rotte en muise. Die Matlanga kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is deur die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashile het aan Newsroom Africa gesê die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolg bestuur gelei het. Die polisie in Mpumalanga doen DNS-toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komatipoort gevind is aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daaglange soektocht na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in die Komati-rivier meegesleer is. Polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffer se identiteit bevestig terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. En Atletiek Suid-Afrika het silwer gewen in die mans 4x100 meter by die Wêreldafloskampioenskap in Botswana. Die span bestaande uit Akani Simbine, Cheswell Johnson, Bradley Nkwane en Mvuyo Moss het 'n nuwe Afrika rekord van 37.49 sekondes opgestel, terwyl die VSA goud en Duitsland brons gewen het. Suid-Afrika het ook silwer in die mans 4x400 meter verseker in 2 minute 57 en 7 sekondes, 'n nasionale rekord. Botswana was eerste met Australië derde. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $107.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,922. Ten slotte net weer jou hoofnuus, vermeende hantavirus uitbraak op 'n passasiersskip lei tot 3 sterftes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Gold Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
3: Hartlike goeiemôre. Dis 'n reënerige maandag vir jou. Dis nou 5 minute oor 7 en kom ons kyk na die temperature. Dis koud met donderbuie vir oggend en 'n ligte noordwestelike wind. Nou word dit deels bewolk met nog reënbuie teen vanmiddag. Daai koue front soos voorspel laas week is well and truly hierso. So, Vredendal op 19 vandag, 18 vir Klein William en Relinghuis. Langebaan, jy is op 19, 15 in Ceres. Malmesbury 19 grade daar. Dan is die strand op 18, 17 vir Grabouw, Hermanus is 19, Kapagallas 19 grade, 19 vir Riversdal en Mosselbaai, dan is George en Plet op 20, 21 vir jou uitsoring, Langsburg op 17, 17 in Woester, die Parel is 18, Kaapstad 18 en Brackenfell 18 grade vandag.
2: Afskop weer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Byk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Môre, welkom by Afskop. My naam is Martie en ook my sit Jolandi Viljoen en hier is ons weer, One Big Happy Family. Hoe gaan het met jou?
1: Goed, dankie, welkom terug.
0: Dankie, ek het julle gemis.
1: Het jy, regtig?
0: Nee, ek het actually, ek het julle gemis.
1: Okay.
0: Het julle aan my voortgehou, niks het afgebrand, ons lyk nog die stelle. Stelsel bykie gehaak nou net, maar dit is seker maar.
2: Ons het in fact, ons het alles oorgedoen vrijdag.
1: Ja.
2: Alles, sien jy nie? Goed lykie.
1: Ja.
0: Nee, dit lyk.
1: Dit 'n bietjie opgeknap.
0: Dit lyk glad nie opgeknap.
2: Ja, ons het weer afgebreek
1: oor Ja, oor die naweek, is die naweek span.
0: Lekker man. Stem maar, hoe gaan met jou?
2: Nee, lekker, ons het jou gemis. Ons het jou gemis. 12%.
0: Ja.
2: 12-13.
0: So 'n klein bietjie. Ek het nou al die mooie golfbane gaan speel daar. In Mossel Bay en daai areas. So dit was maar rof. Maar jy weet, gelukkig is hy nou terug. Kan nou sê. Ons begin met ons banger of mash en op die lyn het ons vanmôre vir Britney. Is jy nie 'n Britney? wat was daai sjou?
2: Flippa.
0: Ja, flippa.
1: Oh.
0: Richard Penfold. Richard, good morning. Hoe gaan dit met jou, meneer?
3: Good morning. Yes, good, thank you. Just cold.
0: Ja, very, very cold. Waar is jy vanaan, Richard? Wat doen jy vir 'n lewe?
3: I'm from Paro and I'm a key accounts manager for a chemical supplier.
0: Chemical supplier. Mm-hmm. Is daar mense vir wie jy wil hallo sê vanmôre om te groet of liefde of jammer te sê of iets?
3: No one that's listening at the moment. It's too early.
1: Yeah, they're still waking up.
0: Okay, still
3: waking up. Yeah, they're still nice and warm in bed.
0: Yeah, fantastic. And Richard, luister jy Bok Radio al is jy Engels? Is dit jou ding?
3: Yeah, I love Bok. The music selection is fantastic. I enjoy the presenters. You guys' humor is great. Yeah, no, I enjoy Bok.
2: Who's your favorite presenter, Richard?
3: That would be telling.
0: Richard, thanks for the support. We appreciate you. And now, gaan ons uitvind of jy vir ons hierdie maandag kan afskop op die regte
2: been.
0: Wat 'n banger luister ons vanmôre?
3: We're going to listen to Christie Berg, High on Emotion, and hopefully you guys have the live version.
0: I do, and I hope it's the right live version, but let's see.
3: I didn't know how many there are, but I just feel the live version has just so much energy in it.
0: It does.
3: Get you going.
0: It really does. Jy kan ons laat weet, is hierdie 'n banger? Of is dit mash? Is dit die jy jou dag wil begin? Stief ons op WhatsApp 074-2989. Richard Penfold, thanks for your time. And I hope you have a fantastic week. Stay warm.
3: Thank you. May the force be with you.
2: Yes, man. Like Richard.
0: Stem has got a t-shirt that says, yeah. Pretty fly for a Jedi. So he's in Star Wars mode.
3: Cool.
2: Cheers,
3: enjoy.
2: Bro. Cheers.
3: Bye.

0: Chris de Burgh en High on Emotion. Ek dink dit was 3 live weergawe nie. Ek dink hier verkeerd gespeel. Maar is 'n lekker tune. Is 'n lekker tune. En die mense sê is 'n banger. Meeste mense sê is 'n banger. Of so 1 of 2 mashe wat ingekom het. Mashes? Mashe? Ek weet nie. Meer voor dis van mash nie. Maar is Richard Penfold se liedjie en het was fantasties. Baie dankie, Richard. 13 minute oor 7. Goeiemorgen. Baie welkom by Afskop. Julle sê julle wil bietjie uitvind oor die naweek.
1: Ons wil bietjie hoor.
2: Nuuskierig.
0: Vra baie vrae.
1: Ons lewe maar ons sosiale lewe deur jou. Ons twee is maar hierso.
0: Ek was maar op die golftoer saam met my efficient groep kollegas. Klomp van ons wat daar.
2: O, werkstrip.
0: Werkstrip. Dit was eintlik maar besigheid.
1: O, is besigheid. O, dit klink vervelig.
0: Ons speel ons Simola. En Nysna. Fofies, dis fenomenaal. En toe Pazula. En hy is net so fenomenaal.
1: Ja.
0: En toe Pinnacle Point, a simple bloody plek hy.
1: Hoekom?
0: En toe Mosselbaai, wat ook fantastisch is. Pinnacle Point.
1: Ja.
0: Golfbaan is net nie gemaakt vir my nie.
1: So jy het nie goed gespeel nie, nou is dit sommer nie lekker nie.
2: Daar is baie kranse en afgronde.
1: Jy het baie balle verloor.
0: Ja. Dit is die in die see, so hy sê nou vir my, hoor, ek sê so, maar dit is so mooi, kyk hoe mooi is dit. Ek sê, ja, dit is mooi. So wat jy moet doen is, sit bankies hier so.
1: Want mense kan kyk en hy sien en nie golf speel nie.
0: Die beeste wei op die gras hier so. Ons hoef jy golfbaan nie te bin. Ons kan net ry en kom kyk hoe mooi is dit.
1: Ja. Jy verloor 'n paar balle. Jy moes eerder maar daai sakkies gekoop het daar op die hoek al by Kelsrivier.
0: Ek moes. Ek het so baie balle weggeslaan.
1: Ja, en as dier is, hy slaan dier balle weg.
0: Verder gaan. My span het verloor ook. Net op die laaste dag. Dit was die... die een span was Span Spek. En ons was die Papaya Punishers. Weet nie hoekom al bietjie van 'n fruit salad team was nie?
1: Papaya Punishers. Oh, okay. Dit.
0: Is nog nie uitgenooi deur Liv nie.
1: Ja, stylvolle name.
0: Is 'n lekker ding, so 16 ouens het weggaan. Ek voel die beste wat ek nog ooit gevoel het, wanneer ek terugkom van 'n golftoer af. So dit was 'n...
1: Ja, maar julle is mos nou groot. Julle is mos nou besigheid manne.
0: Nee, hier is net ordentlike mense.
1: Dis
0: daai klomp Centurion pelletjies van my op die ander golftoer waar ou 2 maande verlof moet vat as jy terugkom het.
1: En ingeboek word by die hospitaal nie.
0: Maar baie dankie aan almal wat die ding gereël het. Dit was fenomenaal en ons is in Suid-Afrika bederf met so veel pragtige plekke.
1: Ja.
0: Dis eintlik skrikwekkend.
1: Hier is soveel mooi plekke en baie van ons wat hier bly het dit nog eers gesien nie, né?
0: Ja, mense. Met daar uitkom. Die verkeer was net verskriklik gister om terug te kom. Dit is natuurlik lang naweek. Staan doodstil oor die berg. Omtrent 6 ure gery aan 350 kilos.
1: Sjoe.
0: Was nie lekker.
1: Ooklag.
0: So die volgende is al ons golftoer. Ek dink ons moet een reël stem. Ek, jy en Jolandi en ons vat so 10 luisteraars.
2: Ja. Pinnacle Point. Net. Ons gaan soek jou balle.
1: Is ek genooi?
0: Jy is genooi.
1: Ja. Ek bly ewe stil, ek dog ek het verkeerd gehoor.
0: Jy is in, administratiewe personeel as jy nie wil speel nie, maar saam kom jy saam.
1: Ek slaan 'n paar balle.
0: Ons begin vir jou Pinnacle, eerste
1: ja.
0: Ronde.
1: Ok, goed. Ek sal vir my sakkies gaan koop op by Kelsrivier. Ek is stupid nie.
0: Ja, ek dink ons moet dit aan mekaar, so die wil saamkom.
1: Dit klink na 'n lekker trippie.
0: Ons gaan 'n afskop golf toer reel.
1: Ons kry 'n bus.
0: Ons kry 'n bus en ons gaan. Maar ok, ons is terug, ons is veilig, ons is reg. En asseblief, bly jy veilig op die paai. Dis nat vanoggend, dis koud.
1: Ja.
0: Dis glad. Dis nie lekker nie.
1: Jy het amper gedink gister, ons is uit die nattigheid uit. Maar toe nou nie. So ek sien alles staan stil.
0: Net so, Jolandi het ons verkeer net hierna. Baie welkom by Afskop. Nuwe week, nuwe dinge.

0: Janita Du Plessis en maak het los, Bok Radio, Bok TV, 24 minute oor 7.
1: Nou is ek los.
0: Is jy los?
1: Dank jy, Janita.
0: Ek is los en is gewillig. En ek is reg. Reg vir die week. Hoorie, wie se beurt is dit om hierdie speletjie van ons te speel? 30 seconds, dit is een van julle twee seker. Ek, jy kan nie verwag dat ek hier terugkom van een golftoer af en reguit in die firing line ingegooi word nie.
2: Wel, ons het jou naam opgesit, want omdat ons so baie gespeel het laas week.
0: Ja, maar ek is meer een dinsdag type ou. Geef my 'n bietjie afslag, man. Ek kan nog eers dink weer nie.
1: Die dinsdag speel.
0: Ja,
1: okay.
0: Ek is een dinsdag ou.
1: Ek sal gaan.
2: Okay.
1: Ja, kom ons.
0: Stemma,
1: come on, let's go.
2: As I stem.
0: Okay, wie wil saam met stem 30 seconds speel, skryf ons in. 074-2989, stuur vir ons jou naam en 30 seconds. Ek bel vir jou terug, so 20 meter voor 8. En dan kyk ons, hoe slim is die ou nou rarig?
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar was 'n huis vroeër aan die brand in Clivia weg in Uitsig. Wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk op die N1 uitgaande voor die N7. Een van die bane is gesluit, so dit sal vertragings veroorsaak. Trek verkeer R300 noordwaarts by die N1 ingaande afrit. Pad is gesluit by die R365. Die pad vat van Laipoldwil na Lambertsbaai toe gaan. Daai pad is gesluit. Dis as gevolg van vloedwater en sand, so jy kan nie daar inkom nie. Dit lyk vir my daar is alternatiewe routes uitgewerk deur Laipoldwil. Vloedwater te vol weg in Manenberg, daar van Manenberg na Hannover Park, wees op die uitkyk daarvoor. Voetgangers betrokke in 'n ongeluk op Strandstraat, dit is in die middestad, dis by die treinstasie. Nog 'n ongeluk op die N2 ingaande by Duinefontein, een van die bane is versper. Ongeluk op Bloubergpad net voor Koebergweg, een van die bane is versper. Nog een op Konradi, Frans Konradi weg, net na Webnerstraat richting Delarayweg. Dis 'n motor wat daar in die heining vas is, die linkerbaan is versper. Nog ongeluk N2 ingaande by Bolchits Quarry, al die bane is oop. So wees maar op die uitkyk vanoggend, dis nat en glad, hou 'n veilige volgafstand en skakel jou hoofligte aan. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
0: En ons kuier saam met Johan Ferreira, jou sport is volgende.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige iemand gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud
4: en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk

0: vir note wat bestuur word deur Arex nie. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smook en vir note. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
1: Ek het jou maag vir die rede, Arex Me.
2: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.

0: John Belcher, ons word 1 hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop is 7:30 op 'n maandag en tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Broer Ferreira, goeiemôre, welkom.
2: Ja, goeiemôre, ja, lekker om terug te wees, dankie broer. Goeie naweek gehad.
0: Fenomenale naweek, dankie jouself.
2: Ook, ja, besig en bedrywig gewees, lekker om terug te wees, en die reën wat uitsak nog bonus, so, ja, baie voor dankbaar te wees. Kom ons kyk na sporties, Formule 1, om mee te begin, rondom nummer 4 het ons na Miami toe geneem, waar die storylijn van 2026 net nog een bladsy bygekry het. Kimi Antonelli met sy derde oorwinning in een rij en sy vierde podiumposisie in een rij vir 2026. Hy staan sterk op 100 punte gevolg deur George Russell met 80. George Russell vir die tweede keer in een rij moes tevrede wees met 'n vierde plek. Charles Leclerc is algeheel derde. Hy het nie 'n goeie naweek gehad nie. Die top 3 in die podium was dan nou Antonelli, Lando Norris met sy eerste podium van die jaar en Oscar Piastri, hy het 2 in die rij nou op die podium, nadat die eerste 2 rondes nie klaar gemaakt het nie. So ja, dit so 'n bietjie verander, maar Mercedes oorheers nog steeds Formule 1 vir 2026, hulle lê in die individuele posities 1 en 2, en dan wat die span die vervaardigerskampioenskap aanbetref, is hulle ook baie gemakkelijk voor, hulle het 'n gaping teenoor Ferrari van 70 punte. Ons kyk ook na die Premier Liga wedstryd van die naweek, want ons het nog nie daaroor gepraat vanoggend nie, en dit was 'n groot bewegingsnaweek. Ek met Arsenal het daar die kans gekry om 2 wedstryde meer as Man City te speel. Man City speel eers vanaand teen Everton, en Arsenal is nou 6 punte voor Man City, maar hulle gaan nou oor hulle rug moet kyk, kan Man City opvang? Man City gaan nou eintlik 'n bietjie meer druk hê, want hulle weet hulle moet bly wen, val as Arsenal wen, moet hulle bly wen. So vanaand is 'n groot weg teen Everton. Manchester United het hulle best probeer om Liverpool terug te laat. Hulle was 2-0 voor en toe kom Liverpool en maak sake gelyk met 'n bietjie 'n paar towere verdedigingspogings. En toe wen Man United die wedstryd 3-2 en dit los hulle baie gemaklik en sterk in die derde posisie met Liverpool 4de. En toe het Tottenham Hotspur uit die relegasiesone uitgeklim danksy West Ham se nederlaag, en ek moet sê vir Spurs om te wen teen Aston Villa met wat met hulle gebeur het so ver hierdie jaar, was ook geen gegewe nie, maar het wys wat die Premier League vir jou kan opdis op enige gegewe dag. So Spurs met 'n 2-1 wen teen Aston Villa weg van die huis af, en hulle is nie meer in die onderste 3 nie. So ja, dit was interessant. Tennis, Jannik Sinner, sonder Carlos Alcaraz ook nou, Jannik Sinner ook in die wêreld van sy eie, hy het Alexander Zverev in die Madrid Open finaal geklop, 6-1 en 6-2, en dit beteken sy rekord vir agtereenvolgende oorwinning staan nou sterk op 23 wedstryde. Marta Kostyuk het Mira Andreeva in die dames afdeling geklop, 6-3 en 7-5. En dan kan ons ook bietjie praat oor rugby om jy af te sluit. Die rugby wat ek gaan uitlig is maar die onder 20 rugby kampioenskap wat in Suid-Afrika aangebied word in Kaberga. Suid-Afrika se jong manne wat Australië met 'n totale rugby les gegee het, 56-17. Nieu-Seeland het vasgeval teen Argentinië, so dit is Suid-Afrika met 9 punte die voorste span na 2 wedstryde. Nieu-Seeland het 5, Argentinië 5 en Australië 2. Daar is 1 wedstryd dag wat oorbly en Suid-Afrika het 'n afspraak met Nieu-Seeland in wedstryd nummer 3. Dis dit van my kant af. Volgende sport het Indiese Premier Liga Cricket ook in en die golf van die afgelope naweek en 'n nuwe wêreld swem rekord. Ja, dit trouwens word gesels om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, en ek hoop jy het 'n fantastiese oggend. Ons gesels weer 8:30.
2: Maak se.
0: Niemand wil sommer stem speel nie, Jolies.
3: Ag nee.
4: Come on. Is jy seker?
3: Stem is skerp.
0: Ek het nog ekstra gekyk op WhatsApp.
3: O, dis sy dag vandag. Dis 4th of May. May the force be with him.
4: Come on, be with me today.
0: Dis for we will be key. Star Wars vibes.
4: Terwyl jy 'n boodskap instuur om saam met my 30 seconds te speel, wil ek net vir my bure jammer sê, toe Kobbie Mainoo daai goal score vir Man U gisteraand, dit was 6:30 se kant, toe gaan dit dan aan in my huis.
0: Hoorie, ek sê vir jou, aan my bure het ek dieselfde probleem.
4: Is dit?
0: Ons mense oor kan my dieselfde doen.
3: Ja.
0: Gisteraand my vrou gesê, ons gaan trek. Op Tappets in die plek.
4: Ja. Is dit Man U supporters of al? Maar ja, dit was ongelooflik. En my twee seentjies is nou amptelik Man U ondersteuners, want ek het so aangegaan, Jolandi, dat hulle later maar net saam begin gil. Ja. Ek het nie regtig wat aangaan nie,
3: hulle moes maar.
4: Maar iets is great, so...
0: Check, is bietjie bly vir jou, want het lyk of die glory days bezig is op return vir Man United.
4: A thing of beauty. Thing of beauty.
3: It's coming home.
0: Well done, it's coming home. It's curious ons jaar. 074-2098-9 stuur vir ons jou naam en 30 seconds as jy saam stem wil speel net hierna. Ja, ons het pryse nou. Ons het pryse, mense.
3: Hoe nou gaan jy sien nu?
0: Ja, jy wen Biltong.
4: Ah.
0: Jy wen Billies, denk ek.
4: Ja, Billies.
0: Okay, ons gaan jy meer detail van jou geef later, maar... Skryf en dan wen jy iets, alright?

0: Keshan Danyang, Bok Radio, Bok TV, 20 meter voor 8. Ik zeg je morgen bij welkom bij ons programma. Waar het net tijd is voor 30 seconds. En een stem wat die week voor ons gaan afskoppen. Hij speelt samen die pastoor van Stellenbosch. JT. JT, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Martin.
0: Hoor je altijd lekker van jou te horen?
1: Altijd.
0: Je weet, de pastoor is soos een schoolhoof, als je met hem praat, dan is je automatisch op je beste gedrag. Ik heb nou sommer beter probeer my woorde uitspreek. Krijg je dit baie?
1: Yes, nee, ek is nie so ou nie. Ek is maar gewone mens.
0: Gewone pastoor, vertel ons bykie van waar jy werk en wat jy goeders is wat jy doen en wat ons net 'n idee kry.
1: Ons het, ons is nie in Stellenbosch, ons is so 5 jaar terug afgekom van Pretoria af in die gemeente kom plant in Tellies en ja, dit het by die Here se genade na COVID die dingetjies begin mooi lyk en alles loop mooi eintlik by die gemeente. So ons is baie en funksioneer maar ons ook het nie so in Stellenbosch. My vrou is in die besigheidswereld en dan ek in die bediening. Kindertjies op skool, so is lekker.
0: Hoe oud is die kinders nou?
1: My seun is nou 10 en my dogtertjie 7.
0: Okay.
2: Ja.
1: Ek is net op pad terug van die skoolrand af.
0: Okay, alright. So kom ons kyk of ons vir jou een paar punten bij elkaar kan zitten. Die zo'n stem gaan samen met jou speel. Je laat 60 secondes om te kijken wat de telling jullie kan opzetten.
1: Stem is gloeien jou.
3: Ja, ons gaan omskoon nou. Pastoor ter Blanche. Okay.
0: Dit is classic 30 seconds reels.
2: Ja.
0: Behalve ek hou die uurglas vast.
3: Ek wou, dit is een pastoor hier.
1: Jy mag om die skit nie, hoor.
2: Ja, jy mag die kroek nie. Ja.
0: Alright, is jullie gereed hiervoor?
1: Ek terug.
3: Okay.
0: Tijd.
3: Let's go.
0: Begin nou.
3: Okay, JT, almal se tweede gunsteling rugby span.
1: En die Vrystaat.
3: Yes, okay. Coming for carry me home. Wat is jou eerste deel?
1: Ja, ek weet nie.
3: All right. Geel sout. Wat noem ons dit?
1: Geel sout.
3: Ja.
1: Almal se rooi sout.
3: Ja, in die kombuis.
2: Jy gooi dit op 'n aardappel.
1: O, Ermet.
3: Okay, yes. Elvis is 'n dogter. Elvis se dogter, Elvis Presley.
1: O, God, nee, ek nie.
3: Okay, hy was 'n barbarian. The barbarian, wat was sy naam?
1: Ons nie.
2: Gaan aan, gaan
3: okay,
2: aan.
0: Aha.
3: Okay. Ja, Moore Baker. Dis ek gee sommer vir die antwoord.
2: Put your hands in the air and give me all your money.
3: Okay. Ja, the Bionic Man.
0: Was it Conan the Barbarian?
3: Ja, dis Conan. Conan, ja.
0: Wie is Elvis' dochter?
2: Lisa Marie.
3: Lisa Marie Presley. Papetiko Sweaty was een van die antwoorde hier. Ek sal gesukkel het met hom.
2: Dis as jy nie ander om aangesit het nie.
0: Wat ek bietjie sien nou, dat ek vinnig
2: ons net sou hier so kyk. Ons nou 'n oomblik gehad.
0: Jy het die Vrystaat reg gehad.
2: Dis hy. Toe was goed.
0: Toe begin stem sing en dis waar het skeef begin loop.
3: Swing Low Sweet Chariot.
0: Ja, uitgesing swing.
1: Ja, maar daar's 'n moeilike kaartjie hoor.
3: Coming for to carry me home.
0: Swing Low Sweet Chariot. Daniel Steele. Ek bedoel, ons net so 100 boeke wat jy kon genoem het daan.
2: Langste boeke skryf ooit.
0: Ja, Aromat het jy reg gekry. Renee Zellweger.
3: Ja,
0: hoe sê jy al beskryf?
2: Sy is uit daai rolprent met Tom Hanks.
1: Renee Zellweger.
2: Ja, sy was in daai rolprent. Yes, you had me at hello.
3: Tom Cruise.
0: Yeah. Exactly. The Netherlands.
1: Die romantiese movie ooit.
0: The Netherlands kon nie daar gedoen het. Cadbury. Was Cadbury.
3: Ja, maar Jelani het hom laat.
1: Maar dis van die Australië onderrappies.
0: Ja.
2: Jy kon daai gedoen het.
0: Is Zimbabwe, is Barry Richards.
2: Al plek waar Jolandi al was.
0: Ja.
3: Ek wou met Pulp Fiction gegaan het. Maar dis dalk 'n bietjie rof.
2: Quentin Tarantino, bekende movie met John Travolta.
3: Ja, ja. Ja, maar dis, ons praat met 'n pastoor hier, né? Pulp Fiction is dalk nie sy forte.
1: Ja, ek het al gekyk.
2: Hy het dit al gekyk, okay. Ja. Hallo.
0: Is Carnegie Hall.
2: Ek weet nie van daai, ek weet nie om daai enetjie te verduidelik nie.
0: Hy het dit gesien toe gaan hy Carnegie se
2: kan ek nie dit doen nie.
0: Ja. So dis 'n 2, Karel.
2: Dis 'n 2 julle.
0: 2.
1: Well done, Steve. Dit is 'n moeilike een.
3: Ek sê jy kom sien Sondag.
2: Ja, okay, denk julle moet by mekaar kom.
0: Ja, ek dink
1: kom kuier vir my. Ek het 'n lekker koffie.
3: Dankie, Jetty.
0: Dis saak van gebed hierdie. Pastoor, baie dankie vir jou tyd, maar die goeie nuus is
1: jy dankie vir die kuier.
0: Ons gee vir jou prys as jy biltong hou.
1: Ek se biltong aan.
0: Jy het ons meer details. Of gaan ons eers later dit bespreek?
2: Jy kan dit vir my deur WhatsApp, dan stuur jy vir my net jou die res van jou details hierso en dan kan ek dit by jou uitkry.
0: Dis reg. Ons het 'n nuwe borg, ons gaan nou oor gesels, maar ons gaan vir jou 'n biltong gee om te sê dankie vir jou tyd.
2: Ja, en vir jou geduld met stem.
0: Ja.
1: Ag, julle, dit is nou 'n blessing, baie dankie.
0: JD, lekker dag, groete daar vir almal sterkte en ek hoop jy het 'n fantastiese week.
1: Jy
0: JT en Stem, eerste telling op vannacht 2. 30 seconds kan vannacht skeef gaan, as ou net sukkel met momentum en die eerste twee vragies of so, dit is, gebeur makkeliker as die ding.
2: As jy 'n speed wobblekie gevang het, dan...
0: Toe jy begin sing, toe gaan die ding...
3: Ja, en Ma Baker, ons allemaal se ginsling Boney M song, ek kon nie op Boney M kom mee. En as jy nie die band kan ontdou nie, dan...
2: Maar toit dit gaan jy net, put your hands in the air and give me all your money.
3: Mis.
0: Okay, morgen doen ons dit weer, morgen sal ek aan wat draai. Dankie die ingevat vir die span. Like my maandagoggend is regtig.
2: Dis woes.
0: Jy wil nie die lood nie verloor in eerste bed op hierdie weekend nie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar was vroeër 'n ongeluk by N2 ingaande by Botchet's Quarry. Al die nooddienste is op die toneel. Dit lyk vir my al die bane is ook oop. Dan is daar druk verkeer op 'n klomp plekke. N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel. Dan ook M5 noordwaarts by die N2 ingaande. Dan 'n paar ongelukke moet ek vir jou moet deurgee. Dit is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk in Strandstraat. Dit is in die middestad, dis by die treinstasie. Nog 'n ongeluk N2 ingaande by Duinefontein waar die baan versper is. Nog 'n ongeluk by Blaubergpad voor Koebergweg. Een van die bane is versper. Ongeluk op Frans Konradie net na Webnerstraat richting Delarey. Die motor is teen die heining vas. Linkerbaan is versper. Dan het ek vir jou vloedwater. Daar is 'n bietjie vloedwater gewees. Te vol weg in Manenberg na in die richting van Hannover Park en dan ook die R365 pad vanaf Laipoldwil na Lamberts Bay is gesluit as gevolg van vloedwater en sand. So jy gaan 'n alternatiewe roete moet gebruik. Enige probleme verder hou ons op hoogte 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Hi Cape Town, it's Johnny Wingfield. Since 1989, Wingfield Motors have been helping you get behind the wheel, and we do it all for you. Whether you're buying a car, selling your car, looking for finance, refinance, my team will make it easy and hassle-free. We'll even help you get the best price for your car. Whatever you drive, we've got a deal that'll make you smile. Visit wingfieldmotors.co.za. That's Wingfield Motors. All we do for you. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Check it out. Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Dit is die Bengals en maar net nog 'n Manic Monday 8 uur op hierdie maandag. Baie welkom. My afskop is hier sopas ingeskakel het. Jy is net betyds vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi, een stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Koue, nat en winderige weerstoestande word die week in Suid-Afrika verwag en vermeende hantavirus uitbraak op 'n passasiersskip lei tot 3 sterftes.
1: 9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê koue, nat en winderige weerstoestande word van vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat van môreoggend oor die westelike dele van die land verwag word. Die weervoorspeller Lehlohono Tobela sê die stelsel sal eers weer die Wes, Noord en Oos-Kaap tref voor dit van môre middag oor die sentrale en oostelike binneland ooswaarts beweeg. Die Matlanga-kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is deur die geskoorste minister van polisie Senzo Mkhunu, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashaile het aan Newsroom Africa gesê, die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolgbestuur gelei het.
3: We saw crime and criminality coming all the way down from the head of the fish. We have not emphasized the issue of lifestyle audit and unfortunately these shenanigans found some of these officers going and dabbling into spaces where they are not supposed to be.
2: Die polisie in Mpumalanga doen DNA-toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komatipoort gevind is, aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daaglange soektog na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in die Komati-rivier meegesleer is. Polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffer se identiteit bevestig terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. En 3 mense insluitend 'n egpaar van Nederland is dood na 'n vermeende hantavirus uitbraak op die passasiersskip MV Hondius op 'n vaart van Argentinië na Kaapverde. 'n Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê een hantavirusgeval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Die hantavirus word versprei deur kontak met die urine of mis van besmette knaagdiere soos rotte en muise. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fynons en die prys van Brent ruolie is $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,384. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Koue, nat en winderige weerstoestande word die week in Suid-Afrika verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Was jy al by World Emporium op die R45se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mossel Baai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dis maandag die 4de Mei, dis nou 6 minute oor 8 en kom ons kyk na die temperature. Daai koue front het gisterand geland en hy gaan hier wees vir die volgende 3 dae wat. So ons gaan kyk na die damvlakke môre. Maar vir eers, Vredendal, 19 grade vir jou, 18 in Klein Willem vandag en Relling, hy is ook 18, 19 in Langebaan, 15 vir Ceres, Malmesbury, jy is 19 grade, dan is Somerset West en Grabouw op 17, 19 vir Hermanus en Kaapagallas en Riversdal en Mosselbaai, George op 20, Plettenberg Baai is ook 20, 21 vir Oudtshoorn, Laingsburg en Woester is op 17, 18 vir die Parel, Kaapstad 18 en Brackenfell 18 grade vandag.
7: Weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkelkajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Weer bangers, minder mash, afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
9: 8 minuut oor 8, goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar het nou tyd is vir jou gedekte deentjie. En dit is natuurlik ek wat aan die beurt is.
8: Ja.
9: So toe moes ek nou dink, wat speel hy nou vandag? Op die 4de Mei, May the 4th be with you.
10: Yes.
9: En daar is 'n bietjie van 'n Star Wars thema in die lig. Stem met 'n hemp aan, wat sê, pretty fly for a Jedi.
8: Ja, en dis about all.
10: Dis stap voor die res van ons.
9: Well, ek het hier aan gedink en ek het 'n gedekte deentjie vir ons.
10: Ok.
9: Baie bekende treffer. Oorspronklik geskryf deur 'n klomp aliens. In die Star Wars kantien is hy opgevoer vir die eerste keer. Groot hit gewees op sy dag.
10: Ja.
9: En hy is oorgedoen deur DJ AG.
10: Sure.
9: Ken jy DJ AG?
10: Nee.
9: Of is dit DJ Ach?
10: Seker maar.
9: Ek weet nie regtig.
10: Ons weet nie hoe spreek hulle die naampies in die buiteruim uit nie.
9: Maar wat dink jy van hierdie song? Is die vraag, jy kan ons laat weet. Terugvoer is welkom, veral positieve terugvoer op die WhatsApp link. Dit is dan die Star Wars Canteen Band. So groot hit, soos oorgedoen deur DJ. Ach.

0: O mes os bezerros, se terches. Walter sê, ek sien waar my maarde bezig is. Ek het ook as kind boorde gebreek toe ek skorrelgoedboes was, so my maaf by sê, los het eerder. So, ek hoef dalk nie weer nie te doen nie. Hy is goeie terugvoer ook, morgen Martin. Ach, die muziek is verskrikkelijk swak. Dit is die beste een wat ons gekry. Dit is die meest positieve een.
1: Ja, iemand het gesê, waarom is ons bezig?
0: Ja, exactly. Ok, so nie, hy het nie. Maar dit is een Star Wars tune.
1: Ja.
0: Van oor thema, ek pas op die thema.
1: Dit is vandag die 4de mei en jy het nog gesê, jy gaan vir ons verduidelik waar gaan die dag.
2: Ek is een fan en dit was Comic-Con gewees, hier in Kaapstad oor die naweek gewees, so ek het gewonder dalk het iemand gaan kyk waar hy aangaan.
0: By Comic-Con?
2: Ja.
0: Ja, dat weet ons.
2: Dit was in die stad gewees en ek sien hier sy artikel in die Burger al oor en is bezig om te groei hier so in Suid-Afrika en vooral Kaapstad. So,
0: okay.
2: Ja.
0: In die Burger sê jy. Oh, hier is die Shea Burger. Hier is die link.
1: Gepraat van.
0: Jy praat van die burger. En net hierna het ons vir jou financiële verslag.

0: Hier is Tashay, Tweede Handse Hart, Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Ek herstel nog so 'n bietjie na my teleurstelling van 'n gedekte dingie, maar ek het ondersteuning. Jacques sê, dag sê, ek onthou die amazing kreature wat daai lekker stukkie jazz gespeel het. May the fourth be with you, Jacques. Dankie, Jacques, waardeer dit. Het was in die Star Wars Canteen song, se remix.
1: Ja,
0: wat mense nie.
1: En ek onthou daai toneel uit Star Wars, dit is 1977, A New Hope, Jolandi. Dit is daai, ja, ek is blij daar was een ou wat som met my daai sien onthou. Dit is net, dis hoe jy, hoe Star Wars aan jou, dit is die eerste keer wat jy sien wat alles al aangaan. Die kreature.
0: Gepraat van
2: kreature.
1: Hier is John Boucher.
0: Nee, ons het jou optimum financiële verslag. Okay. Maak maar die skakel, wat jy wil.
3: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n groen dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 1,15% wen en staan op 105,181 basispunte. Die top 40 indeks is in die groen met 'n toename van 1,16%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Hulbron 10 indeks die uitpresteerder is vir die dag en is in die groen met 'n toename van 2,61%. Die Nywerheids 25 indeks wen met 'n toename van 0,55% en die Finansiële 15 indeks begin ook die dag in die groen met 0,14%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag afskop met 'n wen, sien ons vir Exxaro in die groen met 5,3% en Impala Platinum wen met 'n toename van 4,57%, Harmony wen 3,98% en Sibanye-Stillwater begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 3,22%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Karoo met 'n afname van 3,34%, Capitec verloor 2,17% en Santam ook in die rooi met 'n afname van 1,51%. In die nuus sien ons dat Suid-Afrika is onder die 20 nie minder ontwikkelde Afrika-lande wat vir die volgende 2 jaar by China se tydelike nul-tarief voorkeurskema sal baat vind. Ingevolge die skema wat van Vrydag 1 Mei tot einde April 2028 van krag is, is hierdie lande nie aan enige handelstariewe in hul sake met China onderhewig nie. Dit kom nadat president Xi Jinping van China in Februarie aangekondig het dat China 'n nul tarief vir Afrika lande sal instel waarmee hy diplomatieke betrekkinge het. Afrika lande wat die minste ontwikkel is, geniet reeds tariefvrye voorkeur in die Chinese mark. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand algehele versterking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R19.48 teen die Europese euro en R22.57 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
4: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
5: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
6: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
1: Op radio. Afskop verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op die N7 suidwaarts voor Plattekloof. Die motor het die pad verlaat. So hy is daar tussen die twee snelweë. Deur die versperring in die middel dit veroorsaak bietjie verkeer op eenhopings want jy het nou mense wat kyk ook wat aangaan dan is daar 'n ongeluk gewees vroeër op Philip Gosana weg net voor Upper Rodebloem nog 'n ongeluk N7 suidwaarts voor Plattekloof dis die een wat ek nou van gepraat het ongeluk M3 Fairgrove rigting Kaapstad die pad is versper en dan is daar vloedwater in Constantia Mine in West, dis, hulle sê dis westwaarts, die linkerbaan is versper, nog 'n ongeluk in Tukai weg, in die Tukai omgewing, geen beserings nie, die nooddienste is daar. As jy enige probleme teekom op die paai vanoggend, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: My naam is David Zombart. Ek was 298 kilogram gewees. Ek het in 16 maande 184 kilogram verloor. Ek was 'n tipe 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder RX Me, want as ek kan, kan jy ook.
5: Ek het jou maag gemaakt vir hier,
6: RX Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: As jou motor werktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 35-jarige Zanahi 'n massiewe R1180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. 5 gelisensieerde versekeraar en FTV BSV's en inligting aanlyn.

0: Steve. En is jy hier, dis Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, 8:30 op 'n maandag. Kom ons kyk na jou sport.
1: Die weer word met trots.
0: Dis glad nie die regte jingle nie. Hoekom is hier weer jingles, Tim? What happened, man? What happened?
2: Afskop Sport.
0: Of mis ek iets, Johan, het hulle jou portefeulje verander, is jy nou weer?
3: Ek is weer hier.
0: Okay, welkom.
4: Het die president weer die geskoffel in die ministry of wat?
5: In die kabinet.
4: Gaan ons nou omswap.
0: Ministry.
3: Dit kan wees, ek het net nog nie die memo gekry nie, maar ja. Dit kan, ek weet, as ek die voetspore volg, een oomblik is die minister van sport, en die volgende oomblik het hy al iets anders, so dit is okay. Maar so kom kyk wereld van sport, ons het die atletiek, om eerst oor te gesels, dit was die aflos wereldkampioenskap in Botswana. So Suid-Afrika het 2 medailles gewen, al 2 was silver medailles. Ons eerste ene, die mans 4 by 100 meter aflos, was 'n nuwe Afrika rekord, 37,49 sekondes. Die goud het behoort aan die VSA met 37,43 en Duitsland het die brons gewen. En aan die mans 4 by 400 meter aflos het Suid-Afrika 'n tweede plek behaal met 'n nasionale rekord 2:55,07. Botswana die goud gewen met 'n kampioenskap rekord 2:54,47 en Australië was in die derde plek en het so die brons gevat. Die algehele medaille tabel, ja, Jamaica met 2 goud 1 silver wen die byeenkoms, VSA en Botswana, waar VSA tweede met 2 goud en 1 brons, en dan Botswana en Noorwe gesamentlik derde, Suid-Afrika eindig in die 6de posisie. En die Premier Liga, Sunrisers teen Kolkata Knight Riders. Kolkata was gewen het met 7 paaltjies, hulle moes 166 jaag, en dit het hulle gedoen met 10 balle nog oor, en in Ahmedabad wedstryd nummer 46 het Gujarat teen Punjab gewen. Punjab staan al rukkie stil op 13 punte, hulle is ons voorste span, ten spyte van die feit dat hulle weer gister verloor het, het hulle 13, en niemand wil voorbij hulle kom nie, want Royal Challengers Bengaluru het ook so 'n paar hekkies gehad op hulle pad. Hulle het tweede op 12, dan die Sunrisers op 12, Rajasthan het 12 en Gujarat het 12, so dat is 1 punt tussen die top 5 spanne. Golf, die DP Wereldtour vir Turkish Airlines Open is gewen deur Mikael Lindberg van Swede, dit is sy eerste DP Wereldtour oorwinning. 10 onder baansyfer was die wentelling en die gaping is 2 ouwe gewees wat hy mee gewen het. Amper 400.000 euro wat ook saam met die trofee gaan in sy bankrekening in. Die Cadillac kampioenskap, deel van die PGA Tour, is gewen deur Cameron Young uit die grootste gedeelte van die toernooi was hy in beheer. 64, 67, 70, 68 en 'n 19 onder baansyfertelling en meer indrukwekkend, hy wen met 6 houe, dit is groot. LPGA Tour, Riviera Maya Open in Mexico, is gewen deur Nelly Korda, een van die groot name in vroue golf. 17 onder baansyfertelling en sy wen self met 4 houe. Nog steeds op die tema van vroue sport, Gretchen Walsh, wat haar eie 100 meter vlinderslag wereldrekord verbeter het, na 54,33 sekondes, dit was in Florida gewees, en dit is interessant, sy hou nou die 13 vinnigste tye in die item, eerst die top 13 vinnigste tye behoort aan haar, dit klink amper soos Armand Duplantis in Hoogspring, en dan het ons Valspring nie, dan het ons die Romandie fietstoer, wat fietsvry is, Tadej Pogacar, wat die laaste skof gevat het, die vijfde skof van 178,2 kilometer, in 4 uur 18 minute en 52 sekondes, en hy wen die algehele titel teenoor Florian Lipovic van Duitsland, en dit was 42 sekondes, was die gaping. Vandaag is die La Vuelta Feminina skof 2, dis 25:45, wat hulle dit uitsaai. Daar is Indiese Premier Liga, Mumbai Indians, wat speel in Lucknow, en die Premier Liga fokus, Everton teen Man City, is seker die wedstryd van die dag nou, want Man City weet wat hulle moet doen, moet 6 punte opvang teenoor Arsenal. Arsenal het so'n bietjie van 'n gaping, maar hulle het gedoen wat hulle moest doen, 2 uit 2 dae. Man United in die derde plek agter Man City, dankzij hulle oorwinning teen Liverpool. So dit is nog 'n groot week wat op pad is. Chelsea speel ook vanavond, of vanmiddag, 4 uur teen Nottingham Forest Martin, en die Everton Man City wedstryd is 9 uur vanavond, as jy dit wil dophou.
0: Ek wil glad nie.
3: Nee, ek het nie so gedink nie. Ek praat eintlik met die ander mense wat dalk wil.
0: Ja, is dit al wat jy het vir ons?
3: Dit was 'n mond vol, dit was 'n besige naweek. Ons het nou gepraat oor die rugby, die kampioene trofee, die uitdaag kompetisie, die SA beker het ek vroeër gesels, ons het gepraat oor die SA 120s, die Formule 1. Ja, dit was 'n besige naweek gewees.
0: Ek hoor jy, ons het ook een groot cricketweek, die Bokradio span, A-span, eerste span, is in een finaal, die Night Bash finaal is veronderstel om donderdag te wees, maar daar is soveel reën in die lucht, ek weet nie of het gaan plaasvind nie, maar ja, net iets om het in gedachte te hou, ek neem aan ons gaan vir jou daar sien, Jolandi, jy het gesê, jy sal die final kom kyk.
5: Ek het so gesê, ek so ek is vrou van my woord.
0: Vrou van jou woord. En Johannes, ek neem aan, jy is daar, ek bedoel, as ambassadeur en hoofondersteuner van die span.
3: Ek gaan kyk donderdag. Kan jy nou glo? Morten. Ja, so ek gaan al wees. Milan speel netbal donderdag middag sien ek. Maar sy sal klaar wees ongelukkig voor jy begin.
5: Toe maar Johan, ons sal in beheer wees van die geeskomitee.
0: My gevoel is het gaan uitreen. So is dalk volgende week. Maar ons kyk maar. Johannes, dankie vir jou tyd, my vriend. Ons waardeer jou. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Ons kuier weer môre.
3: Mooi gaan.
1: Sport. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Omstel het by proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
2: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Ook Radio Bok TV, Landry, waar die wind my vaai. Baie welkom by ons program. Er is afskoop, is maandag, ons werk bykie dier die nies. En, skokkende artikel het ek nou deurgewerk het hier van die krokodil aan een Komati poort. Wat iemand gegaps het, nie om gesien.
1: Ja, en die persoon was nie net toevallig sommer maar nou net in die rivier nie. So hy het met sy bakkie gerai oor 'n laag liggende bruggie.
0: Ja, was vloedwater. 5 of 6 dae terug.
1: Yes, en toe die stroom was te sterk en toe word die bakkie meegesleer af in die rivier af.
0: Korrek, en toe soek hulle nou, maar sy soektog van stapel gestuur.
1: Ja.
0: En eergister met 'n helikopter hierdie krokodil opgemerk wat lê nabij waar die persoon vermis was en hy lyk of hy lekker geëet het.
1: Mm. Ja.
0: En toe het hulle nou toestemming gekry om die krokodil van kant te maak. Het was 'n ongelooflike operasie eintlik. Hulle het een van die polisielede van 'n helikopter af laat hang met 'n tou en hy die krokodil geskiet en toe het hulle hom verder afgehuis en hy die krokodil gevang, basically.
1: Ja, hy moes hom so half vastmaak, so dat hy hom kon uitlig.
0: En toe het hy hom ge-heli-evacuate. En toe het hy vir hom gaan oopsny, en toe kry hy daar binnen in die krokodil menslike oorskot. Hy weet nie, hy is nie seker, dis die persoon nie, maar hy dink so, daar moet nou DNA-toetse gedoen word.
1: Ja.
0: Dis
1: verskrikkelijk.
0: En die artikel is in baie detail.
1: Dis regtig grafiese inligting wat in die artikel saamgevat word.
0: We gaan nie met die deel precies wat hulle als in die krokodil gekryd nie, maar daar was bietjie mens daar. 6 plakkies is ook in die krokodilse maag gevind.
2: Oef.
0: So is hierdie ding ooit na by Christyn kom met die moeilikheid.
1: Ek dink die Christyn het genoeg plakkies
0: vir
1: die krokodilie, maar die mense sê ook, is nie noodwendig dat die plakkies van mense was wat hy geëet het, dit kan ook net moontlik wees as gevolg van die vloedwater en hierdie plakkies nou maar sê nou maar gedryf en dan
0: of dit is mense, of hy het al 'n lang lys van slagoffers, who knows?
1: Nou, hy plakkie verteer toe nou net die.
0: Dis 'n reeksmoordenaar krokodil.
1: Dis verskriklik.
0: En, obviously van die krokodilse perspektief af, hy het net geswem in die rivier, en om iets gekrim te eet,
1: ja.
0: En nou moet ons hom vermoor, want dit is nou 'n persoon.
1: Ja, dis baie hartseer, maar dis 'n groot krokodil, hoor.
0: Massive.
1: Hy weeg wat, 600 kilogram?
0: Ja, want hy kry baie proteïene, obviously. As jy dit kan sien. Scary stuff.
1: Dis verskriklik erg.
0: Iets wat hou baie van lees, meer dees dan nie. Die vermiste persoon is Gabriel Batista, 59-jarige man. En ons sal seker nou teen môre of oormôre uitvind of dit nou regtig hy is.
1: Ja.
0: As dit nie hy is nie, is dit amper nog meer scary.
1: Want dan is daar nog 'n krokodil iewers.
0: Ons sien die mense besig om...
1: Sjoe.
0: Jy sê niks, jy lees net.
2: Nee, ek is op die voorblad van die Burger en is het vermis geraak in Mpumalanga Komati poort en dit lyk of het hy gaan wees, julle. Ek is jammer om dit lyk of het Gabriel se plakkies was.
0: Nie een van die vrese in die lewe wat jy dink regtig iets is wat jy oor moet worry nie.
1: Is deur 'n krokodil opgegaps te word nadat jy verspoel het.
0: Maar dis realiteit.
1: Ja, dis erg. Poh.
0: Wat moet jy doen as 'n krokodil jou aanval? Is daar iemand wat 'n krokodil expert is? Wat kan jy doen? Hulle sê, 'n haai moet jy vinger in sy oog druk of iets.
1: En as, ja, wat? Jy slaan hom op sy neus met jou vuis en as dit nie werk hier, dan slaan jy hom met jou stompie. Dis rarig, dis wat die mense sê.
0: Dis wat die mense sê. Wat sê hulle van krokodille?
1: Ek het nou nog nie daar gehoor nie. Ek het nie uitgevind daar oor nie, want ek sien nie baie krokodille nie. So as daar iemand is daar buite, geef ons bietjie inligting, bietjie tips. What to do, what not to do.
0: Vir krokodille, hoe maak jylle? Wat ons wil weet. Maar hartseer storie is vol jammer vir die ou.
1: Ja.
0: So familie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
4: Verkeer.
1: Daar is vloedwater op Clive weg in Crawford Station omgeving. Beide richtings word geaffekteer. Motorongeluk op die R300 sydwaarts net voor die N2. Dan ook R300 sydwaarts voor die N2. Jy kan sien daar staan die motors. Ek dink hy staan in die linkerskouer. So die verkeer raak nou 'n probleem in daardie omgeving. Motorongeluk op Platte Kloof weg. Dis bo op die N7 brug in Botasig. Jy kan vertragings daar verwag. Ook op die N2 ingaande onder die Mowbray Myn brug, is daar 'n ongeluk gewees, die regterbaan is versper. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadkose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Check it out. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Hello Henderson, good things take time. Bokradio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers 9:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Wolf Trekker.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Koue, nat en winderige weerstoestande word die week in Suid-Afrika verwag. Vermeende hantavirus uitbraak op 'n passasiersskip lei tot 3 sterftes en die geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê koue, nat en winderige weerstoestande word van wag vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat vanmôre oggend oor die westelike dele van die land verwag word. Die weervoorspeller Lehlonolo Tobela sê die stelsel sal eers die Wes, Noord en Oos-Kaap tref voor het vanmôre middag oor die sentrale en oostelike binneland ooswaarts beweeg. Die Madlanga-kommissie vier vandag 100 dae van die volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor, nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is deur die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashile het aan Newsroom Africa gesê die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolge bestuur gelei het.
1: We saw crime and criminality coming all the way down from the head of the fish. We have not emphasized the issue of lifestyle audit and unfortunately these shenanigans found some of these officers going and dabbling into spaces where they are not supposed to be.
0: Die polisie in Mpumalanga doen DNA-toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komati Poort gevind is, aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daaglange soektog na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in die Komati rivier meegesleer is. Polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffers identiteit bevestig terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. En drie mense insluitend 'n egpaar van Nederland is dood na 'n vermeende hantavirus uitbraak op die passasiersskip MV Handeus op 'n vaart van Argentinië na Kaap Verde. 'n Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê een hantavirus geval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Die hantavirus word versprei deur kontak met die urine of mis van besmette knaagdiere soos rotte en muise. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,384. Ten slotte net weer die hoofnuus, koue, nat en winderige weerstoestande word die week in Suid-Afrika verwag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Die paai is nat en dit gaan selfs natter word. Dit is nou 5 minute na 9 en die koue front is well and truly, so dis koud met donderbuie vir oggend en dan word deels bewolk met nog reënbuie teen vanmiddag. Dit gaan vir so 3 dae aanhou tot ons by donderdag kom waar dit 'n bietjie beter gaan wees. Vir vandag nou, Vredendal op 19 grade, 18 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan, jy is 19, 15 in Ceres. Malmesbury is 19 vandag, dan is die strand op 18, 17 vir Gerbrou, Hermanus en Kapagallas is 19, Riversdal, Mosselbaai ook op 19, George en Plet, julle twee is 20, 21 vir Oudtshoorn, Langsburg op 17, 17 vir Woester, die Parel is 18, Kaapstad 18 en Brackenfell 18 grade vandag.
4: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Was nie so 'n plan nie, maar dit is die nou Crocodile Harris, na ons story vroeger. Hierdie ons give me the good news.
1: Dink jy die produksiespan in die musiekdepartement weet wat ons gaan oorgesels voordat ons dit doen?
0: Maar ek sien Zian lag hier agter, so ek dink dit was dalk strategies gewees. Who knows? Baie welkom by Afskop, as jy sopas ingeskakel het. And we are going to give you the good news. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Karwas vandag. Corneille van Sail en William Cross van Thunder Brothers kuier saam met ons in die ateljee. Corneille, ons begin met jou. Goeiemôre.
2: Môre.
0: Welkom.
2: Lekker om hier te wees.
0: William, gaan met jou?
3: Ja, dit gaan lekker man. Dankie dat jy kan wees.
0: Groot voorreg. Waar gaan ons begin?
1: Ja. Almal wat nou luister, jy het al daai Thunder Brothers advertensie op Bokrade gehoor die afgelope wat 4 of 5 maande wat hulle al saam met ons is. En ek het hierdie twee jong manne ontmoet. Hulle het die Thunder Brothers besigheid begin, maar dis nie 'n karwasery soos wat jy ken nie. Hulle het 'n app gelaunch laas Vrydag, Martin. Jy kan nou jou karwas boek op die app.
0: Hulle kom
1: hulle kom na jou toe. Jy boek dit op die app en hulle kom was jou kar by jou huis, by die besigheid, wherever jy is. En dit is hoe gerieflik het is.
0: Kon ons begin by jou, gee ons 'n bietjie vinnige oorsig van Thunder Brothers vir mense wat dalk nie jou brand ken nie.
2: Ons het Thunder Brothers begin, ek dink 4 jaar terug. William vertel altyd hierdie storie beter, hy is eintlik jou oor
3: dit. Ons het basies van staan deur ek en Corneille besluit het ons vir ons eie ding doen. So ons het hier in November 2021 begin 2021 besluit, weet ons nou begin soek vir iets.
0: Ja.
3: En ons altyd kom in die beleggingswereld uit en ons het onsself toe gebek om 'n goeie besigheid te kan koop. Nie heeltemal akkuraat nie. En toe gesoek na so, ons is seker na 20 besighede wat ek vir Corneille gepitch het wat hy elkeen voor nege gesê het. En toe het ons op die einde afgekom op die Thunder Brothers groep van daai tyd wat toe 3 karwasse was hier in die Kaap rond.
0: Okay.
3: En toe het ons besluit om 'n bietjie van 'n pand te vat en te kyk of ons dit kan regkry. Ons het die 3 gekoop en ons het toe van daar af begin groei en ja, hier sit ons 4 jaar later, ons is nou op 47 takke. Ons het harde paar jaar, maar ook 'n besonder lekker jaar.
0: Waarvoor wil julle bekend staan as Thunder Brothers? Wat is julle ding?
2: Yes, ek weet, ons het ons 'n paar goeters, soos ek dink nommer 1 soos uitnemendheid. Ja. Ons wil soos regtig graag uitstaan van ander mense in die industrie, bietjie anders wees as die res van hulle. Ek dink ons het 'n verskriklike goeie span om ons gebou die laaste 4 jaar. Ons het awesome bestuurders by elke tak, great streeksbestuurders, mense wat weet wat hulle doen. So ons wil graag hê elke interaksie wat jy het met ons besigheid moet soos uitnemend wees. Jy moet voel soos hier was 'n goeie interaksie. En ek dink die ander groot ding vir ons is net soos betroubare gerieflikheid, as ek dit so kan sê, soos jy los een van jou grootste bates in ons hande. Jy weet, en ons wil hê jy moet ons kan vertrou met daai bate. Jy weet, al is dit klein goedjies, soos ek 'n R100 noot in my kabel het, wil ek graag hê moet na die was nog steeds presies net daar lê waar hy was.
0: Korrek.
2: En dan die ander een, die laaste een is soos gerieflikheid. So ek dink soos 'n car wash kan baie keer soos 'n baie soos 'n garage purchase wees. Soos die ding moet skoon kom, mense is regtig lus om dit nou te gaan doen nie. So ons wil dit so gerieflik as moontlik maak vir jou. So imagine om by die Department of Home Affairs aan te kom, maar ons wil die teenoorgestelde van
0: dit. Okay, teenoorgestelde van Home Affairs.
1: Maar jy praat van gerieflikheid en dis presies wat hierdie toep vir jou in staat stel. So vertel ons 'n bietjie meer van die toep. Hoe werk dit? Is dit maklik om afgelaai en so?
2: Wel, so ek dink dis die volgende stap in gerieflikheid vir ons. Dit was ons, omdat ons so graag, jy weet, dit beter wil maak vir ons kliënte, het ons is hierdie die amper half definitiewe volgende stappe voor. So hoe die toep werk is basies jy download hom Apple of Play Store of waar ook al en jy bespreek 'n tyd en 'n plek, whether dit nou jou huis of jou kantoor is of waar ook al. En ons daag op by jou huis of kantoor en ek dink die groot verskil van hierdie enetjie is die scooter waarmee ons wil aankom.
0: Okay.
2: So dis 'n vol elektriese scooter en hy's uitgekiet met 'n high pressure en 150 liter water en 'n stofsuier.
0: So jy bring jou eie krag en water. Jy vra nie vir 'n ou daar hoor, jy kan ons gou plak leen nie.
2: Niks sulke goeders nie. Okay. So, jy kan jou kar al buite los. Jy hoef eers regtig met ons te gesels hier, solank jy net jou kar kan oopsit vir ons.
0: Okay.
2: En dan soos was ons jou kar al so niks inplak nie en dan soos weg daar.
1: Okay, so dis Moedersdag nou binnekort, né? So jy kan ek kan my vrou se kar laat was by ons huis sonder dat sy weet daarvan.
2: 100%.
1: En dan kom sy uit en as die kar skoon.
0: En dan claim jy dit was jy.
1: Ja.
2: Ja.
3: Precies dit.
1: Okay.
3: Hier het ontstaan hier, ek en Cornel het gesit het een dag en ons by die kantoor gesit en ons het buiten gekyk en ons al twee se karre het was besonder vuil. En ek het hom gesê, hoe is dit moontlik dat twee ouens wat dis ons doen vir 'n lewe en jou karre het vuil?
0: Skoenmakers is een.
3: Die besef ons is net, dis net nie gerieflik genoeg hier, ons moet 'n plan maak.
0: Okay, alright, die app, wat is die app se naam? Is hy Apple, Android, al die goeie?
2: Ja, Apple, Android, alles. Jy soos net Thunder Brothers, as jy hom kry.
0: Thunder Brothers. Ons gaan het bykie doen. Jy gaan eerste.
1: Ek het nou die toep afgelaai en ek het hom nou hier so ons gaan we're going to put it to the test. So vir die volgende 3 weke gaan ek Martin Jolani ons karre laat was. Ek gaan dit boek op die toep volgende week
0: hier by die studio.
1: En dan gaan hulle dit kom was by die studio en dan sal ons nou die terugvoer gee van hoe gemaklik, hoe gerieflik en hoe vinnig het was.
0: Proof is in the pudding. Right. Al my interacties met julle brand sover was fenomenaal. Ek moet sê julle doen iets, ek weet nie om my vinger op het te sit nie, maar is iets anders. En dit is wereldklas, asseblief gaan maak 'n draai by jou naaste Thunder Brothers en gaan ervaar dit vir jouself. En dit is vir my ook baie lekker om te sien dat twee jong entrepreneurs so sukses maak van die ding. Ek hou daarvan. Ek dink ons land het meer mense soos julle nodig.
1: So wie is die baas?
0: Ja, dis die ander vraag.
3: Dis 'n vraag wat ons actually gereeld kry. So ek en Cornei het die besigheid begin, so ons is die founders en ons sien onsself as co-CEOs, maar as jy die vraag van baas moet vra, die baas van die company is definitief ons CFO, Annika van der Sand. Sy maak die reels ons volgende.
1: Okay. Ja,
2: as jy ooit probeer geld spandeer en sy sê net vir jou nee, dan besef jy wie's regtig een met die krag in die organisasie. Baie soos my huis eintlik.
0: Baie soos ons almal sit. Annika, shout out vir jou. Kerels, dankie dat julle kom kuier het. Cornei en William van Thunder Brothers, ons sien vir julle by die naaste tak binnenkort en ons toets die app,
1: ja.
0: Download die app Thunder Brothers, doen dit vandag, dit is gerieflik en eenvoudig.
2: Bye bye.
3: Dankie julle, is lekker om te wees.

0: Andriet en Uyenze. Kom ons doen dit. Is dit reg? Uyenze?
1: Uyenze.
0: So iets. 2009, welkom.
2: Radio Afskop Verkeer.
1: Julle paar ongelukke waarvan ek jou moet verwittig, daar's een gewees in Greystraat Woester, dis by die taxi staanplek. Wegsleepdienste is op die toneel. Nog 'n ongeluk op Voortrekker en Tounerstraat in Oosterzee, twee motors betrokke, geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op die hoek van Blighnout en Champagne Straat in Wellington, twee motors daar betrokke. Dan is daar 'n brandvoorval, een van die motors wat aan die brand is in Russellstraat in Woester, dis daar by Midas. Die wegsleepdienste is daar in die nodige owerhede. 'n Noodlottige voetganger ongeluk in Broadlandsweg, dit is by Strand Foam Group. Dis in die strand omgewing. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
5: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.

Mora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Madonna, Nicki Minaj en MIA. En het is 9:30. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskoppers. Die so pas ingeskakel het, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Een 44-jarige Zimbabwese burger sal waarschijnlijk vandag in die Bellville Landdroshof verskyn, nadat die polisie na bewering 27 bottels beheerde hoesmengsel en kontant vrijdag tydens een patrollie gevind het. Openbare ordebeamtes het die verdagte uitruiling opgemerk voordat hulle ingegryp het. Die verdagte staan terecht op aanklagte rakende die verkoop en hantering van beheerde en geskeduleerde medisyne. Owerhede is bekommerd oor die voortdurende onwettige verkoop en misbruik van beheerde medikasie in dele van Kaapstad. En inwoners in Kaapstad word versoek om gereed te maak vir wateronderbrekings van vandag tot 11 Mei met grootskaalse instandhouding wat voortduur. Die vore watersuiweringsaanleg se pyplyn sal eers van dinsdag af herlaai word, terwyl die Blackheath aanleg se afsluitings tot sondag middernag sal duur. Dit sal die algehele waterproduksie verminder. Die gebiede wat geraak word sluit onder meer in Constantia, Delft, Philippi, Elsies rivier en Brak Kloof. Die staat sê die werk is deel van pogings om verouderende infrastruktuur op te gradeer en die langtermyn betroubaarheid van watervoorsiening te verbeter. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
4: Elke stort behoort leaks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusieve Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieels en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na depositobetaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luukse stort.

0: Ray Dillon, in hierdie nat weer. Tona Fortin, welkom by Bok Radio, tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar is 'n noodlottige voetganger ongeluk gewees Broadlands weg, dis by Strand Foam Group in die strandomgewing. Motorongeluk op Voortrekker en Tounerstraat in Oosterzee, twee motors betrokke, daar geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op die hoek van Blignout en Champagne Straat in Wellington, nog 'n ongeluk op die N2 uitgaande voor die R300, en dan moet ek vir jou net laat weet dat daar is 'n brandvoorval gewees waar voertuig in die brand was op Russellstraat in Woester by Midas. Die nodige owerhede is daar. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op
1: 074-2989.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok DFM.
0: Nou ja, toe, is dit nou dit vir die show. Dit nou dit.
2: Dit is nou dit.
5: Genoeg.
0: Niks anders nie.
2: Niks anders nie, nee. Ja,
0: dan stop ons maar eers half vandag. Baie lekker om terug te wees, ek moet sê. Ons het 'n nat, reënerige, koue paar dae of weke wat voorlê. Sterkte met vandag, bly veilig op die paai.
2: Ja? Ja.
0: Hoe lyk jou planne vandag?
2: Bietjie werk en bly warm en droog en julle?
0: Jy?
5: So ek gaan kyk of ek 'n Star Wars ding in die gang kan kry. Ek probeer my kids in dit inkry. Ek wil jy hê daai die generasie moet saam met ons doodgaan nie. So kom ons kry dit vir die volgende generation. Julle kyk vir my, dis
0: Nee, ek is in. Ek wonder is 5 jaar oud te jonk om Star Wars te kyk. Is dit gaan hulle
5: is amper te laat wil ek sê.
0: Hoe is dit?
5: Ja, gooi.
0: Maar ek probeer nou al by my vrou Jurassic Park kry van hy 2 is, maar dit is nog nie reg nie.
2: Nee, as hy waterglasie so skit en hy tanden wys.
5: Ja.
0: Ons het al, ons kyk al die movie, maar dan haal ek die scary scenes forward ek.
2: Ja. Ja.
5: Haal net haar tanden uit voordat jy dit...
0: Hy dink Jurassic Park gaan net oor die wonderlike theme park.
2: Alles is almal's gelukkig, niemand eet mekaar nie.
0: En aan die einde gaan hulle net vinnig huis toe. Hulle is redelik haastig om by die huis te kom, maar dis...
2: Want dis al laat.
0: Ja, exactly. Okay, lekker Star Wars kyk. My fourth be with you. Ons sien vir jou morgenoggend, bly ingeskakel vir Lulu volgende, en ek weet die weer is so sleg, ons sal maar met die muziek die weer beter probeer maak. Nee. Dis Elof met Bikini Weer.
2: Ja, dis wat ons soek.
0: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Koue, nat en winderige weerstoestande word die week in Suid-Afrika verwag. Vermeende handhawvirus uitbraak op 'n passasiersskip en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê koue, nat en winderige weerstoestande word van vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat van môreoggend oor die westelike dele van die land verwag word. Die weervoorspeller Lenolo Tobela sê die stelsel sal eers die Wes, Noord en Oos-Kaap tref voor dit van môremiddag oor die sentrale en oostelike binnelandse ooswaarts beweeg. Die Matlanga Kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer dan 37 getuies aangehoor nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is, deur die geskorste minister van polisie Senzo Mkhwanazi, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashayele het aan Newsroom Afrika gesê die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolge bestuur gelei het.
3: We saw crime and criminality coming all the way down from the head of the fish. We have not emphasized the issue of lifestyle audit. And unfortunately, these shenanigans found some of these officers going and dabbling into spaces where they are not supposed to be.
2: Die polisie in Mpumalanga doen DNA-toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komatipoort gevind is, aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daaglange soektog na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in die Komati-rivier meegesleur is. Polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffer se identiteit bevestig, terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. En drie mense, insluitend 'n egpaar van Nederland, is dood na 'n vermeende hantavirusuitbraak op die passasiersskip MV Hondius op 'n vaart van Argentinië na Kaap Verde. 'n Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê een hantavirusgeval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Die hantavirus word versprei deur kontak met die urine of mis van besmette knaagdiere soos rotte en muise. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,384. Ten slotte die hoofnuus: koue, nat en winderige weerstoestande word die week in Suid-Afrika verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Radio weer.
3: Goeiemôre Bokland. Kom ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. As jy by die venster uitkyk, dan weet jy wat ek vir jou gaan sê. Dit is cool. Dis 18 in die stad en in die Parel vandag, 19 in Mamesbury en Langebaan, so ook in Vredendal, Klein Willem en Redlinghuis. Dis 15 grade in Calvinia, 12 in Sutherland, 17 in Lynsburg en in Woester, as ook in Grabouw, 19 in Hermanus, Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, 21 in Oudtshoorn en 23 grade in Beaufort Wes. 'N Windspoed van so 20 km per uur en hulle sê dit gaan omtrent die hele dag reën of bewolk wees of net so ligte motreentjie val. So weet jy wat, die winter is hier. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer en ons kyk ook wat maak die maximums in die res van ons pragtige land.
2: Ook Radio 4. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
3: Dis ek is hier, ek is Lulu en ek kuier saam met jou tot 12 uur vanoggend. Hartlike goeiemôre en baie welkom. Ek hoop jy is warm, dat jy daai eerste koppie koffie reeds in het en dat jou gemoed sommer net lekker is na hierdie heerlike lang naweek wat ons gehad het. Ek het baie lekker ontspan, ek het net mooi eintlik niks gedoen nie en net daai kragte bietjie teruggekry, nê, gereboot. Dis wat nodig is op so lekker lang naweek. Baie dankie aan Afskop, hulle is weeksdae terug tussen 7 en 10. 'N Baie lekker span wat saam met jou kuier elke weeksdagoggend. Hoorie, ek het 'n program wat skrik vir niks wat op jou wag. Ons speel later Leluke Raai en ek dink ek gaan jou vandag weer uitvang. 'N Nuwe musiek op hierdie maandag en hierdie hele speellys is vol pragtige musiek wat ek graag vir jou bekend wil stel aan. En dan net na 11 gesels ek met 'n legende homself. Sy naam is Anton Goosen. Maar vereers, hier is ons Damien Beer. Hierdie se naam is Awesome In, Awesome Uit. Goeiemôre Kaapstad en die res van die wêreld. Jy is op bokradio.co.za.

Hy is plaaslik, hy is so talentvol. Sy naam is Damien Beer. Awesome in, awesome uit. Jy is op die beter alternatief. Nou kom ons speel Leluke Raai. Dis 10 minute na 10. En ek gaan kyk of ek jou vandag kan uitvang. Ek lees vir jou een stukkie van een liedjie in die ander taal. En dan moet jy weet, dit is die ander taal dan waar wat hierdie liedjie oorspronkelijk ingesing word. So jy moet vir my die liedjie se naam gee en sê wie die kunstenaar is. Nou vandag se woorde is soos volg. Ons gaan saam weg, maar dis steeds afskeid. En miskien kom ons terug aarde toe. Wie kan sê? Ek dink daar is niemand om te blameer nie. Ons verlaat grond. Verlaat grond, sal dinge ooit weer dieselfde wees. Dit is nou een mond vol, maar ek gaan het geweer, onthou ek translate het specifiek vir jou op hierdie rede, 100% net soos wat hy is, ek maak het nie mooier nie, ek vat die woorde net so, en ek vertaal dit vir jou direct in Afrikaans, so jy moet nou al weet, dit is een Engelse liedjie. Hier is die woorde. Ons gaan saam weg, maar dis steeds afskeid, en miskien kom ons terug aarde toe, wie kan sê, ek dink daar is niemand om te blameer nie. Ons verlaat grond, sal dinge ooit weer dieselfde wees. Daai ene gaan vir jou moeilik wees vandag, maar jy kan het vir my stuur na 074-2009-89. Wat is hierdie liedjie se naam en wie sing dit? Dit is Leluke Raai, ons kyk wie wen vandag. Spolgerechte, hier is Kurt en Snotty.

Dubbel vir die DJ nou, dis Kurt Darren en Snotkop vir jou op die beter alternatief. Ek het vir jou Leluke Raai se woorde gegee, kom ons kyk of jy weet wat dit is. Ons gaan saam weg, maar dis steeds afskeid. En miskien, hoekom kan ek nie praat nie? Ons gaan saam weg, maar dis steeds afskeid en miskien kom ons terug aarde toe. Wie kan sê? Ek dink daar is niemand om te blameer nie. Ons verlaat grond. Sal dinge ooit weer dieselfde wees. Dit is jou Leluke Raai woorde vandag. Hier het 'n paar, hele paar antwoorde ingekom. En ek wil net sê, ek dink ek verloor alweer vandag. So ja, baie van die luisteraars is reg. Ek gaan nou vir jou die antwoord gee. Jy het nog so paar minute om my te laat weet wat jy dink vandag se Leluke Raai treffer is. Jy kan jou antwoord stuur na 074-2000-989. Dalk het jy spogregte vir hierdie week. Ek hoef jou nuwe musiek speel op die maandag, soos gepas. Hierdie een is splinternuut van Robbie Wessels. Sy noem hom Lambert's Bye.

0: Hier is splinter nuwe musiek van Ignis, dis beste pel vir jou op Bok Radio Bok TV. Die sangers stel Vrydag musiek bekend en Maandag kry ek die geleentheid om dit vir jou te speel, soos wat ek gedoen het met Robbie Wessels en sy splinter een, nuwe een, Lambert's Bay ook hier op Bok Radio Bok TV. 22 minute na 10, ek gaan net hierna vir jou jou Leluke Raai treffer gee en ek wil net vir jou sê, ja, jy het weer gewen.
1: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kilogram geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kilogram verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gezondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smoek en Vennote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
2: Ek het jou maag gemaak vir die rieren, Oryx Me.
3: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

Hierdie is Liefde sonder 'n maar, die pragtige Nadine hier op Bok Radio Bok TV. Kom ons kyk gou wat is jou Leluke Raai antwoord? Ja, jy het gewen, nee, dit is The Final Countdown van Europe. En die woorde, ek het gedog het gaan jou gooi, maar dit het toe nou nie. En nou, daar is so baie mense wat die antwoord reg het, so dis nie eers vir my moontlik om die name te noem nie. Elke liewe luisteraar het dit reg gekry. So hier is hy. Dit was ons Leluke Raai liedjie vandag, The Final Countdown van Europe. Net hierna, die plaaslike nuus.

0: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 10:30, goeiemôre. 'N 44-jarige Zimbabwese burger sal waarskynlik vandag in die Belwe Landdroshof verskyn nadat die polisie na bewering 27 bottels beheerde hoesmengsel en kontant Vrydag tydens 'n patrollie gevind het. Openbare orde beamptes het 'n verdagte uitruiling opgemerk voordat hulle ingegryp het. Die verdagte staan tereg op aanklagte rakende die verkoop en hantering van beheerde en geskeduleerde medisyne. Owerhede is bekommerd oor die voortdurende onwettige verkoop en misbruik van beheerde medikasie in dele van Kaapstad. En inwoners in Kaapstad word versoek om gereed te maak vir wateronderbrekings van vandag tot 11 Mei met grootskaalse instandhouding wat voortduur. Die Vore watersuiweringsaanleg se pipeline sal eers van Dinsdag af herlaai word terwyl die Blackheath aanleg se afsluitings tot Sondag middernag sal duur. Dit sal die algehele waterproduksie verminder. Die gebiede wat geraak word sluit onder meer in Constantia, Delft, Philippi, Alsiesrivier en Brakkloof. Die stad sê die werk is deel van pogings om verouderde infrastruktuur op te gradeer en die langtermyn betroubaarheid van watervoorsiening te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantes se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantes. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantes, jy verdien die beste.
4: Ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Ook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
5: Bok Radio Verkeer
6: 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op die paaie aan. Daar is 'n verslag dat die Tooisloof pas gesluit is. Hulle is besig om 'n vragmotor op te ruim wat daar onklaar of iets geraak het. So hulle is besig met recovery of a truck. So die vragmotor is besig om weggevat te word en dit is hoekom dis Tooisloof pas gesluit is. Dan is daar 'n polisie insident, 'n noodlottige voetganger ongeluk by Broadlands. Dit lyk vir my by die Strand Foam Group. Daar is 'n noodlottige voetganger ongeluk en polisie teenwoordigheid ook betrokke daar. Wees net op die uitkyk daarvoor. Dan by Steenbergweg en Westlake Rylaan en Westlake is daar 'n motor ongeluk. Al die bane is oop, maar verkeer bly baie stadig. Op die N1 inkomend is daar net na Marula weg se brug twee voertuie betrokke in 'n ongeluk. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel en dit gaan definitief veroorsaak dat die N1 'n bietjie stadiger is ingaande. Ongeluk op die Eeufeestraat en die R46 in Woolsley, dis 'n vragmotor teen 'n voertuig vas. Daar is beserings op die toneel en die pad is gedeeltelik versper. Dit lyk vir my die vragmotor het gerol, hy lê dwars oor die pad. So wees net op die uitkyk daarvoor ook. Dan is daar op die M3 Fairgrove rigting Kaapstad, is daar 'n ongeluk. Die pad is gedeeltelik versper. Dit veroorsaak ook oponthoud. Sjoe, dit is nou omtrent 'n groot verslag wat ek vir jou het hier wat die paaie aanbetref. Maar jy moet asseblief veilig wees. Die paaie is nat en glad en dis altyd baie erg. Sit jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en dan kom jy net veilig by jou bestemming.
5: Radio, verkeer. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Dis Bok Radio en ek is Lulu wat saam met jou kuier. Dankie dat jy Lulu Garain en nou gespeel het. Dit was Europe se final countdown. Nou om hierdie halfuur af te skop, jou country top 10 lê en wag vir jou. So gaan haal so lank jou cowboy boots. Ek het myne aan. Maar vir eers hier is Lisi Bason. Ag, sy is 'n cool girl. Sy het 'n stem wat skrik vir niks en sy is sommer net pragtig. Hierdie is nommer 23. Goeiemôre Bokland.

0: Dis 23 redes, dis Lisie Bason op Bok Radio Bok TV, amper 20 minute voor 11 in die morgen. Ek het my cowboy boots aan, het jy? Want dis nou tyd vir hierdie.
1: Country Top 10.
0: Ons sit met 'n nuwe inskrywing in die 10de plek vandag en kyk, hy het groot hare, hy het 'n groot vibe en hy het groot musiek. Sy naam is Shaboozy. Nou, ons almal ken hom as hierdie laidback ou met hierdie lekker musiek en jy kan lekker op dans en heerlik saam sing. Dit is sy eerste week op die Bok Radio Country Top 10 in die 10de plek met Born to Die.
1: Nommer 10.

0: Dis 100% Shabuzi Leakey, Born to Die, daai offbeat wat jy so kan stamp en klap op die ritme, dis vir my lekker. Ag, dit is so lekker nuwe country musiek wat jy kry, nee. Nou in die 9de plek is nog 'n nuwe inskrywing en dit is van 'n duo met die naam Ella Langley wat groot dinge bereik in die country musiek wêreld en 'n ou wat al baie bereik het en sy naam is Morgan Wallen. Morgan Wallen is half die stout seun van country wat nie eintlik eers omgee oor enige toekennings of enige geleentheid waarby hy moet wees nie. Hy wil dit doen net vir die musiek en dit is vir my presies soos wat dit hoort. Hulle eerste week op die country top 10 en ek is nogal mal oor hierdie ene. Ella Langley, Morgan Wallen, and I Can't Love You and Anymore.
1: Nommer 9.

Lorika Raag het ons gelos met hierdie een toe sy uittreë na dekades van musiek wat sy vir ons gebring het. Huis is daai in sy naam. Hoe pragtig is dit nie? Nuwe musiek op hierdie maandag, dis 10 voor 11 in die oggend. Dit is tyd vir Dirk van der Westhuizen met hierdie een amper wat so bietjie anders is as sy gewone musiek. So kom ons luister en laat weet vir my wat jy daarvan dink.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Ramaphosa sê die geskiedkundige onreg van kolonialisme in Afrika moet teengestaan word. Trump sê die Amerikaanse weermag sal gestrande skepe deur die seestraat van Hormuz lei en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Afrikane moet trots wees op 'n gedeelde identiteit oor geografiese grense, ondanks die vastelandse vele tale en kulture. Mei is Afrika Maand en herdenk die stigting van die Organisasie vir Afrika Eenheid. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, al het die meeste Afrika-lande onafhanklikheid verkry, is die uitwerking van kolonialisme te sien in ongelykheid, ekonomiese uitsluiting, politieke onbestendigheid en konflik. Hy sê die geskiedkundige onreg van kolonialisme moet met eerlikheid en integriteit teengestaan word. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die nasionale kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die vorige boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Woordvoerder Sandy Goldwana sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders te beskerm. En president Donald Trump sê die Amerikaanse weermag sal vandag begin om gestrande skepe uit die seestraat van Hormuz te lei. Volgens die internasionale maritieme organisasie kon meer as 800 skepe en tot 20.000 seevaarders nie deur die roete beweeg tydens die Amerikaans-Iraanse konflik nie. Trump sê in 'n inskrywing op Truth Social, hy stel die veldtog projek Vryheid in op versoek van lande wie se vaartuie in die seestraat gestrand is. Hy waarsku dat enige inmenging met geweld beantwoord sal word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.49 teen die euro en R22.57 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,883. Die prys van goud is $4,589.51 per fynons en die prys van Brent 3 olie $107.32 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê die geskiedkundige onreg van kolonialisme in Afrika moet met eerlikheid en integriteit teengestaan word. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Ook radio. Weer.
5: Dis 5 minute na 11. Goeiemôre. Kom ons kyk wat maak hier maksimums in die res van die land. In Kimberley is dit 25, oos Londen 27. Dis 30 grade in Durban, 25 vir Bloemfontein en Polokwane, 24 in Johannesburg, 28 grade in Pretoria en in Kaberga sal die kook styg tot 22. Dit lyk maar lekker koel en reënerig vir die res van die week hier in ons geleedere ook. In die stad is dit môre 16 met donder weer en die Parel 15, Mamesbury op 17, 10 in Calvinia. Dit gaan styg tot 'n maksimum van 'n koel 14 in Riversdal, Woester op 11 en Oudtshoorn en Beaufort Wes op 13 grade. Teen Woensdag het reën nog steeds, dis 17 in die stad en 16 in die Parel en Donderdag 18 grade vir die Parel en in die stad. Lekker koel. Ek dink dis nou gemaklik om te sê dat die winter hier is. Hy het op ons neergedaal en ek wil net hê jy moet veilig en warm bly hierdie winter. So ek gee vir jou die weer deur en jy trek daar volgens aan. Maak seker jou kinders is warm, maak seker jou diere is warm en almal is net gelukkig.
1: Bok Radio 4. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
5: Dis Bok Radio, ek is Lulu wat saam met jou kuier. Is maandag die 4de Mei. Kan jy glo dis al Mei maand? It's gonna be May. Justin Timberlake het hom gesing en hier is ons nou. Dit reën lekker hier buite. Die baie is nat en glad en ek wil graag hê jy moet veilig wees. Hou 'n veilige volgafstand, skakel jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming. Hierdie is 'n pragtige liedjie wat so gepas is vir hierdie weer. Dis Teen Jordaan. Gooi jou hart seer vir die reën. Want weet jy wat? Dan huil jy nie alleen.
6: Luister na die stil vir my, fluister soos

There's a long path na die liefde. Dit moet jy onthou. Maar die lang pad loop ek

0: gooi jou hartseer vir die reën, want dan huil jy nie alleen. Ag, dit is 'n pragtige liedjie van Teens Jordaan, hartseer vir die reën op Bok Radio, Bok TV. So gepas met die reën wat ons hier in die Kaap ervaar nou. En hierdie meneer sê vir my, dit het nou so bietjie ophou reën daar waar hy is. Goeiemôre Anton Goos, en hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, dit gaan gaaf, dankie, en daar.
0: Dit gaan heerlik met my, baie dankie. Ek sê vir jou nou, ek is 'n wintermeisie, so ek is mal oor hierdie weer. Dit laat my net sommer voel of ek meer produktief wil wees vandag.
1: En as dit nou 3 maande lank so aanhou, hoe gaan jy dan voel?
0: Ja, dan gaan ek 'n bietjie te veel gewerk het dan.
1: Nee, die mense, sonskyn in jou lewe ook nodig.
0: Net so nou en dan, nê, want as daar nie sonskyn is nie, dan kom die blommetjies nie baie mooier op na die tyd nie.
1: Ja, as dit nie reën, dan kom hulle ook nie op.
0: Ja, so,
1: 'n mooi gebalanseerde situasie klink vir my reg.
0: Dis altyd nodig. Nou Anton, ek is so bly toe ek Vrydag van jou of Donderdag van jou gehoor het en jy het vir my gesê, "Hierso is hierdie splinter nuwe liedjie, Hokkai Hokkai." En ek wil graag lees wat jy gesê het daar. Dit handel oor die liefde, lig en hoop omdat dit simbolies en die essensie van menswees is. Die romantiese agtergrond, nou moet jy mooi, jy moet jouself nou indink, nee, onthou, radio is die teater van die brein. Die agtergrond is die romantiese Karoo, die 7-weekspoor, die klein swart berg in Toerkop naby Lady Smith. Bo in die berg brand 'n liggie van liefde om die vryersklong op sy wit perd te lok. Nou kyk, daar het jy my klaar, want hierdie is, hierso kom die ou op die perd aan.
1: Ja, nee, die hele romantiese ding, man.
0: Ja, vertel my van Hokkai Hokkai. Hierdie is een ou liedjie waarop jy weer afgekom het, nee.
1: Well, is een ou nieuwe liedjie. Die Beatles het so 1 jaar of 2 geloof, die bal die 2 wat oor is, Ringo en Paul, op 'n ding afgekom wat John Lennon gedoen het met stem en klavier, een demo. En die klavier was te hard, toe hulle met moderne, en, ja, ek wil nie eens die woord gebruik nie, maar met AI, met KI het hulle die klavier weggegaan.
0: Ja.
1: En die stem toe mou, en toen het die gewone manier in die atelier ingegaan, en hulle goed is bygesit, en toen hulle nieuwe ou liedjie gemaakt. So, ons het baie dieselfde gedoen, ek het, Hokkai was veronderstel om op die Winde van Verandering album te wees in 1989, maar hy was nie reg of klaar nie, en hy is nie ingepas by die thema van hy album nie.
0: Ja.
1: So hy word in die rak gesit, en toet Teens Engelbrecht, die journalist van Burger, ja, hy het my gesê, maar wat gebeur met hierdie, en toe maak het nou net 'n dingetjie los achter in my kop, en bekyk het, so dit praat met Peter Pilsen, my ingenieursvriend, en hy het nou al die wat in Engels in die separates, die aparte opname, wat is tracks in Afrikaans?
0: Die opnames wat gemaakt is, ja, ek hoor wat jy sê, die aparte stukkies klankopnames.
1: Ja, en hy het toen in die hande gekry, en toe het ons versplinter nuwe moderne bassline opgesit van Skalkie Bear,
0: ja,
1: en iemand maar het gitaar bygesit en lapsteel gitaar, ek weet ook nie wat lapsteel nog die kans is, het ja, is nie een Hawaiian gitaar.
0: Skootstaal.
1: En Lisa Swart het daar stem kom bysit en ek het een lijn of een woord of 2 verander,
0: ja,
1: en dis toen geherming en nou is het uitgereik.
0: Nou, sê gif my Lucas, Maria, Helena Hetema en Karleen van Niekerk, het julle hulle stemme ook daarby gehou?
1: Ons het behou, ja nie, ons het behou.
0: Dit is...
1: En Helena het my laat weet, sy is baie opgewonde hier oor.
0: Dit is...
1: En,
0: ja?
1: Nee, die sê maar.
0: 37 jaar gelede, ek wil net vir jou sê, ek is gebore in 1989, so hierdie liedjie is precies so oud soos wat ek is, en hy kry nou eers sy nuwe baadjie.
1: Dit is ja, maar dit help om dit goeie nasorg te doen,
0: yeah,
1: but this is taking you to the limit. Ek meen, 37 jaar is nog al bietjie lang,
0: yeah,
1: om aan iets te werk. My vorige, wat was my vorige ding, Pampoen op die dak, het ek 15 jaar lang aangewerk, maar nie dag en nacht, nie sel as hierdie.
0: Mm.
1: Op een stadium het vastgehaak, toen had ek het net in die laai lee, en die ochend, dat by Rilsrivier, by Tom's Trading Store's café, toe ek opkyk, toe sien ek die pompoene op die dak.
0: En toe weet jy.
1: En dan kan jy weer aangaan. Nou, dit is precies wat hier gebeur het ook. Maar sonder enige pompoene op die dak.
0: Die pompoene is nou klaar op die dak. Ons Hokkai nou eers 'n bietjie.
1: Ja, ons kan kyk hoeveel put is binnen.
0: Ja, nou jy het met mense ook saamgewerk as Neil Sandilands wat die video vervaardig het en Esti wat die voorblad foto geneem het. Dit is so lekker om weer jou ou vriende in te bring en saam in 'n projek te werk, neem.
1: Dit is ja, behalwe dat is my vrou, so,
0: ja, ja.
1: Maar ons is vriende ook, dit, wat natuurlijk altijd help.
0: Dit is baie belangrijk.
1: Neil Sandilands is een baie, baie goeie acteur, maar hy maak goeie video's ook. Hy het Bink Amper uit een prijs gekry vir Impresario, wat hy die Ernst in 2010 gemaakt het. En ek dink ook, sy gedagtegang was baie reg en goed op hierdie ding.
0: Ja.
1: Wat hy aan mekaar nie geflans het nie, aan mekaar getimmer het.
0: Ja, met liefde en respek. Nou Anton, ek wil net vir jou vraag, hoe voel dit om nou weer amper pa te raak?
1: Hoe kan jy my nou vraag? Dis nou eindelijk hoe kan, ek wil nou nie eendag sit met so baie kinders soos wag, ek kan nou nie een ander Afrikaanse sanger sy naam noem nie.
0: Ja, daar is een paar.
1: Jacob Zuma. So daarom best wel weer. Nee, ons is baie opgewonde, ons is redig baie opgewonde, ons is sienkie.
0: Ah. Oh.
1: Want soos wat Marius Weyers in en P.G. de Plessis een stuk van Sien in die Sibbets gesê, die man moet een laaitie hee.
0: Ja,
1: en hier is een laaitie en hy skop en ach, hier is die sepensie is groot en haar oogies blink en dit is baie belangrijk.
0: Dit is so prachtig, dit is so mooi en ek sien so uit daarna vir julle om weer hierdie ongelooflike wonderwerke in jou leven te kan verwelkom. So baie geluk van my kant af, is die eerste keer dat ek nou met jou praat van dat ek gehoor het, so baie geluk en sê vir Esther ook.
1: Okay, dankie. Die amazing ding vir my is nou, dit is nou my derde keer, en nou met scans bygekom het.
0: Dit is nou een nieuwe ding vir jou.
1: Dit is so om in die hemel in te kyk. Regbaar, en het in al die paads wat werk en waar hulle sit. En dit is net ongelooflik dat mens dit vandag kan doen.
0: Ja.
1: En ons het al die toetse geslaag en al die type goeders. Maar dit is vir my regbaar amazing. Dit is een wonderwerk.
0: Nou sê vir my Anton, so gepraat van technologie wat die swangerskap in jou leven aanbetref. Ek wil jou opinie. En jou, ek wil net een bykie hoor wat jy dink van AI.
1: AI is een baie goeie ding, dan af waarvoor het aangewend word.
0: Mm-hmm.
1: As ons praat van muziek en kunst, dan moet het nie aangewend word, nie, behalwe van navolging dag, soos wat Google aangewend kan word.
0: Ja.
1: Maar hierdie ding dat mense, en hulle noem hulle self allemaal dichters, s'nachts genoeg.
0: Ja.
1: En jy weet, as hulle dichters was, dan sou dit in boeken verskyn het al. Maar nou, jy weet, hulle beswaar is dat die platenmaatskappye nie hulle werk wil heen nie, en daar is ek die rede hoekom hulle nie wil heen nie.
0: Mm-hmm.
1: En dan sit hulle in een machine, of met whatever, en dan vervaardig hulle nou die muziek, en het soos AI in muziek werk, is het daar een steel bykie oor op die planeet.
0: Mm-hmm.
1: So dit is nie erg waar, hoe kan ek dit vergelijk? Dit is een backyard mechanic wat na die scrapyards toe gaan, en dan hier een stukje van een kar vat, en daar een stukje van een kar, en daar alle kant een stukje van een kar, dan gaan hy huis toe, dan bouw hy sy eie kar, en dan sê hy, kyk wat het ek ontwerp,
0: ja, dit is baie waar.
1: Ja, dit is recht, dit is, ek hoop nie, dit gaan die jong mense vir al wat nou liedjies skryf, selfs kompileer en skryf, ek hoop nie, dit gaan dit beïnvloed nie, want dit is een bietjie van een onding in muziek. Hoopelik is dit een gimmick, wat vinnig sal voorbij gaan. Die oudjes, want nu elke oud wat een paar lijne geskryf het, die kan een muziek video daarvan maak, maar ergens kom die mense dit achter, en die muzikante kan het hoor, die kan het een mile ver hoor,
0: dat
1: hierdie is nie real nie, en muziek word uit die hart uitgeskep, en in die diepste emoties van binnenkant af, so ja.
0: Ek dink ook, ek wil na die ander kant van die minstuk vir jou vraag, ek dink ook, daar is nou, soos wat ons genoem het nou, een hele paar van die AI kunstenaars, enzovoorts wat nou al hulle verskyning hier op die radiostasies en oorals gemaakt het, dink jy nie dit het veroorzaak dat die Suid-Afrikaanse kunstenaars vir al die jonger klomp hulle sokkies bykie begin optrek en dink, ei, ek moet nou bykie beter en mooier en beter skryf en beter my dinge achter mekaar sit en beter producties lever. Denk jy nie, dit kon ook so uitwerken gehad in
1: die? Dalk, die toekomst sal leer, dalk is jy reg. Ek persoonlik dink met dit nou met hierdie jong kunstenaars moet competeer met hierdie wat gesteel word oorals uit die wereld uit. En dan competeer hulle met hierdie product.
0: Ja.
1: En dit gebeur met rolprenten ook. En met die skit van rolprenten. Ek weet, die uitgever wat met boeken, hulle het een program om het op te tel, sodra dit in die boek weet, van oorals afkom, dan verwerp hulle dit.
0: Ja, maar hulle sien dis
1: eie. So daar sal duidelike lig strepe moet wees hier. Ek sien nie die radio mag het die speel nie, maar met trefferparades behoorlik het boere al aparte een te wees vir hierdie uks wat sit en speel nie aan
0: ja.
1: Met hulle AI goeikies.
0: Erkende dan net as AI, ja.
1: Ja, of het moet wet word dat daar AI achterna geskryf word, die is geskep deur KI.
0: Ja, dit is eintlik wat ons doen hier by Bok Radio. Elke keer as ons 'n KI liedjie speel, dan het ons 'n tap en 'n tail wat sê hierdie liedjie is vervaardig deur KI, sodat mense net weet ook en dan... Weet jy, Anton, op die einde van die dag, denk ek, ons allemaal stem saam. Mag muziek altyd nog een hartklop hê, en mag muziek een persoon achter dit hê, met een liefde en een passie, en, een,
1: ja.
0: En net een stukkie van homself wil uitgee vir die gehoor daar buiten hê. Dis ons wat muziek is.
1: Nee, precies. Die enigste voordeel wat ons kunstenaars het, oor dit is dat ons het levend kan uitvoer. Ek weet nou, daar is mense wat al lang al backtracks gebruik, en dan is daar mense wat fronttracks gebruik, met ander woord, hulle speel net die CD en skakel die mikrofoon, anders die ietsie wil kwijtraak. Maar hierdie is regtig waar een baie groot stap weg van lewendige muziek af.
0: Ja.
1: En dat kan jy, en dat kan jy self gaan verteenwoordig op die verhoog. Nee. Die onderk is daar, ek ben hierdie jakkals waard op iets wat een show doen, en ek krij iemand om te staan en maak op hulle sing, en hy speel met sy masker aan die goeders van sy computer af. Nee, dit is een gimmick. AI is een blij gimmick.
0: Yeah.
1: Dit is so, ek kan redig nie, weet Roger Waters of Bob Dylan of Leonard Cohen toe nog gelewe, of Bruce Springsteen of Mumford & Sons of Amy Winehouse of Amy McDonald. Ek kan hulle nie hierdie type ding sien gebruik nie. Ek kan nie.
0: Yeah.
1: Hoe kom sal hulle?
0: Yeah.
1: Ek kan ook nie dink dat hulle pro dit sal wees nie. Nee, vir my is het wel raad, as jy vir jou oma een liedje vir verjaardag wil maak, of vir jou sientje, vir jou dochterkie, partijkies en uitlaat van ding, dat is het fijn, of rek my liedje vir partijkie per goeders.
0: Ja.
1: Maar nie vir ernstige vlak nie, en nie werig waar nie.
0: Nee, nou kyk, daar is geen AI gebruik in Hokkaai nie, alhoewel dit ruim, maar daar is geen AI gebruik daarin nie. En ag, AI, toch. Nou, Anton, dit is altyd vir my so groot voorreg en so lekker om met jou te kan gesels hier op Bok Radio. En dankie vir jou tyd. Ek weet, jy voel bietjie slegjes onder die weer, maar jy het gesê, weet jy wat, ons druk deur en ons doen dit, en dis precies hoe ek jou ken. En baie dankie daarvoor.
1: Ja, dit is hierdie reen wat jy so van hou in die koue, wat nou vir my hierdie onder die weer goed gegeen.
0: Ja, maar hopelik is jy vinnig weer op die been, en dan hou jy die klein maagie daar langs jou vas.
1: Oké, okay. baie dankie, altijd lekker.
0: Groot plezier, hier so is Anton Goosen, Hokkaai, Anton, lekker dag vir jou.
1: Dankie, Sarah, daar.
0: Dankie.
1: Goed, voilà.

0: TV en ek het nou so lekker met hom gesels. Wat 'n ongelooflike mens is hy nie, nê? Dit voel net asof jy die hele tyd met hom wil praat. Hy het so lekker persoonlikheid. Wat 'n legende in ons Afrikaanse taal. Anton Goosen gaan kry daar een en nou op alle stromingsplatforms.
1: As 'n barbier net 'n haar sny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. 'N 44-jarige Zimbabwese burger sal waarskynlik vandag in die Belwelanders hof verskyn nadat die polisie na bewering 27 bottels beheerde hoesmengsel en kontant Vrydag tydens patrollie gevind het. Openbare ordebeamptes het 'n verdagte uitruiling opgemerk voordat hulle ingegryp het. Die verdagte staan tereg op aanklagte rakende die verkoop en hantering van beheerde en geskeduleerde medisyne. Owerhede is bekommerd oor die voortdurende onwettige verkoop en misbruik van beheerde medikasie in dele van Kaapstad. En inwoners in Kaapstad word versoek om gereed te maak vir wateronderbrekings van vandag tot 11 Mei met grootskaalse instandhouding wat voortduur. Die volle watersuiveringsaanleg se pipeline sal eers van dinsdag af herlaai word, terwyl die Blackheath aanleg se afsluiting tot sonig middernag sal duur. Dit sal die hele waterproduksie verminder. Die gebiede wat geraak word sluit onder meer in Constantia, Delft, Philippi, Elsiesrivier en Brakkloof. Die stad sê die werk is deel van pogings om verouderde infrastruktuur op te gradeer en die langtermyn betroubaarheid van watervoorsiening te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
5: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor, wat is het, 12 in die morgen, hy is amper 12 uur, dit is tyd vir jou verkeersnuus. Daar is 'n ongeluk en dit is op die N2 inkomend voor Boonga, die linkerbaan is versper gelaat. Op die foto wys dit baie, baie verkeer wat ver terug staan, so wees op die uitkyk asseblief dan voor, linkerbaan is versper. Dan op die N2 uitgaande voor die uitkykpunt, dis nou op sy Lauriespas, dis baie mistig daar, nee, daar is 'n vragmotor wat ontklaar geraak het. Die linkerbaan is versper, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. N2 uitgaande, net voor die uitkykpunt, is 'n vragmotor wat in die linkerbaan ontklaar geraak het. Op die N1 afrit by die Koebergweg ingaande, dit lyk N1 ingaande by Koebergweg, is daar 'n veelvuldige voertuig ongeluk. Dit lyk verskriklik, dit lyk of al die voertuie nie daar op mekaar geval het. So asseblief vermy daai area as jy kan, daar is baie voertuie by daai ongeluk betrokke. Op die N1 uitgaande, voor die afrit van Jeep de Jager, is daar 'n ongeluk in Belwel, 2 voertuie betrokke, geen beserings nie, maar dit gaan definitief oponthoud veroorsaak. En dan onthou van die ongeluk in Woolsley, dis 'n vragmotor met 'n voertuig ongeluk op die R46 en Eufees straat. Die vragmotor versper die pad, hy het gerol, daar is beserings op die toneel en hulle is besig om daardie toneel nog op te klaar, so as jy kan vermy dan liewers daai area. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en baie dankie aan jou. Jy is my oog op die pad.
1: Radio. Verkeer. Radio. Magdag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Magdag, dis maandag, dis 'n koue maandag, dis 'n lekker een. Hierdie is 'n propvol program. Ek het nou met Anton Goosen gesels. Wat 'n voorreg en altyd so lekker om net met hom die mikrofoon aan te sit en net met hom te kan gesels. Ek en hy het so 'n ding. Ons het nooit vrae wat ons mekaar wil vra nie. Ons sit aan en ons gesels met mekaar en sy nuwe liedjie Hokkai wat nou vrygestel is, kan jy gerus gaan kry. Die paaie is nat en glad. Asseblief hou jou volgafstand, sit jou hoofligte aan en kom net veilig by jou bestemming. Jy moet sommer dink vir al die ander motoriste op die pad ook. En wees net 'n bietjie ekstra oopkop vandag. Ek gaan vir jou lekker musiek speel. Hierdie is 'n splinter nuwe een soos wat ek op maandag gewoonlik doen. 'n Somber met Potential.

Dis bokradio.co.za, hier is Somber met Potential, splinter, splinter nuwe een wat ek vir jou gespeel het nou. Dit is wat ek doen op 'n maandag, dan speel ek vir jou splinter nuwe musiek en ek wil graag jou opinie hoor wat jy daarvan dink. So laat weet vir my op 074-2000-989, wat is jou gunsteling van al die nuwe musiek wat ek gespeel het? Daar is baie nuwe dinge wat op pad is en ek wil graag jou opinie hoor. Sommige net oor KI, ons het nou met Anton Goosen ook gesels. Oor KI en al die dinge daar. En so gepraat daarvan wil ek nou hierdie enetjie vir jou speel. Dis heeltemal stom van Jakkals Vibes. Elke keer as ek jou sien.

0: Hierdie liedjie is moontlik gemaak met die behulp van KI. Dit is heeltemal stom en dis Jakkels vibes vir jou op Bok Radio Bok TV. Ek wil vir jou ietsie gaan leer hoe om te kook en dit is wat ek net hierna gaan doen met Frans kook.
1: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud. My lichaam was my tronk op 140 kilogram. Een lichaam vol inflammatie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kilogram lichter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hier die mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Contact dokter Smoek en Venote met die praktijkbesteeder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
2: Ek het jou maag vir hier,
3: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
5: Hartlik welkom by Frans Kook. Hierdie week gaan ons lekker kos maak met brood. Brood is meer as net 'n middel om konfyt en grondboontjie botter in jou mond te kry. Croutons of croutons is stukkies gebraaide of herbakte brood. Dit word meestal in blokkies gesny en gegeur en verleen ekstra tekstuur en smaak aan slaaie, soppe en breadies en soms word dit alleen as 'n lekkernui geëet. Die woord crouton kom uit Frans en is afgelei van die Franse woord croutei of kors. Ons gaan vandag lekker geurende croutons maak wat jy net so kan eet of met 'n lekker doopsaus of natuurlik in jou gunsteling groenslaai, breedie of sop of as vulsel in vleisgeregte. Jy het die volgende bestanddele nodig: 'n halwe dag ouwe brood, so ongeveer 420 gram, 2 eetlepels ongesoute botter, 2 eetlepels olyfolie, 2 knoffelhuisies fyn gekap, 1 teelepel gedroogde pietersielie en sout en peper na smaak. Voorverhit die oond tot 190 grade Celsius. Verhit die botter en die olie in 'n klein sauspannetjie oor matige hitte tot die botter gesmelt is. Roer nou die knoffel, pietersielie, sout en peper by en braai vir ongeveer 2 minute. Verwyder van die hitte en hou een kant. Sny nou die brood in blokkies van ongeveer 2 cm by 2 cm en gooi dit in 'n groot bak. Gee die bottermengsel oor en skud die bak sodat die brood deeglik bedek is. Versprei die brood oor 'n bakplaat en bak vir ongeveer 15 na 20 minute of totdat hierdie croissants en die brood lekker goudbruin is. Baie lekker, daar is nou vir jou 'n lekker resep vir croutons. Nou moet ek vir julle 'n storie vertel van 'n vorige baas wat ek gehad het. Hy sê hulle was so jonk getroud en hulle kry toe baie grand gaste vir die aand en sy vrou het toe nou ook croutons vir die sop gemaak, maar hy het dit nou nooit geweet nie. En soos het nou hierdie wonderlike gasheer betaam, wat baie grand wil wees, het hy natuurlik die bottel wijn daar in die ys gehad, en toe hy nou die bottel wijn vat, toe vat hy ook die wit servet, die lap servet, en om nou om die bottel te draai. En soos hy hom so uitruk, het hy nou nie geweet, dit is waar sy vrou die croutons ingesit het vir die sop nie. En daar trek die croutons in slaat omtrent 'n paar van die gaste se winde uit en sy vrou was natuurlik baie kwaad, maar die gaste het dit baie geniet. En van daar af het hy altyd gesê, voor hy 'n lap servet optel, dan kyk hy eers of daar nie croutons in is nie. Ek plaas 'n bonus resep op ons Facebookblad vir die heerlikste vulsel vir daardie volgende Sondag kalkoen met croutons in. Maak hom en plaas vir ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet vir ons hoe het dit gesmaak. Al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. Jy nou 'n lekker resep het, veral met brood as bestanddeel, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za, want op Vrydag dan kom maak ons luisteraars kos hier op Frans Kook en gesels ook saam op ons Facebookblad by Frans Kook. Môre is dit natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die sanger Pieter Riesmuller, beter bekend as Piet Pompies, maak vir ons sy pizza brood. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Lekker kook, daar is hy, dis 10 minute voor 12 in die ochend, ek gaan vir jou groet met 'n geruste hart. Natisha staan by sy kaar saam tussen 12 en 2, daarna Heinrich Triple H deploy tussen 2 en 4, en dan die uitloopspan wat Zian en Monique is tussen 4 en 7. Brandwine de Wet en die rest van die span gaan aan om vir jou op te maak teen 24 ure dag lekker muziek net hier op Bok Radio, Bok TV. Gaan maak het draai op ons webtuiste, skakel in op Bok TV, en dan kan jy ook sien wat ons alles hier in die atelier aanjaag. Ja, jy sien die musiekvideo's en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou toe, lekker dag vir jou, bly warm. Ek speel uit met ietsie van Carleen van Jaarsveld. As jy my roep, nou het 'n dansie by as jy al sosiale media gaan kyk. Ek het so in my bed gelê gister om te probeer ek die moves by doen. En kyk, sy kan nou maar dans en sy het pragtige bene, soos wat ek nou al vir jou gesê het. En jy kan ook daar dansie gaan leer. Maar hier is sy met As jy my roep net na haar One Republic met Need Your Love, ook 'n nuwe een. En dan iets van Elvis se seun. Lekker dag vir jou, môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en nie Suid-Afrikaners aangemoedig om te registreer vir munisipale verkiesing. COVID-19 en winderige weerstoestande die week in Suid-Afrika verwag en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. FOSA-leier Tebogo Mashilompane sê elkeen wat nie stem nie gee geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe.
3: South Africa does not need more spectators. It needs participants. If you do not vote, do not expect change. If you do not register, do not expect to be heard. The future of this country will not be decided by excuses. It will be decided by those who act.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê koue, nat en winderige weerstoestande word van vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat van môreoggend oor die westelike dele van die land verwag word. Weervoorspeller Lelonolo Tubela sê die stelsel sal eers die Wes, Noord en Ooskaap tref voor dit van môremiddag oor die sentrale en oostelike binneland ooswaarts beweeg. Die Matlanga-kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is deur die geskortste minister van polisie, Senzo Etkuno, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Makwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashele het aan Newsroom Africa gesê die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolge bestuur gelei het. En 7 mense het vanoggend gesterf in 'n botsing tussen 'n bus en 'n minibus-taxi in Kariga in die Ooskaap. Nooddienste was op die toneel en het verskeie beseerders behandel. 'n Ondersoek na die voorval is van stapel gestuur en beamptes versoek motoriste om versigtig te wees en padveiligheid voorop te stel op alle provinsiale roetes. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,782. Ten slotte die hoofnuus, Suid-Afrikaners aangemoedig om te registreer vir die munisipale verkiesing. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokker are you?
3: Natisha met de N. Ik denk nie, ek sal ooit moeg raak vir daardie intro nie. Jy kuier saam met my tot en met 2 uur toe. Dis altyd my groot voorreg om agter die mikrofoon in te skuif. En ek moet sê, vanoggend toe ek my oë so oopmaak, daar's niks lekkerder as 'n mens so lekker warm lê met so 14 honde bo oor jou wat jou so vas lê, jy kan omtrent nie beweeg nie. En die reën wat net so saggies val op die dak. Ek dink dis een van my gunsteling, my favorite gevoelens in die hele wêreld. As jy net so lekker warm lê met al jou diere so binne in jou ingekrap. En is net so lekker koud buiten, het reën buiten. Welkom in Kaapstad. Soos ek sê, jy gaan saam met my kuier vandag. Dis maandag die 4de Mei. May the 4th be with you. Ons gaan bietjie gesels oor Sir David Atterbury. Hy word 100 jaar oud. En dan gaan ons gesels oor trou. Okay, trou. Trou is 'n story. Maar daar is altyd hidden costs, ne? Dan sê hulle, ja, ons het vergeet om die vurkies en die messies by te sit. Ons het vergeet om die waiters by te sit. O nee, ons het vergeet om die koppies by te sit. So, ek is op soek na 'n plek vir trourokke. Weet jy van 'n plek met trourokke? Wat trourokke verhuur? Want ek dink ook, as jy 'n trourok koop, dit is jou prerogatief, as jy 'n trourok wil koop, absoluut, dis jou keuse. As jy hom wil koop en daarna wil trash in 'n mooi see fotoshoot, is dit absoluut as jy dit wil doen, maar sekere mense leen deesdae meer na die huur van 'n rok toe. Ek meen, ek het 'n baie die rok wat nog te hang in my kas en ek kan absoluut niks met hom doen nie. Ek gaan dalk miskien uit mekaar uitsny een of ander tyd. Daar wat ek nog ons of vol verf gooi. Ek het gehoor daar jy kan dit vol verf gooi, so ek gaan dit ook miskien doen saam met my honde, maar ek is op soek na 'n plek wat trourokke hier asseblief, en ons praat nou van mooi rokkies, na, so as jy weet van 'n plek, as jy jou trourok gehuur het by 'n plek, en jy kan my in die regte rigting in stuur 074-2009-89 en dan natuurlik gaan ons nog gesels oor vele, vele meer goeitjies lande met die snaakste wette wat jy nooit in jou lewe sal verstaan nie, en dan hierdie was vir my baie snaaks, 'n Britse man wat gemaak het soos 'n uil elke aand en gedink het 'n uil is besig om terug te antwoord. En toe is dit nie 'n uil nie. Life is a highway, Danny Smoke starig en Dion Groot, Toon Stoot, een van my gunsteling kunstenaars. Jy's 'n bok, kom ons doen die lekker ding en maak musiek.

0: ek Gideon groot met toonstoot. Sê daai een 3 keer vinnig. Jy is op die beter alternatief, nog heerlijke muziek wat weer voor, een van my ginseling, The Vamps, Married in Vegas, Rihanna Nel met By My, en Johnny By met Gou Gou. Daar is ons niks lekkerder in Afrikaans, is om te sê, man ek is, het is Gou Gou, of nou nou, ons is nou nou daar, of ja nee, daar, niks lekkerder in Afrikaans om dit te sê nie. Ek het vir jou gevra, waar kan my trourokke hier? Want deesdae koop mense nie meer jou trourok nie. Ek denk toch, as jy hom nog steeds wil koop, by all means, as jy die finansies het om dit te doen, dan doen jy dit. Maar waar hier mense mooi trourok? Want ek voel alles hoop net so op. Dit raak net al hoe meer en meer en meer. En as jy sien, dan sit jy met hierdie ongelooflike bedrag wat jy moet betaal. Want daar is altyd die hidden costs, nou. Daar is altyd die virkies wat moet bykom, of die messies wat moet bykom, of die waiters. Nee, bring hem braai. Dis wat ek sê, bring hem braai. Trouwens, een baie duur manier om jou wasgoed verniet gedoen te kry. Gelukkig in ons huis doen ek nie eers die wasgoed nie. Ek was nie die vloere. Kyk, daar is niks lekkerder as my huis reik soos bleach nie, ne? Dan het julle klomp vir my gestuur hier, so baie, baie dankie. Ilse Roo, ja, sy maak ongelooflike mooi rokke. Ek sal weet, daar is een wat in my kas hang, wat ek nie meer gebruik nie. Ek denk ek gaan om opsnij. Of ek het al gesien, hulle doen hierdie fotoshoots, waar jy hierdie rok verinne weer. Ek denk ek gaan dit doen. Met een klomp verf ergens, met een klomp diere. Ja, ek gaan dit doen. Bly net waar jy is, Married in Vegas, The Vamps.
1: Was jy al by Wild Emporium op die R45se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium. Maak herinneringe vir jou huis.
5: You have family when you buy at King Kos.
6: Word die familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Kos kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paai te wees in nat en winderige weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land van vandag tot donderdag, insluitend die Wes-Kaap. Die departement se verkeershoof Maxine Besuidenhout raai bestuurders aan om stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. En 'n 44-jarige Zimbabwese burger sal waarskynlik vandag in die Belwelandrosof verskyn, nadat die polisie na bewering 27 bottels beheerde hoesmengsel en kontant Vrydag tydens patrollie gevind het. Openbare orde beamptes het 'n verdagte uitreiling opgemerk voordat hulle ingegryp het. Die verdagte staan tereg op aanklagte rakende die verkoop en hantering van geskeduleerde medisyne. Owerhede is bekommerd oor die voortdurende onwettige verkoop en misbruik van beheerde medikasie in dele van Kaapstad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
6: 98.9 FM Bok Radio.

te lus. Ek weet nie hoekom vra ek nie, want ek weet ek's gemis. Shhh, is jy klaar gebraad? Want ek wil eet. Laat my af van jou wys, wat in hom steek.

0: Fat Man met Boom Baby. As I, dis maandag die 4de Mei, may the 4th be with you. Kom ek vertel jou van Safari Outdoor, skud hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei. Met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie, bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie by mekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hulle arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landswyd. Moet ook nie Saterdag 9 gemaai misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlarai en die R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Oh yeah! Come on!
4: Bok Radio. Ook op Bok DFV.

Because boat maar nou met hy, ek like vir jou kwaai. Hoopelik het jy iemand in jou lewe wat jy lekker kwaai like. Kom ek vertel vir jou van Kip Moore. Ek het 'n lekker liedjie van hom op my speellys, Crazy for You Tonight. Kip Moore's Reason to Believe wêreldtoer wat afskop hier in Suid-Afrika in Kaapstad, Oktober die 23ste, Kaapstad Grand Arena Grand West, Oktober die 24ste, gaan dit ook daar by Grand West wees. En dit Oktober die 17de is ons by Pretoria Super Sportpark. Dis Kip Moore se Reason to Believe wêreldtoer. Gaan kry nou jou kaartjies. Kaartjies vlieg mense. En hy is 'n ongelooflike kunstenaar. Ek meen uit toe ek vir James Johnson sien by die Bokkies alleen as hy helfte van die energie het wat daai man het, dan gaan ek so vasgenaal sit voor daai verhoog. So kry nou jou kaartjies. Jy kan dit net kry by iTickets. Enige ander plek asseblief moenie gescam word nie, want daar is mense daar buite wat lekker kansen vat. So die Suid-Afrikaanse been, Oktober die 17de daar in Pretoria, Oktober die 23ste en 24ste, net hierso, in Kaapstad. Bee Gees, met How Deep Is Your Love, en dan een lekker stukkie Kip Moore.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus. Kusatu bemoedig deur steun op werkersdag. Koue nat en winderige weerstoestande verwag en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die vakbond federasie Kusatu sê hulle is bemoedig deur die sterk steun wat hulle van werkers op werkersdag ontvang het. Saamtrek is goed bygewoon in 13 stadions in al 9 provinsies. Kusatu se woordvoerder Zanella Sabena sê hulle is steeds bekommerd oor die toenemende lewenskostekrisis en volgehoue hoë werkloosheid.
3: The Federation expresses its sincere gratitude to the workers for their loyal support. We also thank our alliance partners for their solidarity and support. Special thanks to our affiliates for mobilizing workers to mark this important day in their calendar. The Federation is now set to focus on the deepening cost of living crisis facing workers.
2: Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. FOSA-leier Tebogo Mashrompani sê elkeen wat nie stem nie gee geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe.
4: South Africa does not need more spectators. It needs participants. If you do not vote, do not expect change. If you do not register, do not expect to be heard. The future of this country will not be decided by excuses. It will be decided by those who act.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê koue, nat en winderige weerstoestande word van vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat van môreoggend oor die westelike dele van die land verwag word. Weervoorspeller Lelonolo Tubela sê die stelsel sal eerst die Wes, Noord en Ooskaap tref, voor dit van morgenmiddag oor die sentrale en oostelike binnenland ooswaarts beweeg. En 7 mense het vanoggend gesterf vir 'n botsing tussen 'n bus en 'n minibustaksie in Kariga in die Ooskaap. Nooddienste was op die toneel en het verskeie beseders behandel. 'N Ondersoek na die voorval is van stapel gestuur. Beamtes versoek motoriste om versigtig te wees en padveiligheid voorop te stel op alle provinsiale roetes. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,782. Ten slotte die hoofnuus, Kusatu bemoedig deur steun op werkersdag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Beter alternatief.

0: kom klop in my hart, al is dit middernag, Eden met kom klop weer. En hulle kom klop hier so by Here is Vrydag die 15de Mei, Eden en Saterdag die 16de Mei. So kry nou jou kaartjies, dit gaan 'n lekker show wees. Vrydag die 22ste Mei het ons die Millennium Band, Skalabrak die Saterdag die 23ste Mei, Jay en Leonie Mei die 29ste Mei, see what I did there. Mike and the Harmonics tribute to Abba, nou niks sing so lekker volle bors soos 'n stukkie Abba nie. Dis die 30ste Mei, die 31ste Mei het ons die Staccato's hier so en dan 'n groot een. Oeg, Spoegwolf die 5de en 6de Juni net hier so by Heroes. Danny Smoke is hier die 12de Juni. Dan het ons The Family Band Queen Experience. Nou enig iemand wat Queen kan sing in my oor, doen nie te sleg nie. En hulle is hier die 13de Juni. Die 20ste Juni het ons vir Elof. Ek wil so graag die man live sien. Dit gaan nou 'n treat wees. Ek moet sê, ek wil nog altyd vir hom live gesien het. Bobby van Jaarsveld is hier Vrydag die 26ste Juni. Dan het ons vir Adam Tas die 3de Juli. Dan het ons weer vir Jay die 4de Juli. Die Broers is hier die 18de Juli. Natuurlik ook daai bokke teen Engeland en bokke teen Wallis. En dit gaan op al die groot skerms wees hierso. Hy is so baie groot skerm, so kom kyk jou rugby sommer hierso en kom kyk vir Jay en die broers. Timothy Kieswetter is hier die 30ste Julie en die 31ste Julie. Dan het ons weer Dientjies en Daaitjies wat terug is die 7de Augustus met Martin en natuurlik Jan Rob. Ek gaan weer heel voorsit daar in hulle lekker hekkel. Kurt Darren is hier die 22ste Augustus en dan is dit natuurlik die Bokke en die All Blacks. Andre die Skreeusnaaks hier hypnotiseer is hier in September. Dat ons vir Liesel Peters, Jennifer Zamudio, Steve Hofmeyer, Rocket de Villiers. Daar is 'n opvol program vir jou tot en met januari 2027. Gaan maak 'n draai daar op heroeslive.net. Gaan kry jou kaartjies en kom kuier hier so saam met ons. Spicy Margarita, ek is so opgewonde. So gepraat van spicy margaritas. Put your lime in your coconut and shake the... Ons allemaal weet wat, waar daai liedjie vandaan kom. Dit is van Practical Magic. En Practical Magic 2 is amper op pad. Die voorskou is uit daar. Die Nicole Kidman en Sandra Bullock. En dit was een van my gunsteling films. Dit is nou nog een van my gunsteling films. En ek kan nie wag vir die tweede ene. Hy is op pad nou in Augustus. So gepraat van spicy margarita. Hier is so spicy margarita.
1: You're my spicy margarita.

0: Doniel Goddard met Janeman. Net Janeman guns is man gun. En daar is hem niks mooier as man en hy laks bakkie nie. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha Aikeier, saam met jou tot en met 2 uur toe nog heerlijke muziek wat vir jou voorlee, Johanita Du Plessis, Phil Collins, Droom, Syndroom, en nog vele, vele meer. Daar gaan ek plek maak van Hendrik Triple H Deploy, maar so voordat ek gaan, het ek nog een lekker paar stories wat ek met jou wil deel. World's Most Expensive Cow, sells for, wacht vir dit, $4.8 million. $4.8 million, setting a new global record. A cow named Viatina 19 has officially become the world's most expensive cow after its valuation reportedly crossed $4.8 million at an auction held in Manaus, Brazil in early 2025. The record-setting valuation has put the spotlight back on the elite livestock breeding industry, where premium cattle genetics can command staggering prices. Viatina 19 has broken records before, having reached a valuation of nearly $4.3 million in 2023 and setting another benchmark in 2024. Experts say the value of such elite cattle depends on factors like pedigree, genetics, reproduction potential, health, and physical traits. These qualities make them highly sought after by breeders and agricultural businesses looking to strengthen future livestock generations. The massive valuation has also triggered widespread reactions online, with many users expressing shock that a single cow could be worth millions of dollars. Hello, where have you been? Where have you been? Ek sê mos, as ek net 'n beesboer kon word, maar daar is nie 'n manier wat ek ooit met livestock sal kan boer. Nie met skape nie, nie met varke nie, nie met beeste nie. Daar is nie manier nie. Ek sal hulle nie kan verkoop nie, nommer 1. En hulle almal sal name hê en hulle sal nooit van die plaas af weggevat word nie. Hulle sal nie. Hulle sal net daar bly, hulle sal oud word en dood gaan daar. Ek sal nie met livestock ooit kan boer nie, maar hy, vir 4.8 miljoen, en dit is die mooiste wit, dit lyk amper soos 'n Brahman, hy het net nie die groot pendulum ore nie, maar hy het die wit en die velle en die hang, maar dit is een van die mooiste beeste wat ek nog ooit in my lewe gesien het, so there you go, $4.8 million. Nee, ek sal dit nog steeds nie doen nie.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Dit is vandag Internationale Brandbestrijdersdag en Stad Kaapstad gee erkenning aan brandbestrijders se moed, vasberadenheid en diens. Die Metro se brand- en reddingsdiens het die afgelope jaar op 30,302 voorvalle gereageer, wat 454 meer is as die vorige jaar. Burgemeesters komitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê hulle is hoofsaaklik uitgeroep na veldbrande, voertuig en voetgangerongelukke en huisbrande. In die Weskaap se vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land van vandag tot donderdag, insluitend die Weskaap. Die departement se verkeershoof Maxine Besuidenhout raai bestuurders aan om stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Jag måste säga basically kissing my biscuit open i Kenny Loggins dag med I'm alright, just let me be. Ek sal nooit nie daai liedjie kan luister en dink aan Justin met Tydloos nie. Ek sien hom voor my, ek sien sy hare, ek sien sy rooi kitaar, so wat ook al hy is, is hy besig om lekker uit te groove met sy kitaar. So dit sal altyd vir my baie, baie speciale liedjie wees en baie, baie, baie speciale herinnering. Ek gaan jou los in die bekwame hande van Heinrich Triple H Deploy. Dit is maandag die 4de Mei, May the 4th be with you. Ek sien jou morgen saam met Sonel Beeslaar. Dan gaan ons 'n bietjie prokureer dinge gesels en enig iets anders wat ek vir jou kan oplees eren. Soos hierdie, British man spend months hooting at owls in his garden only to find out it was his neighbor. Two blokes spent months hooting at each other thinking that they were talking to owls. So die ene het gaan hoo hoo en die ander het gaan hoo, en dit is hoe hulle met mekaar gekommunikeer het oor maande. Want daar is lekker om 'n mens te wees, jy moet net so lekker mens wees. Sien jou môre. Adam Tas met Sai, Valerie Mark Ronson en Amy Winehouse en Demi Lee Moore en Rian met Kan nie sonder jou nie. Ek hoop jy kan nie sonder Bokradio nie. Sit dit lekker hard.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is 2 uur in die nuus vanmiddag. Tiener swangerskappe en nasionale verleentheid. Kusatu bemoedig deur steun op werkersdag en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die nasionale kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die 2025-26 boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die departement se woordvoerder Sani Gondwana sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling en uitbuiting te beskerm.
3: Dealing decisively with the scourge of gender-based violence and femicide, which the President Cyril Ramaphosa has rightfully declared as a national disaster, starts with reporting and robust prosecution of statutory rapists and ensuring that every child in South Africa knows his or her rights.
2: Die vakbond Federasie Kusatu sê hulle is bemoedig deur die sterk steun wat hulle van werkers op werkersdag ontvang het. Saamtrekke is goed bygewoon in 13 stadions in al 9 provinsies. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela sê hulle is steeds bekommerd oor die toenemende lewenskostekrisis en volgehoue hoë werkloosheid.
4: The Federation expresses its sincere gratitude to the workers for their loyal support. We also thank our alliance partners for their solidarity and support. Special thanks to our affiliates for mobilizing workers to mark this important day in their calendar. The Federation is now set to focus on the deepening cost of living crisis facing workers.
2: Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê elkeen wat nie stem nie, gee geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe. Geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602, 12 cent per fynons en die prys van Brent-olie $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,782. Ten slotte net vir die hoofnuus, tiener swangerskappe 'n nasionale verleentheid. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jimmy Sauls is every day is Friday.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy

Free and All Right Now via Europok Radio. Yeah. Dankie Natisha. Môre terug 12 tot 2. Dit is 4 Mei 2026. Kyk gou na die wêreldnuus. Die Europese Unie het president Donald Trump se bewering ontken dat hulle nie 'n bestaande handelsooreenkoms nakom nie nadat Trump gedreig het om invoertariewe op Europese voertuie te verhoog. Maros Sefcovic, die Europese handelshoof, sal môre in Parys, Frankryk, met sy Amerikaanse eweknie Jameson Greer vergader om die krisis te bespreek. Hulle sal aan die kantlyn van die G7 ministeriële vergadering ontmoet, terwyl gesprekke tussen die twee partye op verskillende vlakke voortduur. Die Amerikaanse amptenaar het nuusberigte ontken dat 'n oorlogskip deur Iranse missiele getref is nadat Iran beweer het hy het die vaartuig maandag by die straat van Hormuz verdryf. Dit volg nadat president Donald Trump gesê het Amerika sal skepe begelei wat in die golf weens die oorlog gestrand is. Iran beheer tans die waterweg wat wêreldwye oliepryse laat opskiet het, terwyl Amerika voortgaan met 'n vlootblokkade teen Iranse hawens om druk op Iran uit te oefen. En die Wêreldorganisasie, Gesondheidsorganisasie liewer, het vandag bevestig dat die risiko wat die hantavirus vir die breër publiek inhou laag bly. 3 mense is steeds dood en 'n 4de ontvang intensiewe sorg in Johannesburg nadat 'n ernstige asemhalingsiekte op 'n passasiersskip uitgebreek het. Die skip was op pad na Oceala in Argentinië na Kaap Verde. Die risiko vir die breër publiek bly laag, daar is geen rede vir paniek of reisbeperkings nie, so Dr. Hans Kluge, streekdirekteur van die Wêreldgesondheidsorganisasie in Europa gesê. Jou wêreld in 'n neutedop.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektrisch wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broekies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decorwinkel.
2: Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
1: Of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decorwinkel.
2: Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die taxibedryf in die Weskaap waarsku oor moontlike tariefverhogings namate brandstofpryse aanhou styg. Dit volg te midde van die aankondiging dat die petrolprys woensdag met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Vereniging sê hierdie verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars worstel reeds met hoë lewenskoste en meeste sal die uitwerking voel, maar sê die tariefaanpassing is nodig om die bedryf finansieel lewensvatbaar te hou. En dit is vandag internasionale brandbestrydingsdag en Stad Kaapstad gee erkenning aan brandbestryders se moed, vasberadenheid en diens. Die metro se brand- en reddingsdiens het die afgelope jaar op 30302 voorvalle gereageer, wat 454 meer is as die vorige jaar. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê hulle is hoofsaaklik uitgeroep na veldbrande, voertuig- en voetgangerongelukke en huisbrande. In die Weskaap se vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land wat vandag tot donderdag insluitend die Weskaap in van krag sal wees. Die departement se verkeershoof Maxine Besuidenhout raai bestuurders aan om stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag met Langa kommissie se verrigtinge uitgestel weens tegniese fout, tiener swangerskappe, nasionale verleentheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Mhlanga-kommissie se verrigting is weens tegniese probleme uitgestel. 'N misdaadintelligensiebeampte wat met informante werk, getuie gee, sal gedeeltelik in kamera getuig. Die getuie se regsverteenwoordiger, Tshepo Mtlala, het voorheen gewaarsku die openbaarmaking van sy kliënt se identiteit kan lewens in gevaar stel. Die kommissie sê sekere gedeeltes van die tweedaagse getuienis mag dalk heeltemal privaat aangehoor word en nie vir die publiek vrygestel word nie. Dit is vandag die 100ste dag van getuienisse voor die kommissie wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Toulashe, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die nasionale kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die 2025-26 boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die departement se woordvoerder Sandy Glondwana sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting te beskerm.
3: Dealing decisively with the scourge of gender-based violence and femicide, which the President Cyril Ramaphosa has rightfully declared as a national disaster, starts with reporting and robust prosecution of statutory rapists and ensuring that every child in South Africa knows his or her rights.
2: Die vakbond Federasie Kusatu sê hulle is bemoedig deur die sterk steun wat hulle van werkers op Werkersdag ontvang het. Saamtrekke is goed bygewoon in 13 stadions in al 9 provinsies. Kusatu se woordvoerder Zanela Sabena sê hulle is steeds bekommerd oor die toenemende lewenskostekrisis en volgehoue hoë werkloosheid.
4: The Federation expresses its sincere gratitude to the workers for their loyal support. We also thank our alliance partners for their solidarity and support. Special thanks to our affiliates for mobilizing workers to mark this important day in their calendar. The Federation is now set to focus on the deepening cost of living crisis facing workers.
2: In Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. FOSA-leier Tebogo Mashlompane sê alkeen wat nie stem nie, gee geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe. Geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.55 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,602.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,782. Ten slotte die hoofnuus, met Mhlanga-kommissie se verrigtinge uitgestel weens tegniese fout. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
8: Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bok Radio, Bobby van Jaarsveld. Met lief my weer, lewendig 20 na 3. Nou, as jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 32-jarige Peruska een massieve R729 gespaar op haar 2020 Haval H2. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV's en inligting online.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die taxibedryf in die Weskaap waarskuwe oor moontlike tariefverhogings namate brandstofpryse aanhou styg. Dit volg te midde van die aankondiging dat die petrolprys woensdag met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Vereniging sê die verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars word stil reeds met die hoë lewenskoste en meeste sal die uitwerking voel, maar sê die tariefaanpassing is nodig om die bedryf finansieel lewensvatbaar te hou. En dit is vandag internationale brandbestrijdersdag en Stad Kaapstad sê hulle gee erkenning aan brandbestrijders se moed, vasberadenheid en diens. Die metro se brand- en reddingsdiens het die afgelope jaar op 30302 voorvalle gereageer wat 454 meer is as die vorige jaar. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê hulle is hoofsaaklik uitgeroep na veldbrande, voertuig- en voetgangerongelukke en huisbrande. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Spike Vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dis Wieke Sportma hier op Bok Radio met Brandewyn Lippe, 25 minute voor 4. Nou, dis elke saterdag wat Jaco de Villiers vir jou die country top 10 deurgee, sowel as die Bok Radio top 20. Ons kyk gelyk die top 10 van die top 20.
1: Zwarte krag doen sy ding, want jy is my wereld, jou hart trek.
0: Dis Barty met Zwarte krag op nummer 10. Zon Sonneke's vriende op nummer 9. Op 2 plekke, 7 plekke liever van 2. Reinie Welwit, ons het beloof op nummer 8. Dan op nummer 7 is dit die Pisang Skille met Josie.

0: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Lyf teen lyf, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Ah yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
6: Dit is Bok Radio. Kom maar kyk gou net die verkeer vir jou voor ek plek maak vir uitlok. Stilstaande voertuig op die N2 Victoria Somerset Wes. Dus daar is stilstaande vrag met veroorzaak lyk vir my die linkerbaan wat versper is, dan 'n pad wat gesluit is as gevolg van 'n vragmotor wat daar beheer verloor het, is by Alt de Toys Kloof Pas. Daar is geen toegang vanaf die R101 en dan voortrekker Soutrivier is daar 'n voertuigbotsing wat daar plaasgevind het. Dit is al wat ek het, asseblief wees veilig, pas jouself op, graag die hele week reën, hou daai volgafstand, skakel jou hoofligte aan and just be safe. Hulle is op pad, Zian en Monique, jou uitklok span. Baie dankie aan Cherry, Tygervallei, gedryf deur Halfway.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Matlanga kommissie se verrigtinge uitgestel weens tegniese fout, dodelike onwettige straatren ontketen woede en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Matlanga kommissie se verrigtinge is weens tegniese probleme uitgestel. 'N misdaad intelligensiebeampte wat met informante werk, getuie G, sal gedeeltelik in kamera getuig. Die getuie se regsverteenwoordiger, Tshepo Matlala, het voorheen gewaarsku, die openbaarmaking van sy kliënt se identiteit kan lewens in gevaar stel. Die kommissie sê sekere gedeeltes van die tweedaagse getuienis mag dalk heeltemal privaat aangehoor word en nie vir die publiek vrygestel word nie. Dit is vandag die 100ste dag van getuienisse voor die kommissie wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tulashi, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tiener swangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die Nasionale Kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die 2025-26 boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die departement se woordvoerder, Sandy Godloana, sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting te beskerm.
3: Dealing decisively with the scourge of gender-based violence and femicide, which the president, Cyril Ramaphosa, has rightfully declared as a national disaster, starts with reporting and robust prosecution of statutory rapists and ensuring that every child in South Africa knows his or her rights.
2: Die vakbond Federasie Kusatu sê hulle is bemoedig deur die sterk steun wat hulle van werkers op Werkersdag ontvang het. Sametrekke is bygewoon in 13 stadions in al 9 provinsies. Kusatu se woordvoerder, Zanele Sabela, sê hulle is steeds bekommerd oor die toenemende lewenskoste krisis en volgehoue hoë werkloosheid. En een persoon is dood in 'n botsing tydens 'n onwettige straatren op die Steve Biko pad in Gesina, Pretoria. Die voorval het plaasgevind nadat die bestuurder van 'n voertuig beheer verloor het en teen 'n ander voertuig gebots het wat verskeie mense beseer het. Die teenmisdaadaktivis Yusuf Abramji het die voorgesette kommer oor die gevaarlike onwettige wedrenne in die gebied uitgelig. Inwoners vra in owerhede om vinnig op te tree om hierdie wedrenne te stop en padveiligheid te verbeter. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R19.53 teen die euro en R22.62 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,602.12 per fynons en die prys van Brent olie is $108.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,887. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Matlanga kommissie se verrigtinge uitgestel weens tegniese fout. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Dis ons tyd nou te skop vandag. Dit is I Feel Your Love net hier Bok Radio, Bok TV. En hierdie is hy klok nie gebring deur NMI Toyota. Goeiemiddag, jou lekker mens. Hoe gaan dit?
1: Hey, lekker jy. Het jy die naweek oorleef? Vraag 1.
0: Net.
1: Jy sit aan my, dit beteken iets.
0: Ja, ek is hier, ek is, my vlees is hier.
1: Jou siel het jy iewers verloor langs die pad.
0: Nog so 3 achter my, maar dis ok. Nie, uitstekende aankie gehad, vrijdag aand by Here is Live met Tolly Paten. Ek moet sê, as iemand wat nie rarig vir Wynand volg op sociale media nie, en nie rarig aandachtig kyk nie, ek het sy vertooning. As Dolly Parton verskriklik baie geniet.
1: Het jy geweet waarvoor jy jouself inlaat? Ja. Ok, so jy is hem nie heeltemal onkant gevang
0: want
1: nie?
0: Want ek dit nie doen nie, is my vrou love dit.
1: Ok, so jy het dan my idee gehad. Ek denk dit is die type show, hier was een tannie wat hy op die spot gesit het, en haar dochter het die vol gesê, nou wat sy show te sy opbring nie. En dit kan, ek denk het kan nogals baie wees, as jy nie weet nie, maar ek geniet die Dolly Parton show vreselik.
0: Soos die Engelsman sou sê, a culture shock of note. Ek denk het, dat was a vrou wat beheks was voor ons, want yesie.
1: Lekker gelag hoor, maar soos, sy kan een rol in Macbeth loslaan as een van die hekse hoor.
0: Ja, het was uitstekend, dat jy was, ek hoop jy het jou tyd geniet, en toen na die tyd, het ons die haar een bykie losgemaak, ons is bykie gewikkel, ons het bykie gemoef, dinge het baie vinnig baie rof geraak.
1: Ek moet sê, ek het dit nou gestaan vir die eerste keer ervaar. Jy is een lekker DJ, hoor.
0: Ach, dankie, ek
1: weet het. Jy DJ nogals lekker.
0: Lekker, nee, in Saterdag, Northumberlandstraat. Ek was nog steeds in stikke gewees van die vorige aand. Maar nee, dit was uitstekend gewees, uitstekende naweek. En ek moes Saterdag myself beheer, ek het nie raar nie. Want ek weet, gister, is een van die laatste lekker dag wat ons het vir naweek. En my tyd het spiekie aandag nodig gehad. Ja, ek dink daar was ook goed vir die siel, net om die buiten te wees, en die tone tussen die grasjes te kry.
1: So jy kon toe nou nie die gras nou ontsnap nie?
0: Nee, ek kon.
1: Maar dit is ook al kijk, soos jy sê, soms is dit net bykie nodig. Ons gras moes ook gesny word, ek sny nie graag gras nie, maar ek het buiten gestaan vir morele ondersteuning. Ek was teenwoordig in die proces van gras wat gesny word,
0: ja,
1: vir wat dit werd is.
0: Ja, ek hoop jy het een goeie maandag gehad, en jy weet, ek sal eerder Babla's gras sny as wat ek tans iwers op een cruise ship sit met moontlike virus, die hantavirus. Oh. Wat is dit? Hoe gevaarlik is dit?
1: Weet jy, ek ga vir jou eerlijk sê, voor ons in al die diepte details ingaan, dit, die oomlik as ek sien virus, raak ek een bietjie op my senuwees. En ek dink ons allemaal is het, want ek dink die coronavirus, soos hy begin het en toe nou, dit het ons allemaal baie onkant gevang. So die oomlik as ek sien virus, krijg ek so oomlik van paniek.
0: Ja, ek was so op die punt om goud op sy te rij, een paar bot op sy brandewijn extra te kry.
1: Ja, net soos toiletpapier gaan koop. En nee, net bietjie.
0: Hou my die toiletpapier, daar is blaar in my tuin. Die probleem was die brandewijn naas keer. En daar was mense wat een killing gemaakt het. So ons gaan jy nou vertel, ons het een klein stukkie klankgreep van die directeur van die World Health Organization, wat ook praat en hoe gevaarlik het kan wees, en die situasie waar die mense tans in is. Daar is wel een likkie, so ons gaan afskop met een likkie.
1: Okay.
0: Wat al sedert gister in my kop was, het vir een of ander rede. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waar nie. En dis iets wat ek wel lang los gehoor het. Dis iets wat jy nie sommer hier sou gehoor het nie. Maar tot my vandag is Robbie Wessels.
1: Hey!
0: Wanneer ons die hierdie keer gehoor?
1: Ach!
0: Kom ons sing lekker saam. Kom ons begin koor.
1: Ons doen het. Go!
0: Ja, as jy kan, stuur ons een voice uit.
2: Dink jy ook aan my?

dat al right was. Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanaand, as ek na Koos doop luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie buister? Teen my wil,

sonder jou wense, jy was nooit daar gewees nie, ek wou jou nooit seer maak, en jy ook nie vir my nie, ons was dat net te lief vir mekaar.

0: Wat een song. Van die album, my visserman vriend Sepan het net so'n ongelooflike outreverkie. Waar lê jy vanavond? Ja, hy is so lekker om te belt.
1: Dit is, kyk, daar is 'n paar Robbie Wessels treffers, wat vir my altyd lekker.
0: Ja.
1: En ek het daai week wat jy weg was, het ek 'n bietjie kop aan kop met my gaste gegaan. En die een liedjie waarmee ek gewen het, was een Robbie Wessel se heiligse komeet.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, hy is soos een municipale swembad, lekker diepkant aan hom.
1: Ja, ja.
2: Legend, wat a beautiful song nou. As ek na boos toe luister.
0: Hey, Steve, jy kan het zien, ons moet met een karaoke aan die begin.
1: Oh, asjeblief.
0: Ek bly.
1: Ons doen het, ek is in, soos Jit.
0: Ek bly dreig, maar ons gaan het doen, so maar lekker vrijdag aankie.
1: Ja man, ons moet het net doen, dit is een van die goed, ons moet ophou sê, en net doen.
0: Maar ons gaan nou weer vrijdag hier so, gaan ons sokkie by Heroes Live. Het is verniet om in te kom, alle ouderdomme is welkom, so as jy dalk 'n tiener het, jy weet die matriekafskeid is om die draai, en iewers gaan ons dalk moet sokkie.
1: Een bietjie oefen.
0: Ja, en ons weet, dit is nou iets, ons, dit kan nie uitsterfie. Want ons het mense soos ekke, wat kan bietjie loopdans, ek kan nie rarig lekker toestep nie, ek sikkel met die draai, ek sikkel met die dip. So, as jy tieners by die huis het, wat bietjie oefening nodig, perfekte plek, maak draai.
1: Dit is, hier was vrijdag aand een paar lesse wat plaasgevind het, onder ons allemaal.
0: Ek onthou nie dit nie, dit is die enigste ding wat ek nie onthou nie.
1: Maar dit is a safe place om het te doen, dit is a veilige haven om te kom leer.
0: Ja.
1: Denk ek.
0: Oejette. Okay, so ek sien julle dan vrijdag aand hier so by Heroes Live, as ek sê verniet om in te kom, is like a pizza special, R99 vir pizza, en dan kry iets om te drink ook, of een bier, kost een draft, of een flying fish, of koeldrank vir die jongens, so dit is absolute vibe. Beter as om enigszins nou op cruise ship te wees, want
1: ek bly weg.
0: Want daar is, is iemand die so in Suid-Afrika in die ICU, weet dan, daar is 3 mense al oorlede, en al wat ek weet van die hantavaier is, jy kry het op manier vanaf een rot.
1: Ja, so, dit is een van die goed, kyk, ek gaan nie vir my slim hou nie, want ek, biologie en al die lekker dinge was nooit my voortu nie. So ek gaan nie, ek gaan vir jou die feite gee, soos wat ek het sien, en dan kan ons het van daar vat. So die belangrikste ding is, ek en jy kan net die somme van mekaar gee nie, as jy dit het, of ek het het, dit is nie a ding nie, dit is, soos jy gesê, die rotte of knaagdiere kan het wees, so die vinnigste manier wat jy dit kan kry, is as daar nou, as jy soos a shed of a ding het, wat noem is a shed?
0: Ek weet nie, sê jy vir my?
1: Nee, ek weet nie, as jy een plekje daar in jou huis het,
0: a tuinhokkie
1: of a ding, en jy het al,
0: a Wendy,
1: ja, en jy weet, jy het al op die tyd een rood probleem gehad, en daar is droppings, dankie Zian vir die mooie vertaling, dit is, as jy dit opvee, en jy asem dit moontlik in, is dit een ding wat jy kan kry.
0: Okay. So, as jy roodpoefie opvee, dra een masker.
1: Basie, so hulle sê ook, die beste manier om het te doen, is om het nie droog te doen nie, so jy moet
0: bietjie nat spuit,
1: bietjie nat spuit, ja, dit is, maar dit is dit of jy kry virus.
0: Okay.
1: Doe maar eerder die stink, nee.
0: Van kry Rattex.
1: Ja.
0: Want dan laas het ons een goeie Rattex story gehad. It's been a minute. Okay, so ons het die directeur van die WHO, World Health Organization, is op Sky News, en dis wat hy te sê gehad het oor hierdie hele situasie.
3: I would be worried because the incubation period for hantavirus can be very deadly. It can either take the form of a pulmonary disease, so it affects your lungs and your breathing, or it can be a hemorrhagic disease, affects your renal function, your kidney function. Both can be, you know, extraordinarily serious. It's not easily spread from person to person. The mode of transmission is really through exposure to the rodent droppings or their urine, or those droppings can be disturbed and they go in the air and you can breathe it in and get it. It's something that you know, everyone who's in the area of a rat dropping could be exposed. The symptoms are depending upon what form you've got, the renal form or the pulmonary form. But if it's the pulmonary, it's, you know, difficulty breathing, for both fatigue, headache. It is a very dangerous situation for cruise ship passengers. I would be worried because the incubation period for hantavirus can be up to a week. It's possible that more cases will arise, and it's uncertain at this stage what, you know, preventive and precaution measures the cruise ship undertook. There's no antiviral or, you know, so-called cure, but you need really intense management of the disease. And so you have to get somebody into really intensive care quite quickly. This is something that really shouldn't happen on a properly sanitized and hygienic ship.
1: Mm. Dit is baie waar, dit is nie veronderstel om te gebeur nie. Veral nie op 'n cruise ship nie, my mens. Dit is, jy sal mos nou maar hoop is bietjie skoner. Maar ja, so dit is maar die grootste ding wat hulle sê is spuit dit met 'n ontsmetmiddel of 'n bleikmiddel en vee dit dan mooi op. Moenie soos vee dit op met 'n handdoek rol nie. Moenie 'n besem vat laat dit die lig ingaan nie.
0: Ja, wel, dit is 'n goeie tip vir my as jy stof ook in die huis is. Moet eers 'n bietjie dan raak alles die stof in, wel nie in die huis nie, buite.
1: Ja.
0: Maar ek weet nou van 'n cruise liner wat baie 1-ster reviews gaan kry. Moenie jou GP cruises boek nie. Daar's altyd 'n catch en you're going to catch something. En dan tweedens, ek was vandag jaar oud toe ek geleer het van die hantavirus en ek wens ek het nie so. Hoe minder virusse ek van weet, vat my net. Ek wil nie weet van jou nie.
1: Nee, dit is
0: just take me.
1: Die ding is soos dit soos ek vroeër gesê het, ek dink ons is almal 'n bietjie geskaar van waar deur ons is, maar dit is ek hoor hierdie goed dat ek soos hoekom? Niemand het nog ooit hiervan gepraat, die waar het dit nou ontstaan. En dan veral nou die een wat nou hier in Suid-Afrika somal geland het, is ek soos, nee, gaan weg.
0: Like a rot COVID van die skip.
1: Nee.
0: Okay, so kom ons kyk hoe lekker baie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitkok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe dinge op jou paai lyk op hierdie stadium. Daar was 'n motorvoertuigongeluk by De Bronweg en Okavangoweg. Dis baie naby aan ons. Net hier by Cape Gate, nooddienste is op die toneel. Dan was daar ook 'n motorfietsongeluk by Kirstenbosweg en Rhodesweg in Nieuweland. Daar is beserings op die toneel. Nooddienste is ook in kennis gestel. Dan, 'n bietjie vroeger was daar 'n noodlottige motorvoertuigongeluk op die N7. Dit is so 30 kilos voor Piketberg, tussen 'n Pekinieskloofpas en Piketberg. Nooddienste is daar op die toneel. As jy nog iets teekom, laat weet my asseblief is
4: 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief.
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Bacomo Weet-Bix, 900 grams for $52.99. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams for $119.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
9: That cheap cement sounded like a deal, didn't it?
7: until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With AfriSam, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for braais, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with AfriSam. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for AfriSam, the A1 choice.
4: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
9: Ek vind nog my voete.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn dit is seker tyd Johan Ferreira, my vriend. Nuwe week, nuwe dinge en al is die nuwe week, nuwe dinge, een ding bly nog steeds dieselfde. One truth remains the same, and it is that Chelsea absoluut pathetisch is. Ek sien nou eers, hulle is bezig om te speel tegen Nottingham Forest, 30 minute in, hulle is 2-0 achter.
2: Altijd bereid.
1: Ja, maar sien, hy sê nou niks nie, want hy wil sy vriendskap met Martin van der Merwe bou.
3: Ja, hulle speel, eerst is goeiemiddag, hy is Jan en Monique, en ja, ek weet vir feit, hy kyk nie, ek weet vir 100% hy kyk nie, hy sal eerder nou, hy sal eerder iets anders te doen, hy sal krieke in jou tuin gaan vang, eerder as van nou Chelsea te kyk.
1: Hy kyk nie meer nie, en ek hoopelik luister hy ook nie, want ek wil feature in die final, in die spel met die final van die Whitebash gaan speel.
3: Kan ons net gauw amtelijk begin, waar is so Monique?
2: Goos, man.
3: Wat gaan aan, Monique? Wat gaan aan? Kan ons net gauw ons hartes kom op? Ons, kom net gauw ter krediet, ek het vir jou en jy ook, ons het al twee gegaan met Mercedes.
2: Mm-hmm.
3: Ek het vir jou gesê, ek ook McLaren kom by.
2: En hulle het?
3: En hulle het bygekom, so ek dink ek het een goeie naweek gehad. Ek het nie gedink...
1: Jy het nie gesê Ferrari gaan bykie hoor eindig nie?
3: Nee, ek het dit gesê, maar so as jy kan terug gaan te vraag, moet nie ten einde, so wat denk ek te sê, okay, Mercedes nog steeds,
2: yeah.
3: Ek hoop net McLaren het een beter naweek, so dit, ja, ek is heel chaf myself.
2: Nee, jy het goed gedoen, en ek denk, as Max nie sy glipsie gehad het in die begin nie, was hy heel moontlik ook op baie podium.
3: Ja, ek denk ook so, maar Kimi Antonelli, jy moet hom net weer krediet gehou, is een fantastische jaar, 20 voor George Russell, en dan die Charles return die derde plek, maar ek het vir jou gesê, ek hoop net van een vervaardigerskampioenskap, net dat ons een bietjie meer goedies het om hier oor te gesels, as Mercedes en Bas hier is, waar weet enig iemand of enig iemand anders deelneem. So, dit was ja, interessant enig.
2: Dit lyk om of hulle bykom, nou, wat ja, belovend lyk vir wat voorlee.
3: Ja, ek dink dit is een goeie ding, ons moet kyk wat die momentum word gevat na Canada toe, maar soos het nou staan, is ons rechtig net een span, en dit is Mercedes. Kom, ons begin met die rugby, en ons goeie niks vir die Stormers, met die oog op hulle tour oor see, hulle vertrek morgen, en hulle twee wedstrijde wat oorblij in die Verenigde Rugby Kampioenskap, hulle leel boe aan die punte leer,

0: En Salman Murad se terugkeer is goeie nuus, alhoewel die stormers nie glo dat hy in die eerste van die twee wedstryde beskikbaar sal wees nie, dat hulle hom genoeg tyd sal gun, dat hy meer realisties in die laaste wedstryd van hulle toer betrokke sal wees. Maar vir nou, ek gaan dalk sê, Johan, goeie nuus in die einde van sy stormers loopbaan. Ek stem saam met jou, hy maak mos nou maar klaar by die stormers, maar hy is nog betrokke en as hulle hom kan gebruik, dan gaan ek vir jou nou sê, John Dobson sal sê baie dankie daarvoor. Hulle speel teen Ulster vrydag aand, dis 9:15, en dan speel die stormers die week daarna teen Cardiff, en dit is op die 15, dis 2 vrydag wedstryde, en daai een is ook 9:15 Suid-Afrikaanse tyd. Dit is 'n maandag, en op 'n maandag het 'n mens mos nou nie die besigste sport daar nie. Ek gaan vir die Indiese Premier Liga gee, en dan gaan ek vir jou een van my snaakse stories gee wat ek raak gelees het nou die afgelope ruk. So Lucknow Super Giants en Mumbai Indians speel by die Wankhede teen mekaar in wedstryd 47 van die Indiese Premier Liga. Lucknow is 91-1 na 6,1 beurte, so dis ongelooflike treftempo. Mitchell Marsh is daar op 36 van 21 balle, Josh Inglis is uit vir 13 van 5 balle, en Nicholas Poulin, 'n man van die West-Indiese eilande, 45 van 13 balle, 1-4 en 6-6. So, dit gaan vir jou sê hoe hy hierdie kolpeert van hom benader. Die snaaksigheid, en dit is, gaan nie oor die komedie nie, maar dit gaan oor die snaaksigheid van die sportstorie. So, ons praat nie baie oor snoeker nie. So, dit het afgelope naweek die wêreldkampioenskap finaal gehad. So, dit is nou 'n groot storie. Nou, as jy al snoeker gekyk het, of dalk het jy nou nie, dis stiller as 'n golfbaan. As jy by 'n snoekerwedstryd is, al wat jy hoor is wanneer die stokkie bal tref.
1: En wanneer hulle aan die klap van die bal gaan.
0: Wanneer hulle aan die klap, korrek, ja. Maar het vat ook moes 'n bietjie langer vir 'n snoekerbal om te sink as 'n poolbal. Dit moes nou baie langer tafel, groter tafel. So nou speel hulle teen mekaar en Jetsy Wu, dit maak nie meer saak, en Sean Murphy is aan betrokke in 'n wedstryd. Maar in hoe dit werk in Brittanje is, jy moet uitsaai reg, jy moet 'n lisensie koop, 'n TV-lisensie koop om die sport te kan kyk. Jy moet 'n lisensie koop vir dit wat jy wil sien. So, hier is nou 'n dame wat nou nie gelukkig is met die hele storie nie, en uit protes uit klim sy nou oor die banier wat nou die mense moet een kant hou van die spelers, en sy skree, sy vaar uit, "Nobody pays their TV license anyway, who pays their TV license?" En boek, eweskielik is het stil, en die snoekerspeler hierdie Wu ou van China, hy kyk net so reg, jy kan het gaan soek op YouTube, is daar, dan kyk hy so reg, dis stil, eweskielik is jy word net reg, daar sy reg, hulle het al net so geskyf, maar dis alles gesê, dit die gevloek nie, sy dink dat sy net uitgevaar teen, hoe durf hulle uitsaai regte geld vra, terwyl ek hier sit regstreeks by die snoeker wat hulle voor geld vra, en toe verbyter hulle daar. So, ja, interessant, gaan kyk het, dan is het nie so snaaks as jy daar my luister nie, maar gaan kyk, maar in elk geval, hoe sy reaksie is vir my die beste. Ek het nie na die tyd gesê, "Who are you?" nie.
1: Dis honorable. Snoeker se PR mense sal ook enigiets doen om die oë terug op die game te kry. Maar Johan, baie dankie. Ons waardeer jou tyd, maar dankie vir die stories altyd, né? Dis my gunsteling deel van die gesprek.
0: Ek sê maar altyd my beste, maar dankie. Dis nie beste vir maandagmiddag nie, maar dit maandag, verskoon my.
1: Johan, baie dankie, het gesels weer oor 'n uur.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Nie. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
5: Ek het jou maag vir rede,
6: RxMe. Deskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: son sorg is vir net hier op Kronie Boek TV. Maak jy som jou syklok en jy bring hier in 'n maand uit en is Jan en Monique wat som jou kuier deur tot met 7:00. So jy vertel van die Hanta virus en die raad wat ons het as jy nie wil kry nie en daar is 'n probleem met rotte en
1: so weg van hulle.
0: En jy moet die poefie opvee, spuit hom eers nat of dra 'n masker want dit is daai goed wat in die lug en wat jy inasem, dis hoe jy moontlik kan kry.
1: Ja, moet ook nie daaraan vat nie. Hulle sê as jy daaraan vat, nie dat ek dink enigiemand vrywilliglik daan gaan vat nie, maar as jy as jy daar in raak en jy dan aan jou gesig vat, kan jy dit ook.
0: Jou wiede helf vat met hulle hande
1: ek weet nie.
0: Trot poef.
1: As jy wou, moenie.
0: Moenie. As jy ooit denk, wat is die tekstuur?
1: Moenie.
0: Hoe proef dit in my mond? Nee, moenie dit doen nie. Herman sê ook, wat jy kan doen is stofsuiger met 'n baie lang pyp.
1: Ja en nee, so een van die grootste advieze wat hulle vir jou gee
0: raad,
1: is
0: ja.
1: Moenie. Een stofsuiger gebruik nie, want dit is ook die risiko dat dit in die lug kan versprei. So, miskien nie.
0: Wat sou ons doen sonder jou? en dan raad ons, weet nie of het werk en hoekom dit werk nie, maar Ursula het hierdie raad vir jou.
2: Goeiemiddag,
0: hallo.
2: Marius, Ursula Johnston hier. Julle praat so van muise en rotte en sulke goed. Een paar maanden terug was ons huis oorstroom met muise. Maak die saak waar jy oopgemaak het, die, waar jy geloop het in die huis, was daar een muis. Ons het alles probeer, maar Toe gee iemand vir my een wenk, gooi die sakkies uit vir hulle. Toe gaan koop ek een groot pak die sakkies. Ons het die tea sakkies met julle huis vol gegooi. Vol.
0: Net so gebruik.
2: Ek het nie een muis in my huis gehad.
1: Rooibos of Engels?
2: So, want hou mense,
0: jy muis in van klein William is.
2: Gooi tea sakkies.
0: Rooibos.
2: Hulle hou nie van die reek van die tea sakkies. Hou van julle program. Hou maar so aan.
0: Is die tea sakkies wat klaar gebruik is?
1: Ja, moet jy een bykie stook?
0: Ja, of gooi ons om
1: maar
0: net.
1: Maar ook is
0: ek dink hy moet al bykie gestook wees.
1: Maak die tea saak? Jy weet... Is dit, verkies hulle groentee, een rooibos, een black forest? Waarvoor moet ons gaan?
0: En is dit die reek, of is dit, omdat hulle kan sien, jy verwag gaste, en dan sal hulle so nice, en dan hulle, pak hulle maar hulle goeikies.
1: Jammer man, ons gaan bykie weggaan vir die week.
0: Ja, ek hou nog van die ou pitching wedge, as ek sien een hartelbop, kap mense dier die deur. Goeie oefening ook, dis ook al my chipping so goed is.
1: Die animal activists gaan vir jou kom pitching wedge.
0: Eerstens is een grapje en tweedens my pitching is horrible, as jy ooit so in my golf gespeel het. Dan het ek hierdie story, afgekom by hierdie story, en hierdie vrou, wat hierdie ding skryf, sy dink, sy is 100% in die reg.
1: Okay.
0: So hierdie...
1: Is altyd een goeie begin.
0: Ja, hierdie story is van Twitter, of so dat, soos wat die mense om dees dan noem, Twitter, en sy skryf toe, maar sy bly in 'n woonstel, okay, in Seattle.
1: Oh.
0: En langs haar bly 'n jong getroude paartjie.
1: Okay.
0: En die jong getroude paartjie het onlangs 'n baba gekry. En hierdie baba huil blykbaar 16 uur 'n dag.
1: Oef.
0: Nou die ding is, as jou baba vir 16 uur 'n dag huil, gaan sien 'n dokter.
1: Ja.
0: Gaan sien iemand.
1: Dit is een probleem.
0: Dit is een bykie van een probleem. So, jy moet een bykie sympathie hee met die mense.
1: Ja.
0: Okay, want jy hoor, en dit is die sal op vliegtuig, as jy een baan op een vliegtuig vat, en die mense gaan, en die ding stil maak nie, hulle probeer.
1: Ja, dit is nie asof die ouders daar sit en net is, soos, ach ja, hajo, maar my kind is ok nie. Nee.
0: Jy sit en luister af, nou ja, maar jy is nie die ouder, wat wil jy hee? Sê net vir my, as jy honger, wat het jy nodig? Wat kan ek doen om jou op te hou, laat hajo? Dit is taf.
1: Die ding is, so erg soos het vir jou is, dit is al 100 keer erger vir die ouders.
0: Ja. En ook, dit is bykie erg vir die vrouwens, langs aan hulle. Wie vliegtuig is dit van, dis 2 ure en jy begaan al met jou leven.
1: Ja.
0: Maar hierdie dame, sy het nou gedink, want sy is nou so gatvol vir hierdie baba, wat huil. Sy het beplan, nee, ek gaan nou terugkry, jy krijg soke mense.
1: Ach nee.
0: Jy krijg soke mense, wat nou denk, jy doen my nou bykie onder, so
1: ja.
0: Ek gaan vir jou terugkry.
1: Ek gaan nou kom.
0: Jou eie medisyne vir jou teruggee. Nie al die type mense is die.
1: Petty.
0: So wat sy gedoen het,
1: Ag nee, ek is bang.
0: Sy het haar eie saknoris by die huis, Roomba. So sy het 'n Bluetooth speaker by Roomba gesit. En wanneer die baba nie huil nie, speel sy deur die speaker 'n baba wat huil.
1: Nee. Surely kan jy nie so kleinlik wees nie.
0: Swear. Nou die ding is, die landlord het vir 'n notice gestuur, gesê asseblief hou op met jou snert. En sy hardloop toe, na Twitter toe, en post die ding, en gaan, kan jy glo, hulle gee vir my 'n notice, en 'n warning.
1: Ja, ek kan dit glo.
0: En 'n bietjie van 'n fine, omdat sy dieselfde geluid speel, as wat die baba maak, en met hulle word absoluut niks gedoen nie.
1: Want dit is twee baie verskillende dinge, Tanny. Baba wat huil in jou Bluetooth speaker, glo dit of nie, is nie die selle nie.
0: Dit is nie die selle, is per kese. Ek weet, wat die ergste is, ne, om langs aan die vrou te moet bly, want verbeel jy nou, jy het vir 16 uur lang gesukkel met een baba wat huil, en uiteindelik
1: kry jy om vast stil.
0: En dan gaan jou psychotic biervrou, en sy speel die klank van een baba. Kan jy jouself in...
1: Soos, Hoe dink jy as volwasse mens? Hierdie is die pad wat ek wil gaan. Eerstens, jy vat jou eie stilte weg van jouself af.
0: Ja, maar dit is okay, maar kom aan jou kant af. So, dit is klein bietjie van die Satan genot wat jy kry.
1: Yes. Ek kan nie met sulke mense nie. Ek kan nie. Wat sal jy doen in so'n geval? Dan sal jy ook 'n Bluetooth speaker op jou Roomba sit?
0: O, as ek nie met mense wat langs my bly.
1: As jy die tannie was.
0: Ek sou geld invest in 'n baie goeie paar Bluetooth speakers.
1: Mm-hmm.
0: Of 'n Bluetooth oorfone.
1: Ja, ja.
0: En dit net probeer uitmaffel, want dit gaan nie vir altyd, dalk een paar maande tot.
1: Ja.
0: Want dit vat, as jou eerste ding is, dit vat een tykie om dinge uit te figure.
1: Ja, jy moet dan een bietjie in een groove kom en gewoon te raak aan, ek het nou iets waarna ek moet omsien.
0: As ek die tannie was, die oud tannie, want sy het ook seker die kinders gehad, want dalk is sy van die kat tannies.
1: Ek dink sy is een van die kat tannies. Die feit dat sy dit doen, sê vir my, sy is die kat tannie.
0: Sy het jy 10 katte, want jy, daar is niemand wat langer as 3 maande by jou in een verhouding met jou wil hierdie. Maar as ek sign was, sou ek omgaan en vraag, hey, is daar, ek hoor jylle sikkel, is daar enig iets waarmee kan help?
1: Ja, dit is die menslike ding.
0: Ja.
1: En soos worry, wat kan ek vir jou doen? Nie, dit is stil, kom, ek sit my Bluetooth speaker aan nie.
0: Jy wil, soos sy ding, sy is in die reg hier so. Okay, wat doen jy in die situasie? Wat doen jy as jy die kind het? Want ek sal letterlik, as ek al vrou was, wat langs aan hierdie, of die man was, wat langs aan hierdie tannie moet bly, myself forceer tot in haar woonstel en beide haar Roomba en haar Bluetooth speaker in stikkies strap.
1: Kyk, as sy in 'n woonstel is met 'n balkon,
0: gooi ek al gesien, nee, dis bietjie.
1: Nee, nie sy nie. Die eksterie Roomba en die Bluetooth speaker build af.
0: Julle, die wereld is mal, die mense is mal, kom ons kyk hoe lyk dinge op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: As jy op pad is huis toe, daar is een paar probleme op die pad, al wat 'n noodlottige motorfietsongeluk by Helen Suzman Boulevard en Beach Road in Seepunt. Wegsleepdienste en ook nooddienste is reeds daar op die toneel. Dan is daar 'n motorvoertuig ongeluk gewees by De Bron en Okavango weg by Cape Kite. Nooddienste is ook daar op die toneel. Dan veroor 'n motorfietsongeluk by Kirstenbosch en Rhodes Drive in Nieuweland. As daar nog iets is op jou paaie, laat weet my asseblief is 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Van kleins af het sy jou trane afgeveer, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
0: Safari Outdoor skuttel vere om reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei. Met van die jaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge en al arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landswyd. Met ook die Saterdag 9 Mei misloop nie, kuier so met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlarey en die R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
3: Let's go! Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Taxi tariefverhogings dreig in Weskaap, dodelike onwettige straatren ontketen woede en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die taxibedryf in die Weskaap waarsku oor moontlike tariefverhogings na mate brandstofpryse aanhou styg. Dit volg te midde van die aankondiging dat die petrolprys woensdag met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Vereniging sê hierdie verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars worstel reeds met hoë lewenskoste en meeste sal die uitwerking voel, maar sê die tariefaanpassing is nodig om die bedryf finansieel lewensvatbaar te hou. Die Madlanga Kommissie se verrigtinge is weens tegniese probleme uitgestel. Die misdaad intelligensiebeampte wat met informante werk, getuie G, sal gedeeltelik in kamera getuig. Die getuie se regsverteenwoordiger Chepo Matlala het voorheen gewaarsku die openbaarmaking van sy kliënt se identiteit kan lewens in gevaar stel. Die kommissie sê sekere gedeeltes van die tweedaagse getuienis mag dalk heeltemal privaat aangehoor word en nie vir die publiek vrygestel word nie. Dit is vandag die 100ste dag van getuienisse voor die kommissie wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tulashi, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die nasionale kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die 2025-26 boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die departement se woordvoerder Sandy Godloana sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting te beskerm. En een persoon is dood in 'n botsing tydens 'n onwettige straatren op die Steve Biko pad in Gesina, Pretoria. Die voorval het plaasgevind nadat die bestuurder van 'n voertuig beheer verloor het en teen 'n ander voertuig gebots het wat verskeie mense beseer het. Die teenmisdaadaktivis Yusuf Abramji het die voorgesette kommer oor gevaarlike onwettige wedrenne in die gebied uitgelig. Inwoners vra owerhede om vinnig op te tree om hierdie wedrenne te stop en padveiligheid te verbeter. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R19.53 teen die euro en R22.62 teen die pond. Goud verkoop dan vir $4,577.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,887. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Taxi tariefverhogings dreig in Weskaap. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hmm. kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Uitklok weer.
2: Net so vinnige kykie na hoe jou weer lyk vir hierdie week. Of nie vir hierdie week, maar vir môre. Taamlik reën verwag oral oor Kaapstad, Brackenfell. Jy kyk na so 17 grade môre. Parel en Mamesbury. Selde dit lyk rondom 17 grade. Woester, Klein William, 16 grade en Hermanus. 'N bietjie sonskyn met 'n maksimum van 16 grade.
1: En kyk aanlyn by bokradio.co.za deel van jou gemeenskap Bokradio
5: Uitklok word in trots aan jou gebring deur NMI Toyota Tygervallei Kaapstad en Stellenbosch familie vir altyd
6: Jou pad huis toe is te lank om dit te spandeer met swak geselskap

0: Is muziek van Caroline Gray, Skoor Broekbok, Radio Bok TV. Goedemiddag en welkom. En voor dit zonzonnetje is een vrienden. En nou, as die tannie sing, maar hierdie ouwe die muziekvideo het sy nog in my in die boerboerbrikke gesien nie. Toe gij kan slaap, nie. En in die van die goeie redes, nie, is Bok, Radio Bok TV. En die is uitklok nie, gebring dier NMIT uit, as die Monique, wat sy om jou kaart doen met 7 uur. En ons het nou gepraat oor hierdie dame, wat bly in die
1: tannie.
0: Yes, hierdie mal tannie. Sy bly in die woonstel in Seattle. En haar bure is jong getroude paarkie, onlangs een baba gekry, en hierdie ding sê sy huil vir 16 ure een dag. En dit irriteer al grensloos, soveel so, dat sy een Bluetooth speaker op een robot weggesit het, en wanneer die baba nie huil nie, baba huil geluid het speel.
1: Dit is so kleinlik soos wat jy kan kom.
0: Psychopathies, iemand met een vrouw toets, sê die gekry.
2: Dangenkies, maar, as een van my collega's het altyd gesê, sê hy, ek met kinders op 'n toer gaan, hulle mag geen onnatuurlike lawaaimaker saamvat nie. En nou het ek nooit verstaan reg nie, maar nou verstaan ek het precies. Die kind se gehuil is nie onnatuurlik nie, maar, as jy hom opneem en dan speel, dan is het onnatuurlik. Die tannie se kop raas, het hou, wat hier is, mooi dag.
0: In meer maniere as een, en dan is die een ook
3: gekry. Oh, so, dit is 100% erger vir die ouwers, as wat het is vir die bure,
0: feite.
3: En vir die everlangsjou is. So, ons het op een soort in die aankerk toe gegaan, want het het ons skedule beter gepas, en dit, daar was nie kinderkerk in die aand nie, want dit gebeur altyd in die oggend. En my kinders was nog nie oud genoeg vir kinderkerk nie, so hulle moes al met my aand kerk toe gekom het. En, ja, die tannies wat nie kinders het nie, is die wat omkyk en,
0: ek wil sê
3: gluur, en net soos, wat doen die kind? Maar die mense wat kinders het, draai om en lag, en hulle draai om en soos speel saam met die kind, en ja, so nee, sulke mense het, ek is seker of net nie kinders nie, anders doen jy nie dit nie.
0: Nee, jy help, baie dank vir die deel, en ons sien het met die klein man ook, as ons kerk te gaan, hulle nou bietjie af, die kinderkerk, dan moet hy maar nou daar sit, en is woelig, dis lang om net so te sit, en dan is hy onder deur die banke, dan is hy bo op die banke, en dan is hy honger, en dan wil hy soen toe gaan, en dan, of het mens kan, is net jammer.
1: Maar dit is menslik, ja. Jy wil hê die kinders moet al wees, jy wil hê daar moet lewe in jonkheid wees.
0: Ja, en dan draai jy om, en dan soos hy ook nou sê, die ouwe mense wat gesigjies maak, en smile, en waai, so, moet net nie, kan ons maar sê, rule number one.
1: Nee.
0: So, dit bring ons dan net op by die luisteraars. Nou, Pierre het nou niks van ons gesê. Hy het ons geen richting, geen begeleiding, niks nie.
1: Oeh, hy geef vir ons die lijne in ons gehaardloop.
0: En is een fout, want die ding is, ons het gesê, ons wil die drie jogs terugbring. En wat...
1: Drie keer jog is terug.
0: En wat nou beter, as ons dalk die drie jogs... Een van hulle maak ons nou een papa. Hy die pretoorse makker, hy het nou een meisie opgechat die aand, en so'n paar weke later, toe kry hy nou die boodskap, ja, het is bietjie laat.
1: Jy gaan papa word.
0: Jy gaan papa word. Ok, so die drie jogs word papa, so, hoe kan ons in die week begin? Want ons kan nie vraag wat se jog nie, want...
1: Ek wou nou gesê, miskien begin ons by wat se jog is.
0: Dit maak die saakie. Ek dink is die rechte jog, die jog, want hy is mos die liar. So die feit dat hy die jog titel bou, beteken hy self die voorbok, die man wat weet wat aangaan, die meisies op chat.
1: En ons nou een jog junior op pad.
0: Nou ons een jog junior op pad. Kai, so, hoe begin, ons koor te gewees vrou, ek weet nie. Ek het net gedink om het nou...
1: Dit moet die drie jogs wees. Miskien is die belangrike beginpunt, wat sy verhouding met die dame is.
0: Wat is een bar? Wat was sy
1: pick-up line? Hoe het hulle mekaar raak geloop? Hoe het hulle in hierdie situasie geland?
0: Ok, so, Dis op die tafel, soos ek sê, ek het glad nie verder gedink aan die dag een vraag nie. Ek wil net op die tafel sit, so ek dink, dis die luisteraars liekie.
1: Ja.
0: Die vloer is
1: jou. Help jy ons.
0: Ja, die vloer is jou. Wat is nou eerste stukkie van die puzzle? Wat is ons intree? Is dit 'n pick-up line, hoe hulle ontmoet het, wat die kind se naam gaan wees?
1: Dit moet Jacques wees, I mean.
0: waar hulle ontmoet het, wat se dansie het hulle gedoen, om wat se liekie? Het hulle dansie gedoen, wat die tannie en sy knieetjies nou lam gemaak het, 074-2099.
4: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is so 18 minute na 5 net van gekykie na jou paaie. Daar was vroeër 'n noodlottige ongeluk op die N7. Dit is so 30 kilos voor Piketberg gewees tussen die Pekanees Kloof pas en Piketberg. Nooddienste is steeds daar op die toneel. Dan was daar 'n ongeluk by De Bron en Okavango weg by Cape Gate. As jy dalk in die omgewing is en my kan laat weet of hy reeds opgeklaar het, sal ek dit baie waardeer. Dan ook 'n noodlottige motorfietsongeluk by Helen Suzman Boulevard en Beach Road in Seepunt. En dan laastens net 'n herinnering, die Toys Kloof pas is steeds gesluit. So asseblief kyk na alternatiewe routes. Dit is natuurlik nadat daar 'n noodlottige vragmotor ongeluk gister was. Daar die pas is steeds gesluit. So kyk asseblief na ander routes.
5: Uitklok verkeer.
0: Welkom by Modine Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde tegnologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wynlande bring Modine Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van Modine, die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan dit oor meer as net 'n voertuig, dit gaan oor 'n nuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Modine Jaiku Parel vandag.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani May jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Die beter alternatief vir jou. Bok Radio.

0: Johnson, what we grew up on is vir net hier op Hokker Radio Bok TV, like om so on jy te kan wees, so ons is bezig met jy luister oor Slikkie, en dis die terugkeer van die drie jocks.
1: Oh.
0: Okay, as jy nie weet wie die drie jocks is nie, die is karakters wat ons laas jaar geskep het, dit was een van die eerste luisteraarsliekies wat ons gedoen het, drie pretoorse makkers wat afgekom het en die normale ouwens wat elke jaar by Holland kamp wil hulle bykie gaan terroriseer met hulle drie verskillende bakkies, die een net een treinspoor vir een bumper, hulle al drie sy naam is Jock, maar net een van hulle het die titel Jock, hy die fight gewen, die ander gaan by hulle vanne en ons het nou besluit as gevolg van hierdie Maltanie wat
1: ons Roomba Tanie
0: wat lei langs 'n jong getroude paartjie met 'n pasgebore baba wat volgens al vir 16 ure lank huil om hulle terug te kry wanneer daar stilte is, dan speel sy baba huil geluide deur 'n Bluetooth speaker. So ons besluit die drie jocks is terug, maar ons gaan een van hulle gaan ons 'n pa maak.
1: Ons weet nie wat die een nie.
0: Ons weet glad nie wat die een nie. En ons het weer gesê, want ons nie een prompt nie. So, vat het en hom met het, wat se richting gaan ons. hierdie is die heel eerste stemnota wat ons gekry het. And I love it.
2: The lady is a nurse on a cruise liner.
0: A nurse on a cruise liner. Ek love it, want dit gaan vir hulle bykie meer tyd geef met die baba. So
1: ja, want sy gaan op kontrak. Ja,
0: sy is 3 maande op die boot, en dan sy 1 maand by die huis. Yes, jy kan
1: en vir die 3 maande is die 3 jocks in Baba Jock Junior.
0: Baba Jock Junior.
3: Hallo Zian, ja, ek dink sy moet dalk eers uitfigure wat sy jock dit was.
1: Belangrik.
3: Want sy ken vir al 3 jocks, jock, en al 3 was hy aan daar, en sy moet nou uitfigure wat sy jock het was.
0: En dit gaan baie mooi met hierdie boodskap wat ons kry wat gesê het, mama is 'n Tinder vlinder.
1: Oeh.
0: So sy moet nou raai speel. En dit is nou die ding.
1: Ek is mal oor.
0: Al 3 jocks is daar, sy was daar, hulle allemaal het so gesous gerok, niemand kan rarig onthou wat gebeur het nie.
1: En al 3 se profile pictures is 'n foto van hulle al 3, niemand weet wie is wie nie.
0: Tannie kan nie onthou met wie sy huis toe is nie. Die 3 jocks kan nie onthou, want sy een het al huis toe gevat nie. En hey, morsige situasie, ek love it. Okay, nog 'n paar boodskappe, wat jy kan neersie, enige prompt, wat sy richting vat ons hierdie weekse luisteraars, Liekie?
4: So, as jy vir my sê jock, dan sê ek vir jou kallis. So as jy Liekie oor 'n jock wil hê, dan moet dit verseker opgedra word aan die edele jock kallis.
0: Ek dink hulle probeer in contact kom met jock kallis, om vir my godfather te maak. Net enige jock wat nie hulle is die wat 'n rolmodel kan wees.
1: Kan jy net gou daai kind se toekoms indink? Hallo, ek is Jock, dis my pa Jock, hierdie is my 2 ooms Jock en Jock en daai is my Piet pa Jock.
0: Love it, set up for success. Ons gaan deurlog op oor gaan, jy kan die meer as welkom om buiten las van 074-2009-09. So gaan by jou sport uitkom, ons sal kry lekker nie muziek. Van Karnien van Jaarsveld.
1: Uithou.
0: Ons het vroeger van al gehoor, Pleloose Show, en ek is mal oor, ek besluit, ek gaan ons maar weer speel. Sy naam is, As Jy My Roep.

0: Nibby en de kiep van Carolien van Jorisveld. Als je mij roept, hij is lekker, hè?
1: Ik moet zeggen, hij is mijn indruk.
0: Hij is niet die zo. Ik kan voor mij lekker dansen.
1: Nee, ik kan nog van.
0: Ons gaan om Dibby op die dansvloer in Naamweek. Nou, eerst gepraat van dansvloer.
2: Hier die sportbericht wordt aan jou gebring door Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstijl. Uitklok Sport.
0: Als die legend omself terug, Johan Ferreira, back to Westford Chelsea. Hulle speelt in Nottingham Forest. The powerhouse that is 3-0 achter is Chelsea. Nou, wat is het nou? 61,5 minuten. Gaan die dingen al bij jou?
3: Ja, goeiemiddag. Het is niet aan hulle Monique en aan het luisteraars nie. Also, ek sit en kyk hier in gemos. Ek het eindelijk toe jy voorgesels het en sê, dit is al 2-0. Toe wil ek nou net eindelijk sien of dit so gaan aanhou. En nou, Chelsea nie vir die eerste keer vandag nie, het een speler wat op die vloer lê. Die vorige keer is hy afgedraam met die draagbaar, so dit is baie ernstige besering. Maar dit som eindelijk Chelsea se laaste 2 maande op. Kan jy glo? Hulle het op die 4de maart laas een Premier Liga doel aangeteken. So hulle het nou 5 wedstrijde in een rij, nie net verloor nie, maar ook nie een doel aangeteken nie. So as hulle nou vandag in die Premier Liga verloor teen Nottingham Forest by die huis, waar hulle 3-0 achter is met 3:30 oor, is dit die eerste keer ooit in hulle geskiedenis dat hulle 6 wedstrijde nie een Premier Liga of een liga doel sal aanteken nie, en wat hulle dan ook verloor. Eerste keer ooit.
0: Hoe sit hulle in die Tottenham wat in a relegation fight is nie?
3: Hoor nie, maar ek sit in ding, want hulle lê nou tans, ek is soos nou tans as hulle 9de uit 20 Premier Liga spanne. Hulle het 48 punte, maar hulle sit al 48 vir 'n geruime tyd. En ewe skielik praat jy oor die kans, wel Chelsea gaan nie die top 4, top 5 maak nie. So hulle gaan ook nie in die kampioenligga wees. Ja,
0: maar hulle het 48 punte en Nottingham Forest, wat net boot te Tottenham lê, die 16de plek, is maar net 6 punte agter hulle.
3: Ja, en dit is ook 'n ongelooflike omkeer vir Nottingham Forest self. En nou kan ons dit amper al bevestig. Dis nou of Tottenham Hotspur of West Ham, en ek weet jy wil die Spurs moet gaan, maar nou het hulle die naweek in teen Aston Villa weg van die huis af wen hulle 'n wedstryd. Nou is hulle 1 punt bo West Ham, en ons 3 wedstryde wat oorbly vir al 2 spanne. So 1 punt is die verskil. Jy kry die punt vir 'n gelyk op uitslag, en as jy wen kry jy 3 punte. So vir nou is die aandag op die absolute ineenstorting van Chelsea in die Premier League. Ek kan dit eintlik nie glo nie. Maar hier is nog 'n ernstige besering, en om dit erger te maak, jy het dit nie gesien nie, maar

0: Hulle het 'n strafdoel gekry, die telling 2-0 was, toe mis hulle dit. So dit som eintlik ook maar net jou tyd op as jy nou nog 'n strafdoel kry wat jy ook nog mis.
1: Jy kan 'n perd tot by die water kry, né?
0: Maar jy kan nie die doel inskop nie.
1: Nee, maar ek weet, ek weet, wat sê ek, hoe jy die perd laat drink, jy geef hom, jy geef hom sout.
0: Ja?
1: En dan sien jy hoe drink hy.
0: Thanks for that. Okay, die stormers, soos ek vroeger gesê het, is nou op pad oor see, baie sterkte vir die hele groep wat morgen vertrek. Stormers speel Ulster vrijdag aand in die Verenigde Rugby Kampioenskap, dis 8:45, en dan speel hulle laaste wedstrijd teen Cardiff op die 15de Mei. Salman Murad is terug in die groep, hy het 'n besering gehad, maar dit lyk vir my ook asof hulle meer realisties oormerk vir die wedstrijd teen Cardiff, en dat hy dalk nog steeds nie hierdie naweek in aksie sal wees nie. Baas afrigter Johan van Graan, en ek stem saam met Johan van Graan, ek dink Johan moun glad nie oor die naweekse kampioene beker nederlaag teen Bordeaux in die halfeindronde in die glad nie. Maar die Franse TV-produksiespan, die selektief, watter kyk weer grepe, hulle vir die televisie skeidsregter gee, wat hy dan nou kan verwys, of vir die skeidsregter sê, oor hier so stop nie gehou, hier is 'n incident. Dis die waarheid, ek kan dit beaam, want ek het in TV gewerk, so ek weet die bietjie waarvan ek praat.
1: Ek het volle respect vir hom gekry, en die feit dat hy sy cool so gehou het, na die tyd, die post-match interviews, en dat hy nie een enkele vloekwoord gedrap het nie.
0: Nou, so dit gaan hier oor die verantwoordelikheid van die, ek meen die televisie skeidsregter, ek kan nou sê, het hy dit nie gesien nie, hy kan net sien wat vir hom gegee word, ja. hy kan nie, hy sit nie nou met grepe en kyk elke liewe ding wat gebeur oor en oor nie, hulle die produksiespan wat in die TV-hok sit of in die trok sit, moet vir hom dit gee, of vir hom of vir haar, waar heel veel kolor die TV-skeidsregter is, en Johan van Graan sê al wat hy vraag is net dat dinge reg gebeur, en dat wanneer hulle in Frankryk speel, dat dit daar nie 'n verskil is nie, ek stem 100% saam met hom, want in Frankryk, hulle kies wat hulle vir jou gee om te sien, dit is die waarheid. So, ek dink Johan van Vlaan het so rede om bykie boede te hee. Voor laatste jyne, cricket, ons kyk gauw wat gebeur by die Indiese Premier Liga, Lucknow Supergiants speel teen Mumbai Indians, Lucknow 206/5, dit is nog 17,1 beurte van hulle toegelate 20, Nicholas Puran het 63 gemaak van 21 balle, Aiden Markram is tans voor die penne, hy het 27 van 20 balle, 1-4 en 1-6, en Himat Singh het 24 van 18, 3 balbeurte wat oorblijf, 207/5, so hier is nog 'n 230 plus telling op pad. Laaste sport saam met jou is om 6:30, dan het ek ook vir jou fietsrynies, die jong sensasie in Frankryk is bevestig vir die Tour de France, wat amptelik op die 4de Julie begin.
1: Dankie my vriend, sien uit, ons sals weer oor eer.
0: Maak slag. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
2: Minder brandstofgebruik en verder ry en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
5: Oh yeah.
4: Bok Radio.

0: Koffel, Tref Weer Kiesaan, Rij Vir Jou is Danny Smoke, Arena Voor Dit Appel met Buffel van Buffels Fontein en Jessie, laat my sommer uitsien na vrijdag aand.
1: Vrijdag aand weer bietjie skoffeltyd hier by Jero.
0: Jero is live, gaan ons bietjie sokkie aankie hou weer. Verniet om in te kom, alle ouderdomme is welkom, is lekker specials en ons gaan lekker dans.
1: Ek moet sê, hier is een vol naweek wat voorlee. Van hier is,
0: Ja, want ek is die vrijdag, ons dit vir DJ Stewie Saterdag aan die gaan wees, ek is dan weer Saterdag, nog Tambelinstraat weer, is maligheid, maar ons gaan lekker dansen die naweek, dit is verseker. Van nou eers, kom ons kyk of ons beginpunt kan kry vir hierdie week se luisteraars liekie. Ons het die drie jocks, een van hulle gaan papa word, en ons wil hier met die story verder vat.
1: Ek is bang vir van hierdie stemnotas, ek gaan nie jokkie.
0: ek wil onthou wat sy en ek mag speel nie. Kijk, sê hulle het by Jero Sokkie ontmoet, die drie jocks, die meisje ontmoet, en die antwoord toch jokkie te gaan danskrap te hebben, alle klopshooters. Sê, asof jy vrijdag saam met my was. my mens, hoe het jy geweet? Ons het, is nie hierdie ene wat ek kan speel nie, ek denk hierdie ene.
2: Kijk Zian, jy praat van babas wat heel tyd huil, en een baba associeer jy met een nat doek, en jy weet, pipie en die neppie en alles, so hoekom noem ons hy jock nie so met jockstrap?
0: Jockstrap, love it. Jockstrap,
1: is een nieuwe bijnaam vir een van die jocks. Nee? Hoe kom nou nie?
0: Wie ook al die paas is die jockstrap.
3: Ja, dat is nou al rijp bekommerd is. Gaan Peer weet wat een jock om waar te sit.
0: Ja, maar dit is, dit is deel van die pret. Wat een jock is dit? En dan iemand wat sê die tannie se naam moet Jacqueline wees.
1: Jock en Jacqueline. Ek hou daarvan. En is een remmer.
0: Hy is een klein remmer. Hoe gaan hem jou, Marie? Is jy oké? Ek wil ook sweeties sê.
1: Ek dink ons moet 'n plan maak om sweeties te kry.
0: Ons gaan
1: ook 'n
0: plan
1: maak.
0: Ok, so ons het die beginpunt. Dit is is 'n Tinder date.
1: A Tinder vlinder.
0: Sy is 'n verpleegster op 'n cruise ship. En die ding is, hulle het so besope geraak, sy kan nie onthou met wie sy huis toe is nie, en die jocks kan nie onthou. Wie het al huis toe gevat?
1: Sy weet is een van die drie. Maar wat die een, sal ons ooit weet. Nee,
0: ek denk ons gaan nie. Ok, ek denk is uitstekende begin. Ek denk Peer sy trots wees.
1: Goed begin.
0: En dis die belangrikste. Dus kyk, gauw like die paie.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
5: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, tamelik chaos daar, so as jy op pad is huis toe, asseblief wees versigtig en wees veilig. Daar was 'n ongeluk by Helling en Stasiestraat in Protea hoogte. Op hierdie stadium geen beserings nie, maar daar is 2 voertuie daar betrokke. Dan ook 'n ongeluk by Ascot en Loxton in Milnerton. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Ek wil ook net herinner, die Tooiskloofpas is steeds gesluit, dus as gevolg van daar die ongeluk gesluit. Een vragmotor ongeluk by die pas, so asblief as jy in die richting beweeg, jy moet dier die genote tunnel gaan waar die N1 verder, as jy nog iets teekom, asblief laat weet vir my is 074-2989
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue. Met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie, help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
6: My naam is David Zombart. Ek was 298 kilogram gewees. Ek het in 16 maande 184 kilogram verloor. Ek was 'n type 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak dokter Smoek in Vennote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag verheer, Arix Mee.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.

0: Family en al die fans voor dit Stellenbosch in die somer. Jy is op Bok Radio Bok TV. Baie lekker om saam met jou te kan wees. Goeiemiddag, al goeie nacht en welkom. Baie lekker om saam met jou te kan wees. Goeie nuus vir hierdie week. Is nie net dat ons uitstekende luisteraars dat jy gaan kry nie. Ons gaan ook een ou ietsie weggeef weer van KWV.
1: En waarvoor staan KWV?
0: Die, sê jy vir ons.
1: Zian, nee man. Hoe kan jy nog steeds, nee, kom nou. Hy is iwis daar, maak op die files.
0: Ok, nee, ek sal nou vir jou sê, like, here's Google.
1: die coöperatieve wijnbouwersvereniging.
0: Van Zuid-Afrika.
1: There we go.
0: Lekker, lekker, lekker. Baie dankie, hoe kom, ek vind dis kom hier is. So, ons het hierdie week, het ons nou een vast vraag, wat gaan gaan oor reekse, TV reekse.
1: Ja, bekendes, wat meeste mense... iwis al van gehoor het of hoopelik gekyk het.
0: Of dalk soos ek al 4 keer gebinge het. So, al wat jy met doen is, jy denk jy is kenner van hierdie specifieke reeks wat ons vandag mee gaan speel, skryf in, ons kyk hoe doen jy, as jy die hoogste telling het, dan kan jy vrijdag kop aan kop teen een van die ander luisteraars vir een ongelooflike lekker prijs van KWV. Dit kan een wijntoer of een kellertoer wees met een wijnproe.
1: Weet nooit.
0: Dit kan een box wees met die wijnklub vereniging se 9 gunsteling wyne, dit is 'n ongelooflike prys. Ons weet eers later die week. Hulle kyk wat se tipe mense is.
1: Hulle hou ons op ons tone en is lekker. Maar al wat ek weet is dis lekker.
0: Dis KWV.
1: Ja, jy kan nie verkeerd gaan nie.
0: Okay, so om in te skryf vir al wat jy moet doen is jy moet vir ons sê wat se reeks se temalied is die.
1: Hey.
0: Okay, so, skryf in 074-2009-9 ons 10 vraagies oor hierdie reeks, wat vir jou wag. Ek het volle vertrouwe in jou.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 2 minute na 6 in die nuus. Suid-Afrikaners aangemoedig om te registreer vir munisipale verkiesing en koue nat weerstoestande die week in Suid-Afrika verwag.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer, sodat hulle die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op woensdag 4 November plaas. FOSA leier Tebogo Mashilompane sê, elkeen wat nie stem nie, gee 'n geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê, dis nie aktivisme as 'n mens nie stem nie, dis oorgawe. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Becky Twala, sê geweldsmisdaad raak steeds Spaza winkel-eienaars. Dit volg na Gautengse Spaza winkel-eienaar Mazwe Kubeka ontvoer is en byna 'n maand lank vermis was. Twala het aan SABC News gesê klein dorpsondernemings word aanhoudend bedreig, maar gevalle word selde amptelik aangemeld. Hy waarsku om so 'n saak nie aan te gee nie, verbloem die ware omvang van die probleem. En die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê koue, nat en winderige weerstoestande word van vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat van môre oggend oor die westelike deel van die land verwag word. Die weervoorspeller Leslo Hono Tubela sê die stelsel sal eers die Wes en Noord en Ooskaap tref voordat dit môre middag oor die sentrale en oostelike binneland ooswaarts beweeg. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrikaners aangemoedig om te registreer vir munisipale verkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
2: Luister gou hier, hoekom werk jy nog so hard as jy eintlik 'n vakansie nodig het? Bespreek vanaf 13 April tot 10 Mei by Hotel Sky Kaapstad en staan 'n kans om dit alles terug te wen. Dis nie 'n grap nie. Bly, ontspan, geniet iets koud en dalk betaal jy niks. En die beste, jy hoef nie 'n plaas se petrolgeld te spandeer om na te kom nie. Dit is hoe vakansie moet voel. Bespreek nou en laat hulle jou bederf. Dalk sommer op die huis. Vanaf R1700 per nag, ontbyt ingesluit. Besoek hotelsky.co.za vandag om jou bespreking te maak.
3: Goeienaand, ons kyk vandag na jou weer vir môre, Dinsdag 5 Mei. Dit gaan redelik koud wees, maar windstil, plek, 'n paar druppels reën wat gaan val, maar meestal gedeeltelik bewolk vir die meeste van die dag. Ons het opgedeur die areas Kaapstad, môre maksimum 15, Brackenfell 17, 16 môre in die Parel, 17 môre in Malmesbury, maksimum van 17 verwag in Booster, 15 in Klein William, 16 môre in Langebaan, Hermanus môre 17 en die strand môre ook 17.
1: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: muziek van Philip Phillips en Raging Fire. Dus weer die Bokradio 98.5 FM. Baie lekker som die goeie naand. Welkom. Ja, jy kyk som die eindklokspan. Sê om net som die tot met 7 uur aan jou gebring deur NMI Toyota. En hierdie week vir die lekker prijs wat ons voorspeel van KWV gaan ons vasvra doen oor TV reeks en voor die nuus weer gespeel Rembrandt's I'll Be There For You en dit natuurlijk die thema lied van Friends en
1: hey.
0: Ek moet weer sê, nog nooit soveel dommes gekry wat ingeskryf het nie.
1: Hey, ek moet so nou en dan iets vir die girls ingooi.
0: Jy moet, so ons WhatsApp eindelijk gecrashed, maar die manne sien vir julle. So een van die vinnigste vingerkies was dame met die naam van Vicky. Vicky, goeie naand.
2: Goeie
0: naam, Bian. Lekker, lekker om jou op die show te sê vir my, van waar is jy in die wereld?
2: Ek is van die strand, en jy het my gebouw letterlijk tot die huis stof, net waar ek gehad loop het.
1: Goeie timing.
0: Ek sien, dit is nogal so'n cool profielfotoekie wat jy het, jy staan so met een of ander brakkie, ek weet nie wat so'n brakkie is nie, maar so'n grote, met een high vis baiekie, werk jy met die oulike goeikies?
2: So, dit is een border collie, skaaphond, wat op die foto is, en hy is eindelijk een soos rescue hond, so hy is super minste mens op die berg.
0: Lekker, awesome. Geen beter hond as een border collie, hoor ek.
2: Dus, ek gaan daar nie strijd he.
0: So, ons reeks wat ons vanavond mee speel is Friends, is jy een groot Friends aanhanger, hoeveel keer het jy hem al deurgekyk?
2: Ek het op letterlijk, het is gister plaag gebench wat
0: okay.
1: Oe jyne, ek denk ek moet my vrou moeiliker maak.
0: So, hy is vars in die geheer, okay, ons het vir jou 10 vrou, nie rarige tydlimiet nie, maar, weet jy wat ek gaan doen? Ek het hier Rembrandt's I'll Be There For You, sonder enige vocals, wat in die achtergrond okay. Gaan speel. So, as jy nie dier die 10 kom, ek is redelijk seker, jy gaan dier al 10 kom voor die tyd hardloop, maar vir so lang as wat die ding speel, dis jou tyd. Dit klink het fair.
2: Okay,
0: so as jy reg is, here we go.
1: Hey. Is jy reg, my Vicky?
0: Speel maar met die tyd.
2: Ek reg vir julle.
1: Okay, vraag 1. Hoeveel seisoene het Friends gehad?
2: 7.
1: Wat is Chandler Bing se middelnaam?
2: Nee, ek denk dat jy my vat.
1: Is a vreemde een vir een man.
0: Moet nie help nie, sy het nou nog gekyk, sy het op die voorvoet, ons kan terugkom na hond.
1: Ok, voltooi vir my hierdie line. Joey doesn't share... dot, dot, dot. Wat is die een ding waaroor Monica obsessief is?
2: Skoonmaak en netjie.
1: Wat is die naam van Ross se tweede vrou? Dit is ook die troue waar hy verkeerde naam voor die kansel gesê het.
2: Emily.
1: Wat was Ross se troeteldier Marcel?
2: Hy was opie.
1: Wat is Joey se bekendste sêding? Sy pick-up line.
0: So ek probeer nou met alles binnen my om hetzelfde nie te sê nie.
2: Ja. Nee, skip.
1: Wat is die naam van Phoebe se tweeling sister?
2: Nee, skip. Ursula.
1: Wat is die naam van Joey se karakter in Days of Our Lives?
2: Dr. Ramone is het ook.
1: En wie sing die thema liedjie van Friends?
2: Oh, skip.
0: Ek het nou net gesê.
1: Okay, jy het nog tyd, wil jy teruggaan na van die verhaal toe?
0: Ja, ons gaan terug, ons minuut.
1: Okay. Nee. Wat was Chandler Bing se middelnaam?
0: Ek kan ook nie onthou nie. Plom my.
2: Muriel.
1: Voltooi die lyn. Joey doesn't share.
2: Skip.
1: Waar is my vrou nou? Wat is Joey se bekende sêding?
2: Oh. How are you doing?
1: Hey. En wat is die naam van Joey's karakter in Days of Our Lives? Wat is die naam van Joey's karakter in Days of Our Lives? En ek gaan die volle naam kort. En
2: Ramone,
1: gaan...
2: Dr. Ramone.
0: Ek dink sy is naam. Ek
2: het ook 'n
0: Okay, ons gaan jou uitdraai om daar. Ek wil sê
1: goed ingehaal die tweede ronde die.
0: Simon wil sê, "Oh, come on." En dit is bit makliker as jy aan die ander kant sit.
1: As
0: die vrou vir jou gevra word, is dit even moeiliker. Okay, so kom ons gaan gedeer dit.
1: Okay, hoeveel seisoene het Friends gehad? Dit is 10 seisoene, nie 7 nie. Wat is Chandler...
0: Sy het met soveel conviction gesê dat ek al geglo
1: het. Ek het dit gaan double check, want ek was soos, jyne, het ek verkeerde feite hier so.
0: Nee, laaste drie is al vir
1: Wat is Chandler Bing se middelnaam? Dit is Muriel. Wel gedaan. Voltooi die lijn. Joey doesn't share...
0: Food.
1: Joey doesn't share food. Wat is die een ding waaroor Monica obsessief is? Dit is skoonmaak. Wat is die naam van Ross se tweede vrou? Dit is ook die troue waar hy verkeerde naam gesê het voor die kansel. Dit was Emily. Jy het Emily gesê.
0: Het Emily,
1: ja, ek was sê. Wat is Ross se troeteldier Marcel? Dit is 'n aapie. Wat is Joey se bekende pick-up line of setting?
0: How you doing?
1: Hey, daar's Jan, wacht al hoe lang om te sê.
0: Uiteindelik daar uitgekom.
2: Ek het hom
0: gespreek.
1: How you doing? Wat is die naam van Phoebe se tweeling sister? Dit is Ursula. Dan, waarna ek gesoek het, wat is die naam van Joey se karakter in Days of Our Lives? Dis Dr. Drake Remore.
2: Oh!
1: Ja! En dan, wie sing die thema liedjie van Friends? Dit is The Rembrandts.
0: Yes. Okay, so wat is ons totaal? 5. Ek het gedink, jy staan op meer, maar wat weet ek. Well done, Vicky. Ek dink 5 is een redelike goeie telling. Ons weet raar, die maatstaf is moeilik, want ons weet nie wat gaan kom hierdie week nie. Maar well done, die belangrikste is, jy is op die board.
1: Dit is al wat saak maak.
2: Baie dankie.
0: Awesome. Baie dankie vir jou tyd. Lekker van jou te hoor en lekker aand.
2: Cool, dankie. Jeffs. Bye.
0: Guy, nog series morgen, wat mag. Wie weet, dalk is dit ietsie meer modern, soos ook een new goal. Dalk
1: ja.
0: Gooi ons een lekker throwback en doen cheers.
1: Ja, wie of soos Golden Girls. Daar is soveel series, soos Golden Girls, ER, Grey's Anatomy.
0: Ek dink, gebruik jy die tyd. Jy kan nou op WhatsApp vir ons voorstellen stuur vir die week. Ons het nou nog 3 dae mee te speel, tot met donderdag en vrijdag. Die twee wat competeer te mekaar, ons gaan al die weeks vraag, gaan ons combineer en dan gaan ons dit uitgooi. So, as jy voorstel het van die 3 ander reekse wat ons moet gebruik hier die week, 074-2989, sê ons bykie.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net even een gekykie na jou paaie, daar was een ongeluk by Tierwegweg in Frieslandstraat by die Fairfield Estate. Daar is 2 voertuie daar betrokke en ook besering, so wees asblief versigtig. Dan verhoor ook een motorongeluk by Helling en Stasiestraat in Protea Hoogte, so ook by Escort en Loxton in Milnerton. As daar nog iets is, laat weet my asblief is 074-2989.
3: Verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief!
3: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, aan jou vas, dans vir my, superhero, life teen life, is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer so na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker shokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: is muziek van Well Cherry. Play that funky music. Perfecte trefferkie vir hierdie lekker koelerige, kouerige maandag aandjie. Baie lekker om saam met jou te kan wees. En het is daar die tyd van die aand.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Lekker Johan, goeie naam, my vriend, wat sê jy?
2: Goeie naam, Jan, hulle Monique en aan ons luisteraars, lekker om terug te wees. Laat hier vir die dag, en ons begin met rugby nuus. Die Stormers vlieg môre vir hulle laaste twee wedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap, en hulle lê tans bo aan die punteleer, so dit is 'n belangrike toer, belangrik om daai momentum te hou, en as jy kan 'n paar oorwinnings by mekaar sit, dan gaan jy daar eindig, en dit sal presies wees wat John Dobson wil hê. So die program hervat op die 8ste Mei, dit is nou Vrydag, Ulster teen Stormers, ons 8:45, en op dieselfde tyd speel Glasgow teen Cardiff, en Cardiff, die Stormers sal natuurlik ook 'n oogie hou op hulle, nie op dieselfde tyd nie, maar dit is hulle laaste opponent in die rondomtalie fase. Dit is op die 15de Mei ook toevallig en op 'n Vrydag, so is 'n belangrike ene vir die Stormers. Die Bulls is by die huis, hulle speel teen Zebrae, dit is Saterdagmiddag 2:15, die Sharks het tuisveld voordeel teen Benetton 4:00, niks om voor te speel nie, behalwe trots, en die Lions het 'n baie belangrike wegwedstryd teen Leinster, dit is 6:30 Saterdag aan, so dis die betrokkenheid van ons Suid-Afrikaanse franchise spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap. In die Indiese Premier Liga speel die Lucknow Super Giants tans teen Mumbai Indians. Lucknow het 228/5 van hulle toegelate 20 bolbeurte aangeteken, 63 van die kolf van Nicholas Pooran, hy derde kom kolf, hy is by die West-Indiese eilande betrokke, 63 van 21 balle, 1-4 en 8-6, en dan was daar ook 44 van die Australianer Mitchell Marsh, 40 nie uit van Himat Singh en 31 van Aiden Markram. Aiden was 31 nie uit nie van 25 balle. Mumbai in antwoord en hulle soeke na 229 is 54 sonder die verlies van 'n paaltjie. Dit is daar 5,2 balbeurte. Die Suid-Afrikaner Ryan Rickleton het 34 van 16 balle en Rohit Sharma het 19 van 16 balle. Nou ja, Chelsea het verloor. Hulle het 'n doel aangeteken, maar hulle het verloor. Die eindtelling by Stamford Bridge in die eerste van die twee Premier Liga wedstryde vandag, Chelsea 1, Nottingham Forest 3. Dit is eintlik ongelooflik om te sien hoe Chelsea uitmekaar geval het. Sedert hulle laaste oorwinning in die Premier Liga, wat terugdateer na die 4de Maart, dit was teen Aston Villa 4-1, en van daar af 1-0 teen Newcastle verloor, 3-0 teen Everton verloor, 3-0 teen Man City verloor, 1-0 teen Man United verloor, en 3-0 teen Brighton Hove en Albion verloor, en nou 3-1 teen Nottingham Forest, en hulle speel volgende in die Premier League teen Liverpool, dit is by Anfield op die 9de Mei, so ja, kan het amper nie dink nie, hulle lê nou 9de na hierdie nederlaag, en Nottingham Forest so amper veilig, hulle sit met 42 punte, 5 punte bo Tottenham Hotspur, en meer belangrik, 6 punte bo daai relegasiesone. Ons weet klaar, Wolves beweeg af, Burnley beweeg af, daar is nog gevraag, wie is die ander span, is het West Ham, is het Tottenham Hotspur, dis die een van die twee op die oomblik.
0: Maar Johan, nou, ek af. Ja, yes. As ek Chelsea ondersteuner, soos ek die tip bekommerd wees oor die Liverpool wedstrijd nie, want ja, as Man United vir Liverpool kan klop, dan kan enig iemand seker.
2: Hoor jy, maar kyk, Man United het ook hulle best probeer om vir Liverpool hulle doele te voer.
0: Ja.
2: Maar ja, dit is een goeie wen vir United, want dit hou hulle in die derde posisie en een stapie nader, wel, hulle gaan top 4 klaar maak. So dat is een groot wen in die context vir Kampioenliga volgende seisoen, wat natuurlijk baie geld waard is. En dan ga ek afsluit met fietsynies rondom Paul Sixas. Hy is een jong 19-jarige van Frankrijk, wat nou al reeds baie in die media is, in die nuus is die afgelope paar maande. Hy het sy professionele loopbaan so goed begin, en hy het vandag bekend gemaak dat hy ook by die Tour de France sal wees, geen verrassing nie. Tour de France begin in Barcelona, as jy het my sê, Johan, Barcelona is nie in Frankrijk nie, ek weet het. Barcelona is in Spanje, maar hulle begin op die 4de Julie daar, en dan eindig hulle in Parijs op die 26de Julie. Ek dink hierdie oukie gaan nog groot geleide maak in fietsry, ek dink hy gaan nog uit

0: in die toekomst.
1: Hy gaan vooral baie geraas maak as hy een van die pleinkaart in sy spook sit.
0: Ja, dit is...
2: Wanneer laas?
0: Ja, dit wanneer laas, ek stem. Nou dat ek, as hoor het nou voor my.
2: Ek het altyd, al my ma's en roomhuisbak is die deksels opgeknip en dit en dit.
0: Hoorie, weet jy wat nou laas het ek hier type story gehoor? As jy nou nie weet, dis nou die jong mense, jy gaan ons nou snap en jy hou ons jou phone boor jou, jy weet ons eindelijk wat nie, oor enig aan die communicatie nie. So gaan, vraag my net jou ouwers, waarom kom lach hulle, waarom gaan hierdie, en dan maak jy een step terwijl jy vraag, net dat jy met jou maal kan praat. Dis maar nie die ervaring wat ek in my eie
1: heet. Hoe oud is die laatie?
0: 19.
1: Jesse, maar hy dan, net nou die dag sy training wheels afgehaal. Kijk wat doen hy nou,
0: Kijk wat doen hy nou. Ja, so dit is wat sport aan betref. Dankie vir die saamluister. Ons doen dit morgenochtend weer, eerst met wimpele, om 6:30, en dan kan jy wacht om te hoor wat sê die breinstraf van Stamford Bridge 7:30 morgenochtend.
1: Don't poke the bear, Johan. Lekker hond vir jou sterre. Groet aan die familie en die honde. Dan praat ons weer morgen.
0: Cheers.
3: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense. Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.

0: Dis heel fantasties, heeltemal Bokradio 98.9 FM. Baie lekker saam met jou, is Bokradio 98.9 FM. En gepraat van mal, dit is amper moedersdag.
1: Ja, het jy al bykie begin beplan?
0: Wel, dit
1: is... Ek vermoed, hy is dalk bykie klein om te beplan.
0: Ja.
1: Ons is nog op die fase wat jy namens oor met beplan.
0: Ja, wel, dit is ook huweliks herdenking in Norwik.
1: Oké, okay, so jy het een double whammy.
0: Ja, wel, so jy kies een.
1: Wat sê jy dan? Jy krij nie al twee nie, dit is net een van die twee.
0: Wil jy moedersdag, of wil jy huweliks herdenking? Ek voel eindelijk so slag, want... die klein man is by 11ste gebore. So sy het moedersdag net gemis.
1: Oh my word. Shame.
0: Of nee, ek verskui, hy is by 16ste gebore.
1: So sy het dit... Sy dit...
0: Met so'n week.
1: Oh. Okay, maar sy gaan nog baie hee.
0: Ja, so ek moet amper elke jaar moet ek my uithaal en wys. En ek oorweeg om die jaarhuisding te doen, want ons speciale ding op jou agenda.
1: Ja, kyk, ek het die menu gekyk en ek het was onmiddellik honger. Ek weet, want dit is voorgereg, hoofgereg, was pudding, amarula. Malva pudding.
0: Alle gereg gesien.
1: Toe ek dit sien, toe ek soos, jo, kan ek...
0: Ek is stout vir malva.
1: Kan ek maar amarula een? Ja, so. Toe ek dit sien, toe ek soos, okay, nou klink vir my naaf een. En ons eie, ek kan seker nie meer sê ons eie nie, maar ons Dian is hier so. Ons Dian perform a bietjie.
0: Dit is lekker om hier te heen, en it's not anything, you can go away, but you can never leave.
1: Ja, ek weet, hy is technisch weg, maar... Hy kom weer, yes. So is okay, is lekker.
0: En is lekker vertoning, altyd een ongelooflike tykie som jong man, ongelooflike sanger man met a blink toekomst nog voor hom. So dit is ook vir die 20 kom?
1: Nee, so dit is gratis om te kom kyk.
0: Mm-hmm.
1: So jou, die ete is R200 per persoon, wat rarig eindelijk een bargain is, want jy kry boontjie sop met een brooikie vir voorgereg, hoenderpastei, ek weet nie wie my raai is, maar is my raai is hoenderpastei, so dit moet lekker wees, as haar naam by is, moet dit lekker
0: sign
1: wees.
0: Sign me up.
1: Ja, dit kan nie.
0: Is die George Foreman grill?
1: Dit is, as die naam al is, is a van.
0: I'm so proud of it, I put my name on it.
1: Daar is een beesvleis gereg met chocolade.
0: Oef.
1: Klink vir my baie interessant, daar is reis pampoenpofferkies, o, jy kan vir my omkoop met een pampoenpofferkie, hoor. En dan roomspinazie, en dan amarula malva pudding. Vir pudding.
0: Ok, so wel verwacht jy. Maar wat moet jy doen, moet jy plek vastmaak?
1: So, jy kan bespreek, en jy kan net WhatsApp, asjeblief bespreek, dit is die Kaapfontein, dit is Moedersdag, jy kan nie net opdaag nie, beplanne het, so jy kan bespreek op jyre sy WhatsApp nommer, of jy kan vir die e-mail, gaan kyk soms op social media, op Facebook of Instagram, jy sal al die nommers al kry, want as ek het nou vir jou lees, gaan jy net vergeet.
0: 100%.
1: So, gaan loer op die socials en gaan maak het eruit.
0: Dank, dan sien ons jou hier Sondag vir Moedersdag.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paie hier in uitklok, niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger by Tierbergweg en Frieslandstraat by die Fairfield Estate en dan ook daar die ongeluk in Protea Hoogte vroeger by Helling en Stasiestraat. As jy nog iets teekom op die paie, laat weet ons asblief is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jylle nie bezig met bou?
5: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar, ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
5: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop?
5: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Ons sê dit is wat ons vir jou gaan groet en ons het vir ons eie Brent Wayne de Wet wat bystaan om jou te vat na 10 uur vanavond met net die lekkerste van muziek.
1: Dit gaan ons net pret wees.
0: 100%. Soveel ook al jy is, ek hoop jy het 'n lieflike aand, bly warm en dan doen ons dit weer môre, dis in 4 en 7.
1: Ek moet sê, hierdie koue, vir my is dit sop. Vanavond is dit sop aan.
0: Ek is hier vir dit. Ons gaan vir jou baie sê, Remmert, wil jy ook baie sê?
6: Ja.
0: Sê baie.
6: Bye.
0: Oh. Lekker aand, mooi rij ook al hier is. Ons gaan vir jou los met muziek van Elvis Blue toe ons jong was.
1: Hey.
0: Mooi rij.
1: Goodbye.

0: Vrydele met Jessica, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan Monique en Zian. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Motoriste gemaan om versigtig te wees te midde van swaar reën in die Weskaap. En Suid-Afrikaners aangemoedig om te registreer vir munisipale verkiesing.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brendoyne de Wet. Die Weskaapse Beweeglikheidsdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weertoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land van vandag tot donderdag insluitend die Wes en die Ooskaap. Die departement se verkeershoof Maxine besluit nou draai bestuurders aan om stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. Die Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. Fossa leier Tebogo sê elkeen wat nie stem nie, gee geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe. En die president van Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Becky Twala, sê geweld misdaad raak steeds Spaza winkeleienaars. Dit volg nadat 'n Gautengse Spaza winkeleienaar Mazwi ontvoer is en byna 'n maand lank vermis is. Twala het aan SABC News gesê, klein dorpsondernemings word aanhoudend bedreig, maar gevalle word selde amptelik aangemeld. Hy waarsku om so 'n saak nie aan te gee nie, verbloem die ware omvang van die probleem. Ten slotte net weer die hoofnuus. Motoriste gemaan om versigtig te wees te midde van swaar reën in die Weskaap. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio. Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
4: Wil jy die dag van jou afstof? Luister na Brentwyn de Wet op die aandskool. Op Bok Radio, 98.9 FM.

0: Jonita Dubbele sê met liewe jene, indien enige persoon wil geluk wens of 'n lekker huweliksherdenking boodskap wil stuur 074-2989. Net so kykie nou jou vinnige verkeer, 27 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees, so 15 minute terug, Stellenbosch Arterial en die R102 Kuilsrivier daar by Sewenwagt Mall. En ek sien 'n motorfiets en 'n voertuig het daar in mekaar gery, so wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. 074-2989 indien jy nog nuus vir ons het. Radio vir verkeer.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

0: Dit is Kip Moore met What You Got On Tonight. Ons skakel nou vinnig oor na jou nuus oorsig. 'N bietjie later lees ek jou verjaarsdag boodskap. Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet in vanaand se nuusoorsig. Suid-Afrikaners word aangemoedig om te registreer vir vanjaar se munisipale verkiesing. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Bekkie Twala, sê geldmisdaad raak steeds spaza winkeleienaars. Die Weskaapse vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weertoestande. Ook in die nuus, taxi tarief verhogings dreig in die Weskaap. En nog 'n skok wag Woensdag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Puik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Dit is John Boucher met ons is mekaar is sinne. So 20 voor 8, maandag die 4de, wereldwijd natuurlijk Star Wars dag. May the Force be with you. Nou ja, toe is een lekker koud en baie nat Weskaap vanavond, Kaapstad. Ek hoop is lekker warm vanavond. Hier het so 2 boodskapies ingekom wat ek baie graag wil lees. Die heel eerste enekie. Hallo Brent, dit is my seun Dylan. Sy 21ste verjaarsdag vandag. Ons wil net vir hom sê dat ons is baie trots op alles wat hy al bereik het op die sportsveld. En dit kom van Altus en Gerda. Nummer 2 hier, goeie naand, wil net vir my dogter Liani en Tian baie geluk sê met hulle 1 maand huweliksherdenking. Mag God julle toevou met sy liefde en mekaar omring met God sy genade. Baie lief vir julle van mama Kathy. En dan van die bekendes wat verjaar vandag, akteur en stemkunstenaar Will Arnett, hy 56 jaar oud, en dan sanger en InSync lid Lance Bass, hy is 47, en country sanger Randy Travis is 67 jaar oud. Nou ja, toen doen jy jou verjaarsdag vier van my kant af, mag al jou drome waar word, baie goedheid, baie guns, baie gezondheid, en wees altyd gelukkig.

Wat 'n pragtige liedjie, Bryan Adams, Do I Have to Say the Words? En ek wil also maar net 'n bietjie 'n paar mense groet vanaand, June wat ook hier sê, goeienaand Brent, dankie vir Do I Have to Say the Words, mal oor hierdie liedjie van Bryan Adams, en dit kom van June. En Rudy het ook hier 'n boodskap gestuur net om te sê hier, B.A. Bryan Adams met 'n hartjie. En ook goeienaand aan jou, Hein.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Die Peter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio. Jy luister na Die Aandskof.
6: Met Brent Wayne de Wet.
4: Op Bok Radio. Dit jy.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Spaza eienaars loop steeds deur onder geweldsmisdaad. En motoriste gemaan om versigtig te wees te midde van swaar reën in die Weskaap.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Bekkie Twala, sê geweldsmisdaad raak steeds Spaza winkeleienaars. Dit volg nadat 'n Gautengse Spaza winkeleienaar Mazwi ontvoer is en byna 'n maand lank vermis was. Twala het aan SABC News gesê klein dorpsondernemings word aanhoudend bedreig, maar gevalle word selde amptelik aangemeld. Hy waarsku die ware omvang van die probleem word verbloem as 'n saak nie aangemeld word nie. Die Weskaapse vervoerdepartement vra motoriste om ekstra versigtig op paaie te wees in nat en winderige weertoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en sterk wind in dele van die land van vandag tot donderdag insluitend die Wes- en die Oos-Kaap. Die departement se verkeershoof Maxine Besuidenhout draai bestuurders aan om stadiger te ry, volgafstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie pad waardig is. En Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. Fossa leier Tebogo sê elkeen wat nie stem nie gee 'n geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe. Ten slotte net weer die hoofnuus. Spaza eienaars loop steeds deur onder geweldsmisdaad. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
0: Die beter alternatief. Bok Radio. Jy luister na die aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Dit is Willem Botha. Hokai, stop die lorry. 2010 is die titel van hierdie liedjie. So 13 minute oor 8, die tweede uur. Die aanskof saam met my Brent, maandag die 4de Mei. Ag, waarheen is die tyd op pad? Ek onthou, dit was nou, 'n paar dae terug, die 4de Januarie gewees, 2026. En hier is ons in Mei, so in Janie, die tyd wag vir niemand, hy beweeg. 'N bietjie vroeër het ons gepraat oor, as jy 'n Star Trek of 'n Star Wars fan, my gunsteling wetenskaplik is natuurlik was en is nog steeds Independence Day en Interstellar. Ek wil vir jou aanmoedig vanaand, as jy nog nie Interstellar gekyk het nie, doen jouself 'n guns en kyk hom vanaand, asseblief, hy is fenomenaal, jy sal nie spyt wees nie. Het al Chanel hier 'n lekker boodskap ingestuur?
1: Goeienaand, Brent Wynderwent. Ek is saam met jou, Star Trek, Star Wars, nog nooit my ding gewees nie. Geef my a real life documentary, a thriller documentary. That is what I'm interested in. Ek hoop jy het 'n lekker aand en baie dankie vir die lekker musiek.
0: Daar sy baie dankie, Chanel. Alright, is jylle gereed, is ek is gereed, ken jy Suid-Afrika speletjie nou? 3 vrae, jy weet natuurlik hoe werk hierdie speletjie. Ons speel dit elke maandag. Vinnige vingers vanaand, die eerste persoon met al 3 korrekte antwoorde. Nommer 1 en 2 gaan baie makkelijk wees, nommer 3 mag jy dalk 'n bietjie sukkel. Wel, hier begin ons. Nommer 1, Suid-Afrika staan bekend as die? Nommer 2, hoeveel tale het Suid-Afrika? Nommer 3, watter bekende springbokstad en haie rugby speler vier sy verjaarsdag vandag? 074-2009-89, kom ons kyk, wie is die wenner vanavond?

0: Hij wordt genoemd Look Who's Laughing Now. Nee, die Rebok Radio Bok TV. Wel, ek het gedink dit gaan baie makkelijk wees vanavond, maar lyk vir my, dit is moeilik. Kom ons kyk gou die boodskappe wat alreeds ingekom het. Die drie vrae vanavond, Suid-Afrika staan bekend as die... Nommer 2, hoeveel tale het Suid-Afrika? Nommer 3, watter bekende springbok stut en haie rugby speler vier is sy verjaarsdag vandag? En hier het iemand gesê, reenboognasie, en dan die ander 2 is verkeerd. En dit is van, wat ek gesien hier, dit is van Jacques, my vriend, jy het 1 reg. En dan hier nog 'n persoon, reenboognasie, kry almal reg, en dan die laaste 2 verkeerd. En hier is nog 'n derde boodskapie, kom ons kyk, reenboognasie, nommer 2 het jy reg, Lukas, jy het die derde een verkeerd, 074-2009-89, kom ons kyk wie is die wenner vanavond.
1: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell, hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied. Teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2009-89.
0: Ja, toe 18 minuut oor 8, ons het nog steeds nie 'n wenner nie. Lyk my die mense sukkel by vraag nommer 3. Hier kom daai 3 vrae weer. Nommer 1, Suid-Afrika staan bekend as die... Nommer 2, hoeveel tale het ons mooi land Suid-Afrika? Nommer 3, watter bekende springbok stut en haie rugby speler vier sy verjaarsdag vandag? 074-2009-89. Hier is Steve Hofmeyer.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duane de Wet in vanaand se nuus oorsig. Suid-Afrikaners word aangemoedig om te registreer vir vanjaar se munisipale verkiesing. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Bekkie Twala, sê
0: gewig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duane de Wet in vanaand se nuus oorsig. Suid-Afrikaners word aangemoedig om te registreer vir vanjaar se munisipale verkiesing. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Bekkie Twala, sê geweldsmisdaad raak steeds spaarse winkeleienaars.

The Wanted Rule the World, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeger, as jy nou net ingeskakel het, het ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie gespeel, daai drie vrae, en baie mense het maar gesukkel vanaand tot en met Wessie, wat gesê het, nee, Philip Brent, ek het nou probeer en probeer, ek gaan maar liewers my koeie gaan melk, of asseblief stuur, daai rolprent is 'n naam wat jy gesê het, ons moet gaan kyk, Interstellar. Maar nie te min, 'n bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms, hier is Dozy, met paase honde, maase brak.

0: Die landry met baie pragtige woorde. Wat maak jy die res van jou lewe? Droom jy groot? Dit is die groot vraag. Die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet.
1: Jy die dag van jou afstof. Luister na Brent Wayne de Wet op die aanskof. Op Blok Radio 98.9 FM.

0: met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM. Net vir jou. Bok Radio.
1: Die duivel op jou skou maak jou siel toch soveel oud. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

0: Dit is Wynand Strydom. En hy word genoem duivel op jou skouer. Ag, ja nee, ja, weg daai duivel op jou skouer. Asseblief moenie my in die versoeking inlei nie. Jy kuier saam by Brent Wyn de Wet 4 minute oor 9. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het, die 4de Mei. Is koud. Ek het nou weer 'n baadjie net kom aantrek want kry so 'n bietjie koud. Hier kom vandag in geskiedenis speletjie. Jy weet hoe werk dit 074-2009-89. Ek beloon jou met 'n lekker wyn proe. Watter groot musiek toekenningsplatform word vir die heel eerste keer gehou vandag in die 50s? Watter groot musiektoekenningsplatform word vir die eerste keer gehou vandag in die 1950s? 074-2009-89, laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lyn.
1: Ons kan nie breek nie.

Bok TV. So 13 minute oor 9 die aandskof saam met my Brent Wayne, David Bok Radio, Bok TV. 'N bietjie vroeër het ons gespeel vandag in geskiedenis. Watter groot musiek toekenningsplatform word vir die heel eerste keer gehou? Vandag in die 50s in 1959 die eerste Grammy toekennings is gehou. Dit is gehou in die Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, aangebied deur Mort Sahel. En die wenners daar was mense wat ek glad nie ken nie. Ja, Henry Mancini, Ross Back Dalsarian en so gaan die lysie aan. Die wenner vanavond is niemand anders as Karinkie. Daar is Karinkie, ons stuur vir jou daai lekker wynproe vir 'n twee mense. Vanavond, maandag 80s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies, Kenny Loggins, Danger Zone, en dan gevolg deur The Clash, Should I Stay or Should I Go? Maar vereers, hier is Danger Zone.

Dit is waartoe met ons die hippies begin en dans. 9:30 die aandskof, saam met my Brent, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Maandag die 4de Mei, wêreldwyd natuurlik word gevier. Dit is waartoe met ons die hippies begin en dans. 9:30 die aandskof, saam met my Brent, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Maandag die 4de Mei, wêreldwyd natuurlik word gevier vandag Star Wars Day. May the

0: Dis so belangrik om jou vrede teen alle koste te beskerm, om jou innerlike te beskerm. Jou daaglikse keuses natuurlik om welstand bo chaos, die negativiteit en ander se verwagtinge te prioritiseer. Dit beteken net om ferm grense. Ek hou van die Engelse aanhaling, boundaries, to set boundaries, en te besef dat jou rustigheid, nee, 'n persoonlike hulpbron is, wat nie sonder jou toestemming gesteel mag en kan word nie. So ek wil regtig sê, om alles af te sluit vanavond, as enige iets jou vrede steel, dink ek vanavond, is tyd om dinge uit jou lewe uit te sny. Ons het so lang gepraat oor hierdie gesprek van dit gaan oor jou vrede. Dit gaan oor jou vrede. En as al mens, as daar vriende is wat nie hoort in jou lewe nie, then, in Engels hulle, then it's time to start cutting. Daar sê. Dis harde woorde, maar dit gaan oor jou vrede. Dit is jou woord van bemoediging vanavond. Hier is nog lekker muziek. Vlam in die wind, bar toe!
1: Maar daar rook hier rook

Baie, baie prachtige lied hier van Marnu van der Merwe uit My Life. Wel, dit is ook nou tyd vir my om te groet en om te sê tot ziens. Weer eens, eerstens, baie dankie aan die burgemeesterkomitee lid, raadseer Rob Quantes, wat 'n bietjie vroeër is al met ons gesels het in die heel eerste uur. En ook allemaal wat lekker saam gespeel het vanavond, ken jy Suid-Afrika speelietjie. Dit was 'n baie moeilike een vanavond gewees. Suid-Afrika natuurlijk staan bekend as die reenboognasies. Ons het 12 tale gewees, mense het gesikkel daar, weet vir jou, wie vir jaar vandag Springbok speler en haie, hy speel stit, dit is Trevor Neakani. En dan ook jou woord van bemoediging, en ek los jou met hierdie prachtige woord van bemoediging vanavond, vrede, beskerm jou vrede, ten alle koste. Tot ziens, lekker slap, ons kuier morgen weer van 7 tot en met 10, ek los jou met Brendan Piper, Kenny Rogers, The Gambler.

0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

môre uur drink ek die nie vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste op, vreet my stukste

0: houden, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan, bokradio.co.za.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Listening Acme.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan teen die sekelman, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht. Want de skurk van huis het een zak vol goud daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelman kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek weer hoeve, soos hartpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad na nooit gedacht.

dag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.

Ek het jou alles gegee. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg. Soos die seer. Toe moes jy leer hoe my te vergeet. My grootste vrees.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.